0: fjögur í fyrir umspilsleiknum um sæti á heimsmeistararmótinu í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir skoraði tvö mörk en Glódís Perla Viggósdóttir og Hlín Eiríksdóttir skoruðu sitt markið hvor. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Seinni leikurinn verður á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Hafi Ísland betur mæti þá öllum líkindum Portugal í úrslita einvígi sæti á HM. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu, suðvestan til framundir hádegi en annars hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 3 til 9 stig. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin Rússlandsforseta afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolju fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað og tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í dag og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonn af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðinn bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. J.D. Vance var að forseti Bandaríkjanna segist ekki ætla að horfa á aftöku Nidal Hassans, fyrirverandi majós í Bandaríkjaher sem myrti 13 manns á herstöðunni Fort Hood í Texas árið 2009, verði aftakan sýnd í beinni útsendingu á netinu. Þá sagðist J.D. Vance ekki vera vissum að af útsendingunni verði. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði í gær að almenningi yrði gert kleift að fylgjast með þegar aftökusveit tekur Hassan af lífi 3. desember. Fólk túrk yfir maður mannréttindamáli hjá Sameinuðu þjóðunum er meðal þeirra sem fordæmir fyrir ætlanirnar. Túrk sagði við AFP fréttaveituna að bein útsending jafngildi opinberri aftöku og myndi brjóta í bága við algjört bann við pyntingum. Austin Scott, fulltrúadeildar þingmaður republikana flokksins, segist styðja aftöku Hassans en það að sína aftöku í beinni útsendingu sé eitthvað sem jihadistar geri. Bandaríkin séu betri en það. Tæknirisanir YouTube, Meta og X svöruðu ekki fyrirspurnum AFP hvort þeir muni leifa útsendingu frá aftökunni á sínum miðlum. TikTok benti hins vegar á stefnu sína sem bannar að óbeldi sé sýnt þar á meðal að einstaklingur sé skotinn. Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu vann Króatíu 0-4 í fyrir umspilsleiknum sæti á heimsmeistaramótinu í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir skoraði tvö mörk en Glódís Perla Viggósdóttir og Hlín Eiríksdóttir skoruði sitt markið hvor. Ísland hefur aldrei áður komist á HM, seinni leikurinn verður á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Hafi Ísland betur, mætir það öllum líkindum Portugal í úrslita einvígi sæti á HM. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
3: Rástvö.
4: Þetta Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Öflugur jarðskjálfti af stærðinni 7,7 varði í Panama í dag. Skjálftin átti upptök sín 10 km frá litlum bæ, Pitalosa Arriba, í suðurhluta landsins 200 km frá Panamaborg. Jörðin skalfi 1 mínútu og nokkuð tjón varði á byggingum og vegakerfi í miðju landsins. En hefur þó ekki verið tilkynnt manntjón eða slys á fólki. Sigurveig Í Jónsdóttir, fyrirvegandi fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2 og upplýsingafulltrúi Íslandsbanka er látin 83 ára að aldri.
2: Sigurveig fættist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í dag. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafréttastjóri og fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Sinir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin, Rússlands forseta, afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolju fyrir bandaríkin og alþjóðamarkað, tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu og Truth Social í dag og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonn af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. Og þá að veðri, norðvestan 8-13 metra á sekundu fram undir hádegi en annars hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 3-9 stig. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
1: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég kjafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.

0: ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1: Eyðimörk, þú ein í fjarska,

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu í Bandaríkjunum vegna fellibilsins Isaias sem nú gengur yfir. Veðurfræðingar vara við lífshættulegum áhlaðanda við ströndina sem gæti valdið alltaf 2,7 metra háum flóðum á sumum svæðum. Fellibylurinn Isaias skall á Flórída og Alabama í gærkvöld með úrhellisrigningu og miklum vindi. Bandaríska fellibyljamiðstöðin hefur varað við því að hámarsvindhraði fellibylsins gæti orðið alltaf 168 km á klukkustund þar sem hann verður öflugastur. Talið að hann verði öflugastur við strandlengjuna en síðan dragjur krafti hans þegar hann fer lengra inn í landið. Íbúum við ströndina hefur verið gert að yfirgefa heimili sín og fyrirtækjum hefur verið lokað í fjölmörgum sýslum á Flórída. Yfir 500.000 eru án rafmagns í Flórída og Alabama vegna Isaias. Friðarsúla Yoko Ono var tendruð í 20. sinn í Viðeyja í gærkvöld. Friðsæl athöfn var í Viðeyja þessu tilefni. Tónlistakonan Árný Margrét flutti tónlist við Friðarsúluna og Hildur Björnsdóttir borgarstjóri flutti ávarp. Friðarsúlan var svo tendruð klukkan 8 við lagið Imagine eftir John Lennon og Yoko Ono. Ono skapaði Friðarsúluna til að halda á lofti friðarboðskap sem hún og Lennon töluðu fyrir og hún tilengaði honum verkið. Kveikt verður á friðarsúlni fram til 1. janúar. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna segist ekki ætla að horfa á aftöku Nidals Hassans fyrirvendi majors í Bandaríkja her sem myrti 13 manns á herstöðinni Fort Hood í Texas árið 2009 verði aftakan sýnd í beinni útsendingu á netinu. Þá sagðist hann ekki vera vissum að af útsendingunni verði. Pete Hegseth varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sagði á fimmtudag að almenningi yrði gert kleift að fylgjast með þegar aftökusveit tekur Hassan af lífi 3. desember. Volker Türk, yfirmaður mannréttindamála hjá Sameinuðu þjóðunum, er meðal þeirra sem fordæma fyrir ætlanirnar. Türk sagði við AFP fréttaveituna að bein útsending jafngildi opinberri aftöku og það myndi brjóta í báa við algjört bann við pyntingum. Austin Scott, fulltrúa deildar þingmaður republikana flokksins, segist styðja aftöku Hassans en að sýna aftöku í beinni útsendingu sé eitthvað sem djihadistar gera. Bandaríkin séu betri en það. Tæknirisanu YouTube, Meta og X eru ekki fyrirspurnum AFP það hvort þeir muni leifa útsendingu frá aftökunni á sínum miðlum. TikTok benti hins ára og stefnu sína sem bannar ofbeldi sé sýnt þar á meðal að einstaklingur sé skotin. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þursdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 15 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, vest, norðvestan 8, rigning og súld, skegni 4 km, hiti 60, loftræstingur 1002 millibar stígandi, Seltjarnarnes, vestan 12, hiti 7 stig, gufuskálar, vest, norðvestan 8, hiti 7 stig. Stykkishólmur, norð, norðvestan 2, allskýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 2, hiti 7 stig, Bjargtangar, suðvestan 5, hiti 6 stig. Patreksfjörður, vestan 3, hiti 6 stig, Bíldudalur, logn, hiti 6 stig, Bólungarvík, norðaustan 1, hiti 7 stig. Strömnesviti, norðaustan 2, hiti 7 stig, Hordbergsviti, austan 3, hiti 7 stig. Blönduós, austan 1, hiti 4 stig, Skagatá, austsuðaustan 3, hiti 7 stig, Sveðanesviti, austan 4, hiti 7 stig. Akureyri, suðvestan 1, hiti 5 stig, Grímsey, austsuðaustan 8, hiti 7 stig, Flatey og Skjálfanda, austsuðaustan 8, hiti 7 stig. Húsavík, suðaustan 2, hiti 7 stig, Rauðunúpur, austan 10, hiti 6 stig, Rauðarhöfn, austan 6, hiti 7 stig. Fontur, austan 9, hiti 7 stig, Bjarnarey, austan 8, hiti 7 stig, Dalatangi, norð-norðaustan 5, regning og súld, talsveru sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 1001 millibar stígandi. Seley, norðan 7, hiti 7 stig, Vattarnes, norðaustan 5, hiti 7 stig, Kampanes, norð-norðaustan 7, hiti 7 stig, Papey, norðan 11, hiti 7 stig, Höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 7 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 4, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 3, hiti 4 stig, Stórhöfði, vest norðvestan 15, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, vest norðvestan 6, hiti 7 stig. Eyrarbakki, vest suðvestan 7, hiti 6 stig, Grindavík, vest norðvestan 8, hiti 5 stig, Garðskagaviti, vest norðvestan 12, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, vest norðvestan 11, allskýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun, búist við stormi, meirinn 20 metrum á sekundu, á suðvestur miðum, Faxaflóa miðum, vestur djúpi, suðaustur djúpi og suður djúpi. Yfir Færeyjum 987 millibara lægð sem jakast austur og frá henni liggur lægðar drag til vest-norðvesturs. 500 km vestur af hvarfi 986 millibara lægð sem þokast austur og dýfkar. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan 10-15 metrar á sekundu en lægir síðdeis. Vaxandi suðaustanátt seint í nótt og fyrramálið. 10-15 hádegi á morgun en 20-25 seint annað kvöld. Faxaflóa mið. Norðvestan 10-15 en lægir upp úr hádegi. Hægt vaxandi suðaustanátt í nótt og á morgun. 13-18 síðdeis en 18-23 annað kvöld. Breiðafjarðar mið. Norðvestan 8-13 en vestan 3-8 hádegi. Lægir í kvöld. Gengur í suðaustan 8-13 seint í nótt en suðaustan 10-18 seint í partinn á morgun, hvassast síðst. Vestfjarðamið, vestlæg eða breytileg 8-5-10. Lægir seint í nótt en gengur í suðaustan 8-13 sunnan til í fyrrmálið. Austan 10-15 seint á morgun. Norðvesturmið, austan 8-13 og súld en hægari sunnan til. Suðlæg 8-5-10 eftir hádegi. Gengur í austan 8-13 seint í partinn á morgun. Norðaustur með. Austan 8-13 og súld en suðaustan og sunnan 5-10 með morgninum. Suðvestan 5-10 í kvöld. Vaxandi suðaustan og austanátt síðdegis á morgun 8-13 annað kvöld. Austur með. Norðaustan 8-13 og súld. Snýst í suðaustan 3-8 seinni partinn en lægir í nótt. Hægt vaxandi suðaustanátt á morgun 8-13 annað kvöld. Austfjarða með. Norðaustan 8-13 og súld en lægir eftir hádegi. Sunnan 3-8 í fyrramálið en suðaustan 8-13 annað kvöld. Suðaustur mið. Norðlæg 8-13 en norðvestan 8-13 suðvestan til. Lægir hádegi. Vaxandi suðaustan 8 á morgun 15-20 annað kvöld. Vesturdjúp. Norðvestan 3-10 en lægir hádegi. Hægt vaxandi suðaustan 8 í nótt og á morgun. Suðaustan 15-20 seinni partinn og 20-25 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 13-18, dregur úr vindi eftir hádegi og í kvöld fyrst sunnan til. Gengur í norðaustan 10-15 hádegi á morgun en 13-18 annað kvöld. Norðurdjúp, austan 5-10 en norðaustan 13-18 norðvestan til. Lægir eftir hádegi en norðaustan 8-13 norðvestast fram undir kvöld. Gengur í austan og suðaustan 8-13 annað kvöld. Austurdjúp, norðaustan 8-13, lægir síðdegis og í kvöld fyrst vestan til. Austan 8-13 vestan til annað kvöld. Færeyjadjúp, austan og norðaustan 10-15 en mun hægari sunnan til. Dregur úr vindi seinni partinn og í kvöld. Fremur hæg breytilega átt í fyrramálið. En gengur í suðaustan 10-15 vestan til annað kvöld. Suðaustur djúp, norðvestan 15-20 en lægir síðdegis og í kvöld fyrst vestan til. Vaxandi suðaustan átt í fyrramálið 15-23 seinni partinn á morgun. Snýst í suðvestan 10-15 suðvestan til annað kvöld. Suður djúp, vestan 10-15 en snýst í sunnan 5-10 upp úr hádegi. Vaxandi suðaustan átt í nótt 15-20 í fyrramálið. Suðaustan 18-23 síðdegis en snýst í suðvestan 10-15 seinni partinn og annað kvöld, fyrst suðvestan til. Suðvestur djúp, Sunnan 8 til 13, gengur í suðaustan 15 til 20 sent í nótt, en breytilega 8 15 til 20 eftir hádegi á morgun. Næst verður veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 minútur yfir 10. Verði sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: gerum við til. GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Ertu með helgarplön? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin og Rússlandsforseta afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað og það tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonn af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar auki fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. Öflugur jarðskjálfti af stærðinni 7,7 varði í Panama í gærkvöld. Skjálftin átti upptök sínum 10 km frá litlum bæ, Pitalosa Ripa í suður hluta landsins 200 km frá Panamaborg. Jörðin skalf í 1 mínútu og nokkuð tjón varð á byggingum og vegakerfi í miðju landsins. Jose Raúl Mulino, forseti Panama, segir skjálftan hafa valdið miklum hörmungum og sumur vegir sögjur eðilagðir en hefur þó ekki verið tilkynnt manntjón eða slys á fólki. Gefin var út flóðbylgju viðvörun eftir skjálftan en hún varð síðan eftir afturkölluð. Indverska kakkalakka hreyfingin Jananda hefur boðað til fjöldamótmæla í Delhi höfuborg Indlands í dag til að krefjast afsagnar kjörstjóra landsins vegna meintrar óreiðu í kosningaskrám. Greint var frá meintri óreiðu í dagblæði á Indlandi í síðasta mánuði en kjörstjórinn hefur hafnað því að eiga sökað máli. Stjórnvöld hafa ekki gefið leyfi fyrir mótmælunum og 2000 lögreglumanna og hermanna hafa verið sendir til höfuðborgarinnar vegna mótmælana. Málmgrindur hafa verið settar upp við vegi sem liggja að stað þar sem mótmæli fara gjarnan fram. Mótmæli hreyfingarinnar í júlí vegna prófahneykslis leiddu til þess að menntamálaráðherra landsins sagði af sér. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8-13 metra á sekundu við suðvestan til fram undir hádegi en annars hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum, vaxandi suðaustan 8 á morgun og dálitil væta með köflum en annars bjart við veðri norðan og austan til. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
3: Fyrst og fremst.
4: Rástvö.
3: Þetta Rástvö.

0: sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á sportrásina á sunnudögum á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Veðurfræðingar vara við lífshættulegum áhlaðanda við ströndina sem gæti valdið alltaf 2,7 metra háum flóðum á sumum svæðum. Fellibylurinn skall á Flórída og Alabama í gærkvöld með úrhellis rigningu og miklum vindi. Bandaríska fellibylja miðstöðin varaði við því að hámarshraði Isaias gæti orðið 168 km á klukkustund þegar hann kom að landi við strandlengjuna. Síðan þá hefur dregið úr krafti fellibylsins. Íbúum við ströndina var gert að yfirgefa heimili sín og fyrirtækjum var lokað í fjölmörgum sýslum á Flórída. Nú eru yfir 700.000 íbúa án rafmagns í Flórída og Alabama vegna Isaias. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin Rússlandsforseta afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu og Truth Social í dag í afsakið í gær og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonna af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur veitt rússum leyfi fyrir sölu, afhendingum, affermingu og innflutningi á dísilolíu frá Rússlandi fram til 7. apríl á næsta ári. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8-13 metrar á sekundu, suðvestan til framundir hádegi, en annars hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum. Vaxandi suðaustan átt á morgun og dálítil væta með köflum en bjartviðri norðan og austan til. Suðaustan 13-20 metra á sekundu annað kvöld og rigning sunnan og vestanlands en annars þurrt hiti 3-10 stig. Morgun frétti verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reikans og Gorbachev. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.
2: Fyrst og fremst, við erum Rás 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu í umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. október State of the Art, miðasala tix.is. Parkett, turðir, flísar og innréttingar, það er opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti, Herrahúsið, Ármúla 27. Fóðublandan verður með fjós og hlöðu og landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðublandan. Bresku selgkera vörurnar eru mættar, Melabúðin. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11. Klaufsnirti bás, fóstrur og flokkunagangur og landbúnaðar tengd leikföng. Þú vilt ekki missa okkur á landbúnaðarsýningunni, Kaupfélag Borgfirðinga. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnhildi, skoða úrvalið á hjá hrafnhildi.is eða komdu til okkar á engjateig 5.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 10. október, klukkan 8. Erla María Markúsdóttir segir morgunfréttir. Bandaríkjaforseti hefur greint frá samkomulagi við Rússlandsforseta afhendingu á 1,8 milljónum tonna af dísil á næstu þremur mánuðum fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað. Úkraínuforseti hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan.
1: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin Rússlandsforseta afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolju fyrir Bandaríkinu og alþjóðamarkað tafarlaust. Þessu til viðbótar afhendi rússar 1,5 milljón tonna af dísil í nóvember og desember. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Rússlandsforseti sagði í samtali við rússneska fjölmiðla að til lengri tíma litið gæti rússar afgreitt alltaf 3 milljónir tonna af olíu á mánuði. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samninginn og segir hann óheiðarlegan, ósamboðinn bandamönnum og veikburða ákvörðun. Zelensky segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur veitt rússum leyfi fyrir sölu, afhendingu, affermingu og innflutningi á dísilolju frá Rússlandi fram til 7. apríl 2027.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Veðurfræðingar vara við lífshættilegum áhlaðanda við ströndina sem gæti valdið alltaf 2,7 metra háum flóðum á sumum svæðum. Indverska kakkalakka hreyfingin Janata hefur boðað til fjöldamótmæla í Delhi, höfuðborg Indlands í dag. Lögregla og herinn eru með mikinn viðbúnaði borginni vegna mótmælana og búið að handtaka 3 helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara. Janata boðaði til mótmælana til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfir kjörstjórna landsins vegna endurskoðunar á kjörskrá. Og veðurhorfur, norðaustan 8 til 13 metrar og á sekundu suðvestan til framundir hádegi en annars hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landslutum. Fréttalestri lokið.
2: Rástvö
3: Fyrst og fremst helgar
2: Hitt og þetta
3: Rástvö

Góðan daginn. Það er laugardagur, eins og þið vitið örgla, 9. oktober. Og þessi þáttur heitir Hitt og þetta og við ætlum bara að taka það rólega. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og Jón Ólafsson, hann er fyrstur á mælendaskrá hérna hjá okkur í dag. Hallgrímur Helgason gerði þennan texta.

Pétur Björgvin Halldórsson og Daniel Ágúst, þá kemur þú eftir Björn Jörund Tryggvason, ný dönsk. Og hérna verða að bíða eftir einhverjum sem að kemur svo og þá verður allt aðeins betra. Við þurfum öll hvort af öðru að halda og það er sungið það sama í rauninni í næsta lagi. Chris Kristofferson samt í lagið en Elvis syngur. Take

þeir að hlusta Rás 2, hitt og þetta Ég heit Ólafur Páll, hérna spilum við hitt og þetta og allt bara svona í róliheitunum Þetta eftir Neil Young Krummi, Björgvins, Pétur Ben, KK, Ragga Gröndal og fleiri fluttu þetta, þetta var tekið upp sérstaklega þegar voru Neil Young heiðustónleikar í Eldborgi Hörpu fyrir nokkrum árum og Krummi að fara að gefa nýja plötu núna 2009. oktober heitir Scavenger of Hope En næsta lag sem við heyrum, það heitir Aðfarorð, Leiló. Hún bjóð þetta til á sinni tíma þegar stjórnlagaráð var að vinna nýri stjórnaskrá fyrir Ísland árið 2011. Og hér verið að syngja bara réttlæti, jafnrétti, frið og virðingu fyrir öllum mannkyninu. En núna einmitt að stendur yfir friðarvika í Reykjavík.

Hérna heyrðum við gamalt topplag bandaríska vinsællalistans en það ansi langt orðið síðan 1959, 17. ágúst 1959 fór þetta á toppin á bandaríska vinsællalistanum Santo og Johnny kallaði sig þeir sem að flytja þeir sömdu lagi líka Santo og Johnny Farina og frendið þeirra var þarna með þeim eins og hann tekið upp í New York á Manhattan það heitir Sleepwalk og þetta svona lag sem að allir krakkar kannski meira strákar sem voru að læra að spila á gítar þarna á þessu tíma reyndu að spila Sleepwalk svefngengill svefnganga eitthvað svo leiðis En hérna á eftir allar Johnny Cash að syngja fyrir okkur lítið lag um mann sem að horfir á sólinn á skína og öfundur hana vegna þess að hann hugsar, hún þarf ekki að hafa áhyggjur af vinnu og skuldum og erfileiku lífsins bara er hann uppi, hangir hann uppi og skín, þarf ekki að gera þetta annað En fyrst heyrum við í Richard Hawley frá Sheffield Hann syngur lag sem að heitir Not the Only Road

Já, sólin heppin. Hún þarf ekkert að gera nema bara hanga þarna uppi og skína. Johnny Cash. Einu sinni á sunnudagsmorgni fyrir áratug, rétt rúmum, var ég staddur í messu í Memphis í Tennessee. Og á næstu bekkjum í kirkjunni, Full Gospel Tabernacle Church, sátu til dæmis Steppi og Gummi og Sálina Sjónsmís, Kitty Hjálmur, Bragi Baggalótur, Jakob Fríman Magnússon, Björgvin Halldórsson og Einarvinu minn og Al Green, hann var að predika. Sönn saga, til kirkjan hans. Og Al Green syngur fyrir okkur næsta lag, eftir mann sem að ég fekk einu sinni til að fella tár á jákvæðan átt. Það er líka sönn saga.

Þetta lag heitir Lífsins bók og þetta er titil af plötu sem er að koma út núna á næstunni. Hún kemur á vínil, þessi plata. Flytjandi og höfundur og söngvari Jónas Björgvinsson, og með honum er eða verða allavega á útgáfu tónleikunum sem að verða núna 5. daginn 22. oktober í Tónabíói, gamla, já, Tónabíói í Skipholtinu. Siggi Guðmunds er búinn að vera að gera þessa plötu með Jónasi, Sigurður Guðmundsson, og hann verður hérna með honum á tónleikunum, og Helgi Svavar Helgason, Hjálmar Trommari og Tómas Jónsson. Það eru allt saman snillingar. Valbjörnsnær Lillendal á gítar og Magnús Þór Sigmundsson sem að syngur eitt lag með Jónasi á þessari plötu. Hann verður hérna sérstakur gestur. En hérna í útvarpinu á eftir, vikulokin eru hérna klukkan 11. Ingvar Þór Björnsson er þar umsjónarmaður og það er á samtengdu rásum á rás 1 og 2 og í mynd á rúf.is. Þetta er þrískiptu þáttur. Í fyrsta hluta koma Aldís Guðný Sigurðardóttir, sérfræðingur í samningatækni, Már Wolfgang Mixa, dósent í viðskiptafræði, og Sigurður Pétursson, sagnfræðingur og kennari við Menntaskólann á Laugavatni. Í öðrum hluta verða það Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu og frambjóðandi til embættis forseta ASÍ, og Arnaldur Grétarsson, sérfræðingur í stafrænni miðlun og frambjóðandi til embættis forseta ASÍ líka. Og í þriðja hlutanum koma Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar, og Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins. En hérna rétt, bara hennum megin við fréttirnar klukkan 9, þá tekur Felix Bergsson við með Fram og tilbaka, og hans gestur í dag í 5 er Eva Rún Þorgeirsdóttir. Sem er, ég veit að þið hafið öll gaman af ættfræði, dóttir Þorgeirs Ástvaldssonar, útvars mistara sem var fyrst í dagskrástjóri Rása 2 til dæmis, og bjó bara Rás 2 í rauninni til á sínu tíma fyrir meira 40 árum síðan. En svo er líka friðarvika í gangi í Reykjavík. Það var verið að kveikja á friðarsúlunni í Viði í gær. Ég var þar, það var skemmtilegt, og Rokkland á morgun verður svona tilengjað friðarviku og friðarsúlunni og John og Yoko og ýmislegt svo leis. Skulum heyra hérna lítið lag frá Lennon sem að heitir Bless You. Þarna var Lennon 34 ára.

Þáttur er verið að búin, en svo kemur bara nýr þáttur, fréttir og svo Felix Bergsson. Ég þakka ykkur fyrir samfélgina. Ég heit Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta. Og Margrét Eir og Páll Rósekran syngja fyrir okkur, hérna, síðasta lagið. If I Needed You heitir það. Þetta var margir sungið og svo sem að samtíða hétt Towns Van Sant. Njótið dagsins.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur að Evrópumóti 2028. Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
5: Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. oktober klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu í umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. oktober State of the Art, miðasala tix.is. Parke, turðir, flísar og innréttingar, það opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti, Herrahúsið Ármúla 27. Fóðublandan verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll 9. til 11. oktober. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðublandan. Bresku selkera vörurnar eru mættar, mela búðin. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11. Klaufsnirti bás, fóstrur og flokkunagangur og landbúnaðar tengd leikföng. Þú vilt ekki missa okkur á landbúnaðarsýningunni, kaupfélag Borgfirðinga. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnhildi, skoða úrvalið á hjárafnhildi.is eða kontu til okkar á engjateig 5.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Yfir 700.000 eru án rafmagns í Flórída og Alabama.
7: Fellibylurinn Isaias skall á Flórída og Alabama í gærkvöld með úrhellisrigningu og miklum vindi. Bandaríska fellibyljamiðstöðin varaði við því að hámarksvindhraði Isaias gæti orðið 47 metrar á sekundu þegar hann kom að landi við strandlengjuna. Síðan hefur dregið úr krafti hans. Íbúum við ströndina var gert að yfirgefa heimili sín og fyrirtækjum var lokað í fjölmörgum sýslum á Flórída. Ron DeSantis, ríkisstjóri Flórída, varaði íbúa við aukinni hættu á skyndiflóðum, jafnvel fjarri auga fellibyljarins. Yfir 700.000 eru án rafmagns í Flórída og Alabama vegna Isaias. Þá hefur öllum vegum til Houston sýslu í Alabama verið lokað af öryggisástæðum, en tré hafa fallið á vegi og rafmagnslínur slitnað. Donald Trump bandaríkjaforseti aflýsti fyrirhugaðri heimsóksinn á leik í ruðningi milli tveggja háskóla í Alabama vegna fellibylsins. Hann sagði í viðtali við fjölmiðla í Hvítahúsinu í gærkvöld að yfirvöld fylgdust náið með framvindunni og teldu sig hafa stjórn á aðstæðum.
6: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Engin af þremur þyrlum landhelgisgæslunar var til taks í nokkra klukkutíma í vikunni þegar bilun kom upp í einu þyrlu gæslunar sem var í notkun. Frá þessu greint í morgunblaðinu í dag sem hefur eftir Ásgeiri Erlendssyni samskiptastjóra landhelgisgæslunar að strax hafi verið brugðist við og þyrlan orðin flughæf nokkrum klukkustundum síðar. Þrjár þyrlur eru í flota landhelgisgæslunar og alla jafna ein þeirra í langtíma viðhaldi. Tvær þyrlur eiga alltaf að vera til taks, en lítinn hluta ársins aðeins ein þyrla flotans aðgengileg. Það var staðan í vikunni þegar bilunin kom upp. Indverska kakkalaka hreyfingin Janata hefur boðað til fjöldamótmæla í Delhi, höfuðborg Indlands, í dag. Lögregla og herinn eru með mikinn viðbúnað í borginni vegna mótmælana og búið að handtaka þrjá helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara. Janata boðaði til mótmælana til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfir kjörstjóra landsins vegna endurskoðunar á kjörskrá. Indvest dagblað greindi frá því síðasta mánuði að kosninganefnd Indlands hefði fjarlægt nöfn úr kjörskrá við endurskoðun sína á kjörskrá landsins. Nefndin hefur hafnað þessum ásökunum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rú.is. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
4: Fram og tilbaka.
8: Rás 2.
9: Komið sæl og blessuð ágættu hlustendur Rásar 2. Þá leggjum við að stað í þættinum fram og tilbaka. Og ég heiti Felix Bergsson og ætla að vera með ykkur. Ég hér allt fram til klukkan 11. Óli Palli horfun og braut. En við höldum áfram á rólegum og ljúfum nótum eins og hann gerði með okkur hér í morgun í sínum prýðilega þætti. Og já, gestur minn í dag er rithöfundur. Ég aðeins á rithöfundarnótunum þessa dagana og það var Ragnar Jónsson í síðustu helgi en nú það Eva Rún Þorgeirsdóttir. Rithöfundur og já, fyrirverandi fjölmiðlakona sem að að skrifa fyrir börn ásamt Blævi Guðmundsdóttur var að vinna barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur með bók sem heitir Bestu vinir og ef var hún ætlar að setjast þér hjá mér og fara í gegnum fimm ákvarðanir, það er fimman hennar fimm ákvarðanir, það verður spennandi og svo ætlum við aðeins að kíkja það sem gerast á deginum og ég hafa það bara almennt hugulegt, eins og alltaf þegar við förum fram og tilbaka búið að mikil vika og gott að fá helgina hér til þess að róa okkur aðeins og já, svona í tilöfni því að Eva Rún að koma til okkar þá fór ég að hugsa hvað var í skemmtilegt fyrsta lag og þið heyrið það hér og eftir að hún henni verið tíðrætt Karl föður sinn sem ekki skrítið því að það engin annan en Þorgeir Ástvaldsson og þá rýðiðast upp lag sem varð svo gríðarlega vinsælt sem að Þorgeir söng með sumargleðinni og við bara fá það hér hér er ég fer í fríi og ég segi bara velkomin á fætur

gaman að rifja þetta upp og kemur manni alltaf í gott skap. Ég fyrir fríið. Þá ekki ástald svona sumargleðin þarna. Og það nú ýmislegt sem hægt að segja hverju samt við þetta lag. Nú getur kannski byrjað á því að segja frá því að Raggi Bjarni átti upprunalega að syngja þetta. Þorgeir söng svona bara pröfu upptöku af þessu lagi. Fór svo í sumarfrí til útlanda. Hún frétti það svo síðar að Raggi hefur svo ánægði með söngin hjá honum. Það var bara ákveðið að Þorgeir ætti þetta lag og pröfusöngurinn og var notaður. Mér finnst það mjög skemmtilegt. En sem sumargleðin var til árið 1971 þegar að Ragnar Bjarnason fekk þessa hugmynd. Hann var með hljómsveit sinni og Svavari Gests á héraðsmótum sjálfstæðisflokksins. Og þar var skemmt á milli ræðuhalda og síðan spila fyrir dansleik og þegar þetta var svona líðandi lok þá hugsaði Raggi með sér. Þetta var nú svolítið gaman að gera þetta bara alla leið og fara á flakk um landið og þannig var sumargleðin til og fyrsta sumarið sem þeir skemmtu var 72 og það er náttúrulega ótrúlega fjöldi fólk sem kom í sögu hjá sumargleðinni og það voru margir sem vildu bara alls ekki missa af þeim skemmtunum og það er talið að sumargleðin já það er vitað að sumargleðin skemmti allt til ásins 1986 og svo komið saman svona við og við síðan og Ómar skrifaði bók um sögu sumargleðinar skemmtilegt en lagið ég fyrir fríið það er ekki íslenskt og það er engin úr sumargleðinni sem samt við textan heldur var það Iðunn Steinsdóttir lagið er ítalskt og það hljóma svona á ítölsku

Já, þetta er Toto Coutinho, gríðarlega vinsæll ítalskur tónlistamaður, að syngja hér lagið Ég fer í fríið, sem upprunalega hét einfaldlega Innamorati. Og þetta er hinn sami Toto og átti síðan eftir að vinna Eurovision keppnina árið 1990. Trúttel satt. Og en Innamorati kom út árið 1987. Já, það eru fleiri en jólalögin sem að ítölsk. Ég fer í frí, er það líka. Og ég skulum fá örlítið brot af laginu hans NCM 1992 Unite, Unite, Europe, eins og flestir kannski muna eftir, og svo förum við að heyra í henni Evrún Þorgeirsdóttur.

0: Við erum að hlusta á Bítlana og lag sem heitir Here Comes the Sun og þetta er val viðmælanda míns sem sest hér hjá mér og hún heitir Eva Rún Þorgeirsdóttir. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Sko, ég kynni þér náttúrulega sem rithöfund.
1: Já.
0: En þú hefur komið víða við.
1: Mhm.
0: Og ég veit að við erum eftir að ræða það í spjalli okkar. En fyrst, af hverju bítlarnir?
1: Mm.
0: Þegar ég baði að finna músík, hvað?
1: Já, mér fannst mjög erfitt að velja tónlistina, sko. Ég er sem kýl alæta á tónlist og ég á mörg uppáhalslu.
0: Já.
1: Og svo lusta ég náttúrulega mjög mikið á útvarp, sko. Þannig að bítlarnir hafa alveg svona sérstaka merkingu fyrir mér. Pabbi mjög mikil bíla aðdáandi og einhvern veginn hefur svo tónlist einhvern veginn fyllt mér alltaf.
0: Já.
1: Þannig að mér þykir svo vænt lögin þeirra og þess vegna eru þeir fyrir valinu.
0: Frábært. Til hamingju með barnabókaverðlun Guðrúnar Helgadóttur.
1: Takk fyrir.
0: Þið Blær Guðmundsdóttir.
1: Já.
0: Tóku þetta með trompi.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig bók er bókin Bestu vinir?
1: Sko, við Blær þegar við settumst niður og byrjum að búa til þessa bók, þá ákvaðum við að sko, tína til allt sem við kunnum. Varandi það að búa til barnabækur. Öll triksin voru notið í þessa bók. En Bestu vinir er þess saga vináttu og þarna eru allsögu personan Ari er svona frekar feiminn og heldur sér svona svolítið tilbaka í skólanum. Hann í risastórum skóla sem heitir Stóri skóli.
0: Korki meirinni minna.
1: Ja. Og hann áhengar vini í upphæðu bókarinnar og svo einn daginn flytur hún Birtasól nýstelpa í hverfið og hún ákveður að þau ætla að vera vinir.
0: Já.
1: Og hann ekki alveg viss hvað hann finnst þetta.
0: Nei,
1: en svo svona þróast vináttan þeirra milli og svo dragast þau inn í svona spennandi atburðarás af því það einhver að vinna skemmdarverk á skólanum þeirra.
0: Já.
1: Þannig þetta svona, þetta mikil húmor í þessu sögu en líka spenna.
0: Já.
1: Og alltaf gríðarlega marga myndir því við blærirum bara tvinnum saman texta og myndir og söndum þessa sögu saman.
0: Já.
1: Áður en við fórum að stað að skrifa og tekna.
0: Sko, þið eru alltaf hafa verið að vinna með börnum í svona spuna tengdu sögu verkefnum, sko, það sem þau eru í rauninni að spinna og búa til sögur.
1: Já.
0: Með ykkur.
1: Já.
0: Þannig að notuðu svolítið þær aðferði bara rauninni í ykkar vinna þarna líka.
1: Algjörlega, þegar við erum að kenna krökkum að búa til sögur þá erum við mikið að vinna til dæmis með persónusköpun.
0: Já.
1: Og við leðum mikið metnað í það í þessari bók að búa til skemmtilegar og persónur sem koma óvart.
0: En gaman.
1: Og svolítið svona, við fyrstu sín virðist einhver kannski vera svona típa en svo þú lest aðeins lengra þá kemur eitthvað allt annað í ljós. Og það er alltaf svolítið svoleið sem lífið er.
0: Nákvæmlega.
1: Bara, man passa sig að dæma ekki og fljótt, sko.
0: Þetta er dásamlegt, en þannig að það verður náttúrulega heilmikil vinna að fylgja þessu eftir og núna fyrir jólin og svo leis.
1: Já, og bara...
0: Allt komið á fullt.
1: Allt er komið á fullt og við erum nú þegar búin að fá alveg frábær viðbrögð við bókinni.
0: Dásamlegt.
1: Og þeir sem eru búin að lesa, svo þetta er, já, alltaf mjög skemmtilegt.
0: Það er gott að fá velun.
1: Já.
0: Það er góð byrjun á þessu.
1: Já.
0: Því verkefni.
1: Já.
0: En þú ert komin í fimmu og hver er fimman þín? Eva Rún Þorgeirsdóttir.
1: Sko, ég ákvað að taka saman fimm ákvarðanir sem hafa haft mikil áhrif á líf mitt.
0: Ok.
1: Og því stundum eru virðast svona ákvarðanir sem við erum að taka ekki hafa neitt mikla þýðingu, mm-hmm. en svo kemur annað í ljós. Þannig að þetta getur verið svona, mér sé gaman að spáði hvar svona vendipunktur í lífi fólks verður. Því að stundum er þetta svona sakleysi, lítil, jafnvel ekkit mikið úthugsuð ákvörðin sem maður tekur. En sendir mann í einhver átt sem að maður annars hefði ekki
0: dætt
1: í huga. Já.
0: Ég fekk fimm mistök, það er líka fimm mistök. Mistök
1: Akkurat.
0: Geta svo sannlega breytt mikil.
1: Akkurat.
0: En byrjum á fyrstu ákvörðin. Hver var þín fyrsta svona stóra ákvörðin?
1: Já.
0: Sem þú, hver var ákvörðinni?
1: Þegar ég útskrifaðast úr MH,
0: uh-huh.
1: að þá var ég mjög hugsi yfir lífinu hvert ég ætlaði að stefna og var þarna í smá frjálsufalli. En svo ákvað ég að, mér langaði að vinna í fjölmiðlum.
0: Já.
1: Það var ákvörðin. Ég var alveg viss og ég hefði verið að vinna mikið með skólanum og svona kaffuhúsum og veitingastöðum og svona. Uh-huh. Og ég bara sagði upp vinnunni. Og ég bara ákvað að ég ætla að fara að vinna í fjölmiðlum.
0: Okay.
1: Og tókst að fá vinnu á stöð 2.
0: Já.
1: Og Ég var bara þarna rétt rúmlega tvítug þegar ég var komin þarna inn fyrir og var orðin sko aðstoðar útsendingastjóri frétta á stöðu 2.
0: Já, já. Þannig þú ert ekki í loftinu, þú ert í rauninni á bakvið tjöldin.
1: Nei, alltaf á bakvið tjöldin. Já. Og það er rauninni verið sú vinna sem ég finnst alltaf skemmtilegust.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þarna var ég farin að sitja í útsendingastjórn frétta og líka að vinna við dagskrágerð sem skrifta.
0: Já.
1: Og ég var þarna í 3 ár, alveg þangað til ég ákvað að fara í nám, en þetta var svo mikil skóli að vera þarna innanborðs, ég náttúrulega rosalega ung.
0: Sko, þú ert náttúrulega, eins og þú sagðir ánum við byrjum að spjalla, þetta náttúrulega alinn upp í fjölmiðum, pappiðin Þorgeir Ástálsson.
1: Já, pappi náttúrulega hefur alltaf verið í, hérna, í fjölmiðum, sen ég fættist og í raun og veru er ég að mörgu leiti bara alinn upp inn í útvarstúdíum.
0: Já, einmitt.
1: Má segja, að því ég hef bara pínu lítil þegar hann var að lesa inn á auglýsingar og var með mig hérna með sér, kannski eins og hálsás, eitthvað svoleiðis, ég var svo stillt, sko, ég gat setið alveg kyrr inn í stúdíu og hérna, og var alveg hljóðlátt.
0: Já, akkurat.
1: Og svo náttúrulega verður pappi fyrst í útvarstjóri Rása 2 og það hefur líka, þá semst var ég bara, ég hérna...
0: Hvað ertu gömul þegar það byrjar allt saman, það er 83
1: Já, ég fætt 78.
0: Já, þannig þú ert, já, bara 5 ára.
1: Já, og hérna...
0: En manst þetta?
1: Já, og þessi tímar hérna að vera í húsinu hérna hálf byggði, hérna eitthvað hlaupa upp og niður stígan hérna í húsinu, bara allt einhvern inn í rúst og bara eitt stúdíó sem virkaði og...
0: Rástöð komin að stað en ekkert annað í húsinu.
1: Ekkert annað í húsinu. Það er mjög eftirminnilegt og náttúrulega þá var ég oft hérna... sat ég hérna inn og var að hlusta á plötur, margar minningar sem ég situr með heyrnartól á hausnum að hlusta á einhver ævintýri eða tónlist eða eitthvað, en það var náttúrulega rosa ævintýri heimur að vera hérna inn í þessu húsi og fylgjast með þessu ykkur þeim fara stað og það var rosa mikil asi og læti kringum þetta allt saman og náttúrulega alltaf, þú veist, starfið hjá pappa sko.
0: Þannig... En þarna á þessum tíma er hann komin yfir á bylgjuna eða hvað? Þannig að þegar þú ert að útskrifast sem stúdent.
1: Já, þá er hann komin yfir á bylgjuna.
0: Þannig að stöð 2 og það er svona kannski meira.
1: Já.
0: Þú ert í rauninni að horfa kannski meira þangað til íslenska útvarsfélagsins og þess alls.
1: Akkurat og hann var bara þarna á bylgjunni og ég á efri hæðinni á stöð 2 og það var mjög skemmtilegt.
0: Samferði vinnuna kannski.
1: Já, nákvæmlega og hittust í mötuniðinu. Sko.
0: Já,
1: þannig að það er svona, það hafði er rosa mikil áhrif á mig að alast upp í fjölmiðlum og hérna, þannig svona að þetta var sem ég leita í og einhvern veginn leita alltaf í aftur og aftur.
0: Og þetta var bara ákvörðun, þú í rauninni bara gengur út úr MH, ferðavelta fyrir því lífinu og bara tekur ákvörðun, ok, ég ætla bara að fara inn í fjölmiðla.
1: Já, ég ætla bara að fara inn í fjölmiðla og sama tíma byrjaði ég hérna, að skrifa fyrir tímarit líka
0: okay.
1: Og ég vissi ekkert hvernig ég átti að gera það.
0: Nei.
1: Þannig að hérna...
0: Hvaða tímarit var það?
1: Það var tímariti hérna... heimsmynd
0: já,
1: sem var á hétt það er ekki til lengur allavega ekki þessu formi sem var að, og þá
0: og varst að taka djúp viðtölu
1: ég fór ég að tók einhver viðtölu pappi hjálpaði mér með að setja saman hérna textan og hérna þetta gekk allt saman en hérna ég hef alltaf verið að skrifa alltaf, og alltaf að gaman, þú veist, í menntaskóla að skrifa og svona, en hérna þarna ég hefði ekki hugmynd hvernig hann að skrifa viðtal sko. En pappi sest satt með mér fyrstu viðtölin mín
0: hvaða viðtölin, manstu hvað það var
1: fyrsta viðtali sem ég tók var við einhverja 3 vini sem höfðu opnað sportbar einhverstaðan í miðbæ ég var svo feimin
0: eða
1: ég fór að tóku viðtal við á ég var alveg, hérna, ég vissi ekkert hvað ég var að gera sko. En einhvern veginn tókst mér þetta
0: já, frábært
1: Og ég fann bara
0: að hérna... Ætlaði það ekki að verið kofið Tómas að frænda eða eitthvað?
1: Jú, eitthvað svolítið. Jú, það var eitthvað svolítið.
0: Þeir eru hérna handboltamennin við allir, sko.
1: Já.
0: Dagur og þeir allir.
1: Já. Og hérna, en sko, þarna var ekki aftur snúi, sko. Ég bara fann hvað mér fannst þetta skemmtilegt og eitt af því sem ég hef alveg elska við það að starfa í fjölmiðlum er það hversu svona fjölbreytnin maður fara að kynnast alls konar hlutum maður fara að kynnast alls konar svona hliðum lífsins sem maður annars myndi ekki gera og hitta fólk og spjalla við fólk alls konar hluti allt milli himins og jarðar og hérna það er eitthvað sem að nærir mig greinlega ég sæki í það aftur
0: En hver er þá næsta ákvörðun sem þú tekur?
1: Já, næsta ákvörðin að ég ákvað að fara í nám.
0: Ok.
1: Og ég var ekki alveg viss, ég prófaði að fara í sem sagt, háskólan, hérna, Háskóla Íslands, mm-hmm. í bókmyndafræði, klára eina önn. En það var samt ekki aðalákurinn. Aðalákurinn var, ég heyrði af skóla sem heitir Káospilot.
0: Já, einmitt.
1: Í Danmörku, Árósum í Danmörku.
0: Já, já, já.
1: Og það, hérna, vakti svona mikinn áhuga hjá mér. Ég ákvað að sækja þann skóla. Og það fór þannig í inntökupróf og rosa inntökupróf alveg heila helgi. Og hérna, þetta sem sagt nám í verkefnastjórnun og frumkvölafræðum og hérna svona leiðtóahæfni.
0: Þetta var mjög stórt þarna þessum tíma.
1: Já.
0: Það voru mjög margir sem að, já, svona já. Þinni kynslu sem að verða spenntir fyrir þessu.
1: Já, og ég komst inn í skólan og þá hófst sem sagt, þetta þriggjara nám, þá hófst það og þarna bara, það opnaðist alveg nýr heimur fyrir mér þarna. Þetta, fyrsta lagi, ég var gaman að kynnast ungu fólki og sest, við erum bara vorum örfá þarna frá Íslandi á þessum tíma en þarna voru Danir náttúrulega og Norðmenn og Svíjar og mestu og hérna og þetta sem sagt svona bara opnaði fyrir mér alveg nýjan heim það að hérna og var mjög svona sjálfseflandi nám og virkilega gengur út á það að þú lærir svona grunnatriði í því að stýra verkefni og vera leiðtogi en skapir þér algjörlega þinn farveg,
0: já, sko,
1: tekur þinn, þitt áhugasvið og svona, og tvinnar það saman við námið. Mm-hmm. Og svo fengum við líka að vinna svo mörg verkefni svist, fyrir atvinnulífið, þessi, eða með atvinnulífinu. Mm-hmm. Þannig að ég svona típa sem mér finnst skemmtilega að læra með því að gera hlutina og það var svo gaman að þurfa ekki endilega að bara sitja og bara lesa bækur sko og ekki fá að prófa neitt, heldur lesa og fá kennslu og svo fara að prófa. Þannig að þetta nám hentaði mér rosalega vel og mjög krefjandi og þarna til dæmis var mikil áhersla lögð á að læra framkomu og ég sko rosalega feimin að upplagi og hérna þarna bara allt í tókst mér að sko brjóta þarna alveg múra sem að hafa virkilega hjálpa mér
0: í hérna en frábært. Þannig að þér leið vel í Árósum.
1: Já, Árósur náttúrulega alveg æðislega staður og þarna eignast ég góða vini.
0: Talar dönskuna eða ef námið á ensku það ekki? Þetta Káospilot.
1: Það er á ensku núna en það var á Norðurlanda tungumálum þannig
0: að
1: fyrirles já á þessum tíma og fyrirlesararnir eru sem sagt voru sem frá Danmörku, Noregi og Svíþjóð aðallega. Einhverir töluðu ensku. En ég þurfti bara, ég hafði verið hérna svolítið í Danmörku áður, hérna danskan, hún var hérna svona, en ég þurfti náttúrulega rifja hann upp og bæta við. En svo þurfti ég bara að læra að skilja norsk og sænsku líka.
0: Já,
1: það var bara, það var svona smá höfuverkur hann að fyrst. En hérna,
0: skipta á milli.
1: Já, skipta á milli, en ég sko býja því í dag. Og hérna,
0: af hverju hafðirðu verið í Danmörku?
1: Ég hafði sótt í Danmörku, hérna, verið það tvö sumur
0: þegar
1: ég var hérna, 18 og 19 að vinna og hérna
0: fórst bara í svona Nordjob eða svoleiðis
1: já, bara, já, við fórum nokkuð saman og hérna, bara prófa okkar nýtt og æðislegt æfintýri og hérna, bara æfingi sjálfstæði og nú ekki
0: nákvæmlega, og vera í, já, og bara nokkri emhóðingar bara,
1: já.
0: En skemmt
1: já.
0: Svona að gera þetta hvað rólstu upp í borginni þegar, þú ert reykvíkingur
1: já, ég er reykvíkingur og er sem sagt alinn upp í hérna í Laugardalinn eða í hverfinu við Laugardalinn og hérna og var í Langholtsskóla.
0: Var það ekki dásamlega?
1: Jú, það var frábært, bara sko öll tíu árin sko. Það er alveg, þannig að ég með stolt af því
0: já, og það bara verið þar
1: já, og hérna og sko nánast bara í sama bekknum sko það breytist mjög lítið, þetta er bara mjög óvenulegt í dag.
0: Já, í dag er óvenulegt en þetta var svona svolítið þessum tíma og ég náttúrulega hefur dásanlegt hverfi að alast upp í.
1: Já, æðislegt að alast upp í Laugardalinn, bara virkilega.
0: Já, og mikið opið og mikið leikrými og svo þess.
1: Já, akkurat.
0: Frábært. Heyrðu, við erum konu tvær ákvarðanir. Það er sko Káospilot og hvað gerir í rauninni kjölfarað á þessu Káospilot?

0: Þetta var árið 2005 og hérna þá þetta var, við byrjum að vera í Havana og rosa strangt að hérna við vorum við máttum ekki dreif okkur sagt, við urðum að vera öll að sama hóteli afhendum passan okkar þegar við mættum og, og þú veist að rosa strangt eftirlit með okkur með við vorum hana og, og sagt, verkefni okkar var að vinna með háskólanum í Havana að verkefni saman og bara kynnast öðru menningar heim og, og hérna og svo leys og svo er sem sagt var okkur boðið að skipta hópnum í þrennt á tímabilinu og fara í smærri bæi á hérna Kúbu og ég tek ákvörðun að fara með hóp sem að fer til smábæjar sem heitir Pinar del Rio og það eitt að áhugaversta sem ég hef nokkuð tímann upplæði var þar í þrjár vikur og þetta bara svona pínu lítill smábær á á hérna vesturströndi eða vestur hluta Kúbu og hérna þarna voru við náttúrulega bara eins og geimverur sko, þú veist, það voru náttúrulega bara engir útlendingar á þessu svæði bara heimamenn og hérna var svolítið glafta okkur og við vorum einhvern eins og skrítin og, og, og hérna og svo það, þannig vorum einhver svona litlu litlu gistiheimili segja. Og það var allt svo svona hrátt og einhvern veginn, ekki hægt að þessi, kaupa, kaupa neitt svona, þú veist, það var engin almennileg maturubú, heldur einhver svona markaðir og svo var hérna, til þess, var rafmagnið tekið alltaf af klukkan 10 kvöldin þannig að hérna, mann eftir að mér hefði liðið svona eins og sko bara, ég væri innum að sletta in the middle of nowhere
1: já, ég skil
0: á kvöldin þegar maður satt í myrkrinu við notuðum bara hérna tölvuskjáin okkar til þess að lýsa aðeins upp og lega, svo getum vaka aðeins lengur hérna, en annars var allt svart bara allt engin götuljós, ekki neitt og það var ekki hægt að fá neinn kerti heldur þarna, engin kerti og vasaljós mjög sjálfgjöf
1: en upplifurðu fátækt þarna?
0: Ég mikla fátækt og hérna líka mikla fegurð, einhvern veginn svona fegurð í einfaldleikanum en hérna
1: var erfitt að kynnast fólkinu?
0: Já,
1: Gjáða það var lítið fær á sig.
0: Já, var svolítið, já það, við vorum svolítið við þóttum rosa skrítin þarna inn í þessum bæ og svolítið svona við vorum alveg hérna komum þarna tíu saman eða eitthvað svoleiðis þannig að við erum svona hópur og hérna við þóttum svona frekar undarleg þarna á þessum stað svo vorum við til dæmis að reyna hérna það var, svona, það var skóli þarna á svæðinu og við hérna með svona og þar var íþróttahús og hlaupabraut já og ég man, þetta var svona við, í útjaðri bæjarins og hérna við fórum á mótnana aftur bara skokka hérna nokkur og hlaupa á hlaupabrautinni og eitt morguninn til þessu voru bara fimm nautgripir inni á á hlaupabrautinni þannig að það var svona svolítið þetta var svona, já, þetta er svona mjög svona rá og einfælt stemming yfir öllu þarna og þetta, þetta ég geti reyna verið bara að rifja þessa þrjár vikur upp bara nánast dag fyrir dag sko.
1: Þetta hafði svona mikil áhrif á mig. Já, einmitt. En hvaða verkefni voruð að vinna þar?
0: Verkefni okkar var að hitta krakka okkar aldri eða ungt fólk okkar aldri og ræða hugmyndir framtíðina.
1: Já.
0: Og ég get sagt það, það var mjög áhugavert spjall. Við hérna forrinda krakkar frá Norðurlöndunum og hitta ungt fólk sem að hafði bara allt alist upp í allt annari lífsýn. Og ég get sagt það að við, þú veist, við, það var alveg, við áttum alveg erfitt með að skilja hvort annað því vorum komum frá svo rosalega ólíkri átt. En það var svo áhugavert og enginn að dæma neitt, sko.
1: Nei,
0: en,
1: hérna,
0: en þetta er svona að vera þarna á Kúbu og við vorum náttúrulega skikku til þess að læra að fara í spænsku tíma með vorum hann, en það gat maður ekki náttúrulega, við þurfum að tala spænsku og hérna þetta var ótrúlega, hérna svona hafði svona mótandi áhrif á mig að mæta bara allt öðrum menningar heimi og fá að dvelja þar í svolítið tíma, sko, þetta voru alveg þrír mánuður, það var ekki bara stutt stopp og svo farið í burtu heldur svona dvelja aðeins í þessu umhverfi og hérna
1: taka það inn og taka þátt í því
0: einmitt þannig að þetta hérna, já, þetta var allir þetta var ákvörðin sem hefur haft mikil áhrif

0: á mig
1: og, og móta þig til framtíðar.
0: Já.
1: Áhört. Ef varum við skoðum taka okkur smá pásu
0: já.
1: Fá auðlýsingapakka og svo höldum við áfram að spjalla og fáum að heyra fleiri ákvörðunum sem höfðu áhrif á lífið þitt.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Velkomin á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þeir eru þessu fram og tilbaka og þetta voru bítlarnir aftur In My Life og þetta hitlagið sem hún Eva Rún valdi fyrir okkur tvö bítlalög það skemmtilegt frábært, alltaf gaman að heyra bítla pappið svona mikill bítlamaður
1: já, hann mikill bítlamaður mjög mikill
0: kemur ekki óvart, maður þess að þókir ástof svona já, hann býtur að vera bítlum dásanlegt en við erum að tala ákvarðanir sem hafa haft áhrif á líðið þitt og við erum búin með þessa ákvarðanum að fara að vinna í fjölmiðlum þegar þú ert að útskrifast úr MH námið sem þú fórst í Árósum Kaos Pilot, það var næsta ákvörðun og svo inn í því námi var ákveðið að fara til Kúpu með ykkur í þrjá mánuði Hver er fjórða ákvörðunin sem að þú vilt segja okkur frá?
1: Já, svo ákvörðun að ég ákvað að fara í jókakennaranám
0: Já
1: Það var árið 2009 og ég var semst því kom heim úr náminu og ég fekk strax vinnu hjá hérna, Reykjavíkuborg, höfuborgarstofu því að hérna, stýra stórum hérna, viðburðum eins og menninganótt og fekk mjög flotta vinnu alveg æðislega.
0: Sem var svona alveg í kjölfarað á þessu námi í rauninni. Já, svona verkefna stjórnuna náminu.
1: Já. Og ég hérna svo eignaði sér dóttur mína 2007 og hérna þá ákvaði ég eitthvað aðeins að skipta um takt og svo náttúrulega þannig ég minkaði með vinnu og svo hreinur allt Það er heimurinn, 2008.
0: Einmitt. Það er þrítug.
1: Já, og þá hérna, hætti allir að hérna, halda viðburði. Ég hætti í vinnunni og þetta var til þess að ég fór að hugsa hvað annað langa mig að gera. Alltaf langa til þess að fara í jókakennaranám. Ég hef sjálf verið að iðka jóka síðan bara ég var tvítugt. Og það var auglýst nám og ég skellti mér. Og enda líka koma mér rosalega mikið óvart en svo sem kannski þetta setja í samingi eftir það en að ég mér bauðst bara strax vinna leið og ég hérna kláraði námið við að kenna. Ég ætlaði reynum bara að fara fyrir mig.
0: Sko. Já, ég skil.
1: En hérna þarna fóru allir að heila sinn innri mann eftir hruni og það var rosa aðsókn í jóka og hérna mjög mikilar furðu bara bauðst mér strax að fara að kenna og svo sá ég auglýst hérna jókakennara námskið í hvernig maður að kenna börnum jóka og ég ákvað að taka það og þá hérna, á þeim tíma var ég kom með tvær litla stelpur og hérna eignast seinni dóttir mína 2009 ég var ólétt í jókakennara náminu og ég hugsa bara að það bara sniðugt að fara á svona námskið og get ég kennt stelpunum mínum jóka Og ég bara klára námskeið og einhvern veginn strax býðst mér að byrja að kenna krökkum jóka. Og ég hef sko aldrei í lífi mínu geta giskað að ég færa starfa við það.
0: Að kenna börnum,
1: jóka. Ég finnst að ég aldrei hugsa mér að kenna börnum.
0: Já.
1: Og hérna, og hvað það jóka?
0: Já.
1: En ég fekk fljótlega starfi að hérna, kenna, ég held alls konar námskeið og fekk svo fljótlega starfi að kenna í barnaskóla Hjallastefnunar í Reykjavík og þar var ég bara hérna, kendi bara til 200 börnum á viku jóka svona þróaðist þetta næstu árin þetta var rosalega skemmtilegt og hérna vá hvað ég lærði mikið að kenna krökkum
0: Nýrferill
1: hófstir enn verið þarna, bara alveg og ótrúlega gefandi starf, en það var mjög fyndið á þessum tíma þegar ég var að byrja að kenna krökkum það þótti þetta svona frekar skrítið, sko,
0: já.
1: Er hægt að kenna krökkum jók.
0: Já,
1: já, slaka á, ok. Þannig ég fekk oft svona einhverjar, hérna, einhverjar spurningar varðandi það. Í dag er þetta bara svona
0: viðurkennt.
1: Mjög viðurkennt og
0: börn elska núvitund, börn elska já. Að vera í mómentinu.
1: Já, að þið gera það var alveg yndislegt að ég var hérna í barnaskólanum í 4 ár og þá fekk ég alveg tækifæri þess að vinna með sama hópnum í öll þessi ár.
0: Já.
1: Og það var bara dásanlegt að sjá þau sem voru búin að vera með mér svona lengi í jókanu, hvað það voru svona sjálfsagt bara. Þegar slökun byrjaði, það var allir komið sér fyrir og kunnindaleg. Þannig að þau eru svo fljóta að læra. Og
0: þetta er oft tíma krakkar sem voru kannski öðrum íþróttum eða öðru slíku, en þetta var bara eitthvað sem svona bættist við.
1: Bættist við og ég vona að þetta hafi bara svona verið svona fræ sérst, vera að planta fræjum hjá þeim svona fyrir framtíðina að hérna, það alltaf gott að kunna alls konar aðferðir við að, til að grípa í þegar lífi verður kannski krefjandi og tilfinningarnar eru alveg að buga mann sko.
0: Nákvæmlega.
1: Og, já.
0: Þannig ertu byrjuð að vinna með börnum sem sagt.
1: Já.
0: Þannig og svona eiginlega kemur þér aðeins óvart að já. Þú sérst komið þangað.
1: Já. Og út frá þessari vinnu spratt hugmyndin af fyrstu bókinni minni sem heitir Auður og gamla tréð og hérna jókabók og þarna bara, já, hún var til og þarna byrja að skrifa þannig að maður veit sko aldrei hvert þessar ákvarðanir leiða mann í lífinu.
0: Já, þú ætlaði bara að verða jókakennari eða svona gera það fyrir bara, því, já. Bara hafa lært aðeins meira jókan,
1: já.
0: En þú endar þarna, þetta er mjög áhugavert.
1: Já.
0: En fjölskyldulífið, þú átti þarna tvær dætur.
1: Já, ég átti tvær dætur og þær eru núna 19 og 17.
0: Já.
1: Svo ég son sem 12 ára.
0: Já.
1: Og svo stjúpson sem 27 ára.
0: Akkurat.
1: 26 ára.
0: Og þetta allt með sama manninum.
1: Já.
0: Já.
1: Þeir eru bara í, hérna, og svo hundur líka
0: náttúrulega. Já,
1: einn hundur líka. Já.
0: En það stjúriðin sem
1: er
0: einn vinsælasti klippari landsins.
1: Já, maður segja það.
0: Já, sérstaklega fyrir okkur sem erum skegg.
1: Já, mjög vinsæll hjá skeggjum kallmennum.
0: En þetta var samlegur. En hérna, þið hafið komið ykkur fyrir upp í hérna, Mosó eða þar, hvar eru þið?
1: Já, við erum upp í Mosfellsbæ og hérna, þar erum við búin að vera í 18 ár.
0: Já, dásamlega.
1: Já, við, þarna tókum við húsi sem að amma afi byggðu.
0: Já, já, já.
1: Þegar þau ákvaði að flytja og...
0: Þannig hérna, það er staður sem þú þekktir frá þinni barnæsku?
1: Já, já. Og við erum og svo heppin og...
0: Var þetta ekki mikil ákvörðun samt að taka við því?
1: Og... Jú, heldur betur og mjög óvænt og hérna, við vorum að... horfi í einhverja aðra átt, það er þetta tækifæri bæðist og en við erum þarna aðeinslega stað og með hérna, náttúruna bara í garðinum nánast og frábæra nágranna.
0: Það skiptir nú
1: máli. Það skiptir miklu máli. Þannig að við erum alveg búin að koma okkur þar fyrir og hérna og bönnir okkar bara með sína vini þar. Og,
0: já, eru bara mósfellingar.
1: Já.
0: Mósfellsbæjar fólk.
1: Já.
0: En hver fimmta ákvörðunin?
1: Herði, hún hérna, hún tengist bók, einn af bókunum sem ég hef skrifað.
0: Já.
1: Og það þegar ég ákvað að skrifa bók sem heitir Stúfur hættir að vera jólasveinn.
0: Já.
1: Og þá var ég búin að skrifa fjórar bækur, en ég fæði þessa hugmynd að búa til bók sem að er unnin upp úr jólaplötu sem að pappi minn Þorgeir og besti vinnunars Bjartmar Guðlaugsson gerðu Hurðaskell og Stúf.
0: Já.
1: Og hérna þar eitt lag þar sem að Stúfur syngur það að hann vilja ekki vera jólasveinn lengur. Og það ekki af því að hann finnist leiðilegt að vera jólasveinn, en hann vill bara vera eins og krakkarnir.
0: Já.
1: Því þau virðast vera bara hafa gaman og skemmta sér fyrir jólin, en jólasveinar eru náttúrulega bara
0: að puða,
1: sko, já, undir svakalegu álagi hana,
0: já.
1: Í desember.
0: Já.
1: Og þannig að Stúfur náttúrulega hefur alltaf verið svona minn uppáhalds jólasveinn og hérna tengist líka pappa náttúrulega sem hefur margoft brugðið sér í búningin.
0: Já, akkurat.
1: Og þarna, ég fannst þetta svo fyndi lag, ég hérna, mér langaði að gera bók uppur þessu og ég fer til hérna bókabeitunar sem er útgefandi minn í dag.
0: Já.
1: Og það er leiða mig og blæfi saman í þessu verkefni. Reyndar var stjúri maður minn búin að segja mér í nokkur ár á undan að ég yrði að hitta hana blæfi að því hún var svo sniðu og fyndin en ég hafði bara ekki haft tækifæri til þess.
0: Nei.
1: En þarna stakk útgefandi minn upp á því að hérna blær geti verið akkurat aðeins sem að myndi teikna Stúf í þessa bók. Og þarna hófst samstarf okkar blæfar og það hefur aldeilis hérna vaxið og dafnað á síðustu 7 árum sem við verið unnið saman.
0: Þannig að þetta er 2019 sem að Stúf, bókinu Stúf.
1: Já, kemur út. Og hérna, bækundarinn Stúf eru núna 84 og við erum búin að gera líka þrautabækur, þannig að og, en allt hitt sem við erum að gera líka sest, við byrjum að kenna krökkum sögugerð og byggum til svakalegu sögusmiðina sem að við hefum fengið sem hefur verið styrta barnamenningarsjóði sem hefur gert okkur kleift að halda þessi námskeið í bókasafnum eða þessi borgabókasafninu og svo líka í bókasafni Mosfellsbæjar og þar hafa komið til okkar fullt af krökkum sem að bara elska búti sögur og er að teikna og er að skrifa og ég raunum verið þarna teki bara áfram þessa vinnu, þessa kennslu sem ég hef verið með krökkum í tengslum við jóka og bara færi mig yfir í skapandi skrif.
0: Þetta er bara dásamlegt.
1: Já, og það er svo skemmtilegt að vera svona tvær í þessu af því að þá erum við einhvern veginn, höfum við náða að láta það allt þetta vaksa og svo hratt og hérna við erum báðar mjög hugmyndríkar.
0: Og styðjuð hvor aðra í vitleysunni, sem sagt.
1: Algjörlega, algjörlega, mjög.
0: Og hlægi
1: mjög mikið,
0: já,
1: sko.
0: Já, það er stóra máli.
1: Já, já. Já, og hérna, börnin mín sko þekkja þegar ég að tala við blæfi í síman, það vita að ég hlæs svo mikið.
0: Já,
1: þannig að svakalega sögusmiðan hefur verið líka farið á ferðum landið, alls konar bókasöfn út á landi og svo hefur við farið með verkefni sem heitir List fyrir alla, sem er sem sagt styrt af menningar, nýsköpunar og háskólaráðunitinu og er flytur sérst listafólk út á land og við hefum farið bara nánast hringin.
0: Þannig að þú ert komið snertiflegt við bara öll börn á Íslandi.
1: Má segja það.
0: Já.
1: Má segja það. Og þar hefum við blær farið og verið að tala um skapandi hugsun, sögugerð og lestur.
0: Já.
1: Og svo í þessum ferðalögum okkar fættist hugmyndin að svakalegu lestrakeppninni sem er núna risastór keppni sem er í gangi og 108 skólaskráðir og
0: allir krakkar skrá lesturinn, skrá hvað
1: já.
0: Þau lesa sjálf og hvað þau lesi fyrir þau og þetta er bara tekið allt saman í
1: já.
0: Þetta er gríðarlega upplýsing gríðarlega magna upplýsingum lítur að vera í svona lestarkeppni
1: já, mjög áhugavert
0: akkurat.
1: Virkilega og, hérna,
0: og hjálpar þá skólum kannski aðeins að meta sig með við aðra og þú veist og bera sig saman við hina
1: já, og svona gaman að taka þátt í einhverju sem er svona stórt
0: já
1: og þú veist, það er inn í öllum skólum landsins er fólk sem að vinnur hörðum höndum að því að halda lestri að börnum
0: já.
1: Og hérna, það er nú eitt sem við erum búin að sjá við blær að bara svo metnaðarfullt starf sem er í skólunum
0: akkurat.
1: Sem að er náttúrulega, þú veist, og maður langar að heyra meira í allir þessar umræði börn og læsi en það er líka skemmtilegt að taka þátt í einhver sem er svona stærra og landsvísu
0: já.
1: Og þarna eru fyrsti til sjöundu bekkur keppir allur skólinn er að keppa semst, að sama markmiði, saman þannig að okkur fannst líka gaman að búa til keppmið þar sem að árgangar gætu unni saman.
0: Það er bara dásamlegt.
1: Já.
0: Og það þekki þetta náttúrulega allir, flestir sem eru að hlusta núna
1: já.
0: Þekki þessa keppni. En
1: já.
0: Sko, þannig að þú hefur ekki áhyggjur af unga fólkinu okkar?
1: Nei, ég ætla að leiða mér að segja það.
0: Nei.
1: Ég veit, sko, við þurfum alltaf að vera að tala um lestur og börn og við þurfum alltaf að halda bókinni að þeim af því að samkeppnin um tíma þeirra er svo mikil og það er svo mikil einhverja skemmtilega afþreyingu og börn í dag hafa bara mikið að gera mjög mikið að gera
0: ekki síst í afþreyingunni
1: nákvæmlega en við blær, við erum hérna, ástæðan fyrir við fengum hugmyndin þessari keppni var að við vorum að hitta krakka sem hefðu áhuga á því að lesa, bara mikinn áhuga og við hittum bara lestrarhesta út um allt land
0: já.
1: Og það er, eins og ég segi, fólk í öllum grunnskólum og bókasöfnum sem er bara að vinna að því að bara fá hugmyndir eða hvernig hægt er að gera lestur eins skemmtilegan og spennandi og hægt er.
0: Já.
1: Þannig að ég ætla að taka jákvæðu hliðina og tala þetta upp enda það eitt að markmiðum keppnina sko, að já. Tala lesturinn upp
0: akkurat.
1: Og skapa gleði og lestur ána hjá krökkum
0: já.
1: Og hérna, en vissulega þurfum við auðvitað að vinna að því að leysa þennan vanda og hérna að gera það vel en við þurfum líka að nálgast það frá öðru sjónarhorni
0: já. Að jákvæðni
1: með jákvæðni og gleði lestrar gleði
0: nákvæmlega Ef hún hafa frábært að fá þig, aftur til hamingju með velunin.
1: Takk hella fyrir.
0: Ég alveg sannfærunum með bestu vinir eftir að fljúga hátt núna á næstu mánuði. Og ég bara hlakka til að fylgjast áfram með þínum verkefni gegnum tíðina.
1: Já. Takk hella. Takk.

0: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsokk. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
7: Í dag haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
8: Íslendingar, hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaðu í appinu. En nei.
12: Silkislæður og japönsk ritföng, sabbúð gerðasabbs. Lífið konsert, stór tónleikar í hofi 24. oktober, Karlakóri Eyjafjarðar 30 ára, miðar á mag.is. Hughrifs tónleikar, triptykk í dag klukkan 13 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. Ævintýri skóarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélaga Íslands. Norrænu gestir, tónlist og kvikmyndir, norræn kvikmyndavisla í Bíó Paradís, 15. til 18. oktober. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar, heimildin.is. Eigendur og umráðafólk lögbýla veri velkomin í Báslands og skóar á landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll og sjáu hvaða stuðningur í bóði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skógur. Lokahelgi, stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14. Sjáumst á landbúnaðarsýningunni KB Borganesi. Ríktur Þjóss á lax, sælkerafélagi Kolaportinu. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin th.is. Helgartilboð, lambafíle með fíturönd og grísanakkar, melabúðin. Ný sending af vinsælu rofa jökkunum, kjá Hrafnildi. Hádegisláðborð, kænan. Útsölumarkaðu Sportís, skeifunni 11.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta, afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu og Truth Social í gærkvöld og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonn af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samninginn og segir hann óheiðarlegan, ósamboðinn bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. Helgina eru 40 ár frá leiðtogafundi Reikans og Gorbatsjóf í Höfða sem olli straumhvörfum í kaldastriðinu. Rósa Magnúsdóttir, sagnfræðiprófessor, segir að fundurinn hafi verið mjög mikilvægur því leiðtogar Bandaríkjanna og Sovétríkjanna hafi líklega ekki áður rætt afvopnunarmál af neinni alvöru. Hún segir að viðbrögð Íslendinga við fundinum hafi verið mikil, sérstaklega út af umfanginu, en líka þeim ótta við kjarnorkustyrjöld sem gegnum sýrði samfélagið.
14: Og það er sko þessi ótti sem að skýrir líka þessi tilfinningaríku viðbrögð út af leiðtogafundinum. Af því að það berst út þegar leiðtogafundurinn er hérna, á sér stað, að það sé verið að ræða afvopnunamál af einhverju alvöru og fólk bara þráir raunverulega að eitthvað fara að gerast í þessu málum því að þessi ógn var svo raunveruleg. Og ég man einmitt eftir því sem barn að vera bara mjög hrætt við kjarnorku stríð og svona þessi hugmynd sem að var líka haldið mikið að Íslendingum að í áróri þá fyrir aðra hlið að ef að Bandaríkja her myndi fara þá kemur bara rússarnir og það þýtti bara eitt, bara kjarnorku sprengju varpað á Ísland.
13: Sagði Rósa Magnúsdóttir, nánar verður fjallaðum leiðtogafundin í fréttaskýringaþættinum heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum. Indverska kakkalakka hreyfingin Janata hefur boðað til fjölda mótmæla í Delhi, höfuborg Indlands í dag. Lögregla og herinn eru með mikinn viðbúnað í borginni vegna mótmælanna og búið er að handtaka þrjá helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara.
15: Janata boðaði til mótmælanna til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfir kjörstjóra landsins, GNS Kumar, vegna endurskoðunar á kjörskrá landsins. Indverst dagblað greindi frá því í síðasta mánuði að kosninganefnd Indlands hefði fjarlægt nöfn úr kjörskrá við endurskoðun sína á kjörskrá landsins. Nefndin hefur hafnað þessum ásökunum. Stjórnvöld gáfu ekki leyfi fyrir mótmælunum og tug þúsundir lögreglumanna og hermanna voru sendir til höfuðborgarinnar vegna mótmælana. Mikill viðbúnaður er í borginni og grindur hafa verið settar upp til að loka fyrir aðgengi að torginu þar sem mótmælin eiga að fara fram. Breska ríkisútvarpi segir að yfir 1000 manns séu í varðhaldi í Delhi og þrír helstu leiðtogar hreyfingarinnar hafi verið handteknir á flugvellinum í Delhi í morgun. Kakkalakkahreyfingin stóð fyrir miklu mótmælum í júlí vegna prófanhengslis og þá kom til harðra átaka milli mótmælenda og lögreglu. Mótmælin leiddu þó til þess að menntamálaráðherra landsins sagði af sér.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Engin af þremur þyrlum landhelgisgæslunar var til taks í nokkra klukkutíma í vikunni þegar bilun kom upp í einu þyrlu gæslunar sem var í notkun. Frá þessu er greint í morgunblaðinu í dag sem hefur eftir Ásgeiri Erlendssyni, samskiptastjóra landhelgisgæslunar, að strax hafa verið brugðist við og þyrlan var orðin flughæf nokkrum klukkustundum síðar. Þrjár þyrlur eru í flota landhelgisgæslunar og alla jafna er ein þeirra í langtíma viðhaldi. Tvær þyrlur eiga alltaf að vera til taks en lítinn hluta ársins er aðeins ein þyrla flotans aðgengileg. Það var staðan í vikunni þegar bilunin kom upp. Að minnsta kosti 27 slösuðust í öflugum jarðskjálta 7,7 að stærð sem reið yfir Panama í gær. Skjálftin átti upptök sínum 10 km frá litlum bæ, Pitalosa Arriba, í suðurhluta landsins, 200 km frá Panamaborg. Jörðin skalf í 1 mínútu og nokkuð tjón varð á byggingum og vegakerfi í miðju landsins. Í myndskeiði sem í dreifingu á samfélagsmiðlum sést brú yfir Panamaskurðin nötra kröftulega á meðan umferðin gekk sinn vana gang. Fréttalestri lokið.
16: Rás 2.
17: Fyrst og fremst helgar.
16: Fram og tilbaka.
17: Rás 2.

komið sæl eftir, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og þá voru strákarnir á móti sól sem hófu leik með laginu Ef þú ert ein En það var hún, eða var hún Þorgeirsdóttir sem var gestur minn hér í fyrirluta þáttarins Hún farin á dyr með batnabóka velum Guðrúnar Helgadóttur undir hendinni En það var mjög gaman að fara með henni gegnum fimmun hennar Það sem að ákvarðanir kom við sögu og já og til dæmis ákvarðanir að verða jókakennari sem hefur nú aldeilis nýst henni síðan 2009 þannig að hún já hún hefur komið sannarlega víða við og sannarlega við hér hjá okkur hér á Ríkisútvarpinu líka þannig að ef þið minnstu það spjallinu við Evrún þá mæli ég með því að finna það þegar þessum þætti líkur En svona á næstu mínútum ætla ég að fara aðeins að skoða það sem gerist á deginum og eitt afmælisbarnadagsins er Mitch Ure sem er kannski þekktastur fyrir að vera í hljómsveitinni Ultravox. Hann kemur ekki inn í hljómsveitina fyrir en í kringum 1980 og það þá sem að Ultravox í rauninni verður að því sem að hún varð svona svakalegri vinsalli hljómsveit og þetta árið 1980 þá kemur út platan Vienna og titillagið Vienna varð algjör hittari það vantar ekki en ég var að hugsa að spila annað lag og já það lag sem fjallar kjarnorkuslys eða minnskosti myndbandi fjallar kjarnorkuslys sem að sögutráðanum mjög dimmur kjarnorkuver bilar og maður veit að heimurinn að fara undir með samt ótrúlega grípandi og poppalag og mjög dæmigert fyrir Mitch Ure fallegt poplag sem fyrir ykkur dökkan undir texta mikill brautriðandi þar á ferð en við skulum heyra Dancing with Tears

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
2: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október.

0: áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Fram og tilbaka.
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, við höldum áfram með ammælisbörnin og þetta var Óttur Bjarni Þorkelsson. Það mætti halda líka að við verðum með hér stundarinnar okkar þema því að hann er náttúrulega annar stjórnandi stundarinnar sem kemur við sögu í þessum þætti. Sá fyrri var auðvitað Eva Rún Þorkelsdóttir sem var hér í morgun en Óttur Bjarni Þorkelsson er séra og þarna og meðlimur í hljómsveitinni Ljótu Hálfutónum. Og þarna söng hann yndislegt lag sem heitir Athyglis prestur. Það er ágætt til hamingju öll afmælisbörn dagsins. En að þessum degi, þetta er 10.10. í dag og árið 1992 kom út platan með hljónstinni R.E.M. Og það var platan Automatic for the People. Og við skulum fagna henni hér aðeins áður en við kíkjum algjörlega á það sem gerist á degi.

Já, þetta voru R.E.M. og Sidewinder Sleeps Tonight að frábæri plötu Automatic for the People sem kom út á þessum degi árið 1992. Já, það 10. oktober í dag og það fyrir að styttast í árinu 82 dagar eftir á þessu ágæta ári okkar og það ýmislegt sem gerðist á þessum góða degi en við skulum bara Já, fara bara beint inn á 20. öldina þegar miðbæjarskólin var vígður á þessum degi við tjörnina í Reykjavík og þó, jú, eitthvað aðeins inn á 19. öldina líka því að 1898 komu fyrstu sjúklingarnir á Holtsveikra spítalan í Laugarnesi og það mjög merkilegt fyrirbrigði Holtsveikra spítalin í Laugarnesi og ári síðar, þá sildi enskur togari á bát Hannesar Hafstein þá var hann til síslumanns Ísfirðinga og þetta svona já, fyrsta þorskastríði hann var að gera aðtöðsendur við veiða togarans upp í landsteinunum og Hannes bjargaði snemlega en þrír menn fórust já mennlegt árið 1917 hófst oktoberbyltingin með því að miðstjórn Bolshevika samþykkti að hefja undirbúning að vopnaðri byltingu í Rússlandi á þessum degi. Hvorki menna minna. Förum til 1945 þegar sjómannaskólin var vígður á Rauðar Árholti og ári síðar sást mikill fjöldi glóandi loftsteina eða víganatta og þetta var á Norður og Austurlandi og töldum hann á Kópaskeri 400 svona víganetti á 20 mínútum. Ótrúlegt. Svo var Auður Auðuns, hún tók við embætti dóns- og kirkjumálaráðherra á þessum degi og var þar með fyrsti kvennráðherra á Íslandi en hún hafði einnig orðið fyrsti lögfræðingur, kvenn lögfræðingur Íslands og hún hafði líka orðið fyrsti borgarstjóri, fyrsti kvenn borgarstjóri í Reykjavík. Já, mikil brautriðandi Auður Auðuns. Svo 1972 hefði fræga mál þegar Helgi Hóse og svona sletti skýri á alþingismenn. Við þingsetningu það er fræg mótmæli og já, hvað er hérna fleira? Jú, Elizabeth Taylor og Richard Burton giftust öðru sinni en skildu aftur 10 mánuðum setna þetta var árið 1975 og heimsbyggðin fylltist andaktu þessu ótrúlega ástarsambandi Elizabeth Taylor og Richard Burton Og, jú, hvað hérna skemmtilegt? Hérna aldeilis eitt frábært árið 2006. Landsbankinn kynnti iSafe, nýja þjónustu innlánsnetreikninga fyrir viðskiptavini í Bretlandi. Og segjum bara ekkert meira neitt það hér. Svo er það afmælisbörnin, það eru margir fættir á þessum degi auðvitað eins og alla daga, LSB Skram, sem að lést í fyrra hann fættist á þessum degi árið 1939 ég hef búin að segja frá Mitch Júr sem ég spilaði hér áðan með hljónstæni Ultravox hann var fættur 53 og ámæli í dag Kirsty MacColl sem syngur með The Pogues Fairy Tale of New York, við förum að heyra í henni fljótlega aftur og aftur og aftur þegar það lag verið spilaði í andra þetta jóla, hún fættist á þessum degi 59 en dóla fyrir aldur fram 41 árs gömul í hræðilegu slysi druknaði og Gavin Newsom fylkistjóri Kaliforníu hann á ámæli í dag og Logi Geirsson handknattleiksmaður hann á líka ámæli í dag þannig að það eru ýmsir sem koma við sögu sem ammælisbörn á þessum ágæta degi og svo er að Davíð Magnússon hann var í hljónstinni og er í hljónstinni Bubbleflies, ég vona þeir séu hann þá starfandi og komið fram eitthvað tíman á næstunni, hvað veit maður skulum heyra í Bubbleflies

Já, þetta var skemmtilegt. Burst og þetta voru Bubble Flies og hann var ég Davíð Magnússon, afmælisbarn dagsins og gítarleikari alveg í forgrunni og auðvitað Robert Banín söngvari sem að já, er nú þekktari sem myndlistamaður í dag. En ég verð að enda þetta þessa litlu umfjöllun afmælisbarn dagsins á honum Steinari Ólafssyni sem er 60 í dag og menn spyrja sjálfsagt hver er Steinar Ólafsson. Steinar Ólafsson lék aðalhlutverkið í kvikmyndinni Foxtrot sem kom út

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuði miða á tix.is.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
2: Frumsýningarvika hjá Skóta 3. til 10. oktober Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum Epic og Peak Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorraholti Garðabæ Hekla
3: Velkomin á Fætur
2: Fram og tilbaka á Rástfö.

Jæja, kæru vinir, það fer nú að styttast í þessu hjá mér og vikulokin taka hér við að afloknum þessum þætti. En þetta var Dolly lag dagsins og ég svona búin að halda svolítið fast í það að spila eitt lag með Dolly Parton núna frá fráfalli hennar og það er bara alltaf ég gaman að spila eina Dolly í hverjum þætti og þetta var lag sem heitir Let Love Grow og er úr söngleik sem að Dolly gerði eða samti sjálf upp úr kvikmyndinni 9 to 5 og þarna er lagið náttúrulega sungið með Kallmann ég held náttúrulega fyrst að þetta væri Kenny Rogers eins og venjulega en ég finn engar upplýsingar hver það er sem syngur þetta með henni en flott er lagið Let Love Grow, hún sem sagt samti þetta fyrir söngleikin og gaf það síðan sjálf út á plötu einhverjum árum síðar. Já, en meira af poppi og nú skulum við fara í nýja poppið og herrar Hettusmjör og Jón Jónsson senda frá sér lag saman þessa dagana. Las á milli línana heitir það. Það er greinilegt að þetta Ice Guys samstarf er að gefa vel af sér og þetta er í príðilegasta popplag. Heyrum það.

Jón Jónsson og herra Hnetusmjör, lasa mér til línuna heitir þetta. Og höldum áfram í aðeins í nýja poppinu, Jón Frí og Lúpína. Þau eru aldeilis frábært ungt tónlistafólk og nýja lagi frá þeim heitir Endalaus framtíð. Leifum því að hljóma hér líka, svona í lok þess ára þáttar.

Já, þetta var danska pop hljómsveitin Lucas Graham og lag sem varð þvílíkur monster smellur Seven Years og já, þeir hafa bara þetta kom út árið 2015 og varð ekkit smá vinsælt en þetta var næst síðasta lagi þessum þætti þetta bara að verða búi hjá mér í dag voru að dásandla sitja með ykkur eins og alltaf hér og ég mæli með viðtalinu við frábæran viðmælanda minn Evrún Þorgeirsdóttur sem við heyrðum hér í morgun og þetta verður allt saman komið inn á rúf.is og rúfappið og hlaðvarpsveitur þegar þessum þætti líkur þannig að þið getið alltaf sótt það viðtal og tjekkað á því en Evrún hefur frá miklu og mörgu að segja Og hún er ásamt Blævi Guðmundsdóttur, handhafi, já, barnabókaverðlauna Guðrúnar Helgadóttur. Þannig að Eva Rún er á ferðinni að hitta börnin ykkar út allt land og það gæti nú sannlega ekki betra verið. En ég verð hér aftur eftir viku og hlakka mikið til eins og alltaf að fara með ykkur fram og tilbaka. Ég ætla að enda þetta á lagi sem ég spilaði hér lauslega í morgun en mér skilst á einhverjum hlustendum þessa þáttar að munum hennist í stundum spila lögin aðeins og stutt. Þannig að við skulum bara heyra alla þessa útgáfu hér í lokin. Þetta er hann Toto Coutinho og hinn upprunalega útgáfa á laginu Ég fer í fríið Enamorati frá 1987

0: Njóttu ljúffengs helgarbrönns í hlýlegu umhverfi á Lauf Bistró Nauthólsvegi. Bókanir á laufbistró.is.
1: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Íslendingar, íslenska grænmetið gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
4: Hér bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: daga á dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
3: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
4: Í dag haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
5: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
6: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í Hörpu á morgun.
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Norræni gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíó Paradís, 15. til 18. október, bioparadís.is. Modernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar kaput í dag, klukkan 16 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. Fróðleikur, færðni og sjálfstyrking, skoðaðu námskeið ADHD samtakana á adhd.is. Loka helgi, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14. Parkett, hörðir, flísar og innréttingar, þar opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Yfir hafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoðaðu úrvalið á hjárafnildi.is eða komdu til okkar á Engjateg 5. La Prima Vera, Hörpu og Marcel húsinu. Dúnúlpur og dúnkápur Laxdal skipholti Föndurinn í höfða Allur heimurinn fylgdist með Nú lifna sagan við á stóra tjaldinu The Brink of War Miðasala á sambio.is Steikur á grillið Sælkera félagi kolaportinu Jakka buxna og úlpusprengja Lokadagur Herrahúsið Ármúla 27 Bresku sælkera vörurnar eru mættar Melabúðin Karitró, vetrasendingin elend, sportís skeifunni 11. Nítritsalt, saltkjötstunnur og pækilmælar, KB Borganesi.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa komist að samkomulagi við Vladimir Putin Rússlandsforseta afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafarlaust. Aðeins þrjár vikur eru síðan Trump undirritaði lög refsiaðgerðir gegn ríkjum sem kaupa orku af Rússum. Trump greindi frá samkomulaginu í færslu á Truth Social í gærkvöld og sagði að samtal hans við Putin hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonn af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. Indverska kakkalakka hreyfingin Janata stendur fyrir fjöldamótmælum í Delhi, höfuborg Indlands í dag. Lögregla og herinn með mikinn viðbúnað í borginni og búið að handtaka þrjá helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara. Janata boðaði til mótmælana til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfirkjörstjóra landsins, GNS Kumar, vegna endurskoðunar á kjörskrá. Indverst dagblað greindi frá því í síðasta mánuði að kosninganefnd Indlands hefði fjarlægt nöfn úr kjörskrá við endurskoðun sína á kjörskrá landsins. Nefndin hefur hafnað þessum ásökunum. Stjórnvöld gáfu ekki leyfi fyrir mótmálunum og tugþúsundir lögreglumanna og hermanna eru í höfuðborginni vegna mótmálana. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta vikulokin laugardaginn 10. Október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Hér gerum við upp vikuna og ræðum það helst á heldur betur lífleg vika að baki. Við ætlum að ræða kjarasamninga, leigubremsu, forsetakjör hjá ASI, stöðin í stjórnmálunum en áður en lengra haldið skulum við fara yfir fréttir vikunar. Hart var tekist á þingi í vikunni þegar funda var aftur að lokinni kjördæmaviku. Utanríkisráðherra mælti fyrir frumvarpi bókun 35.
1: Með afstöðu til þessa frumvarps felst afstaða að mínu mati líka til EES-samstarfsins. Bara alls EES-samstarfsins.
0: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna kom hinga til lands og fundaði með forsætisráðherra og utanríkisráðherra.
2: I think Iceland and its location plays a critical role in the defense both of Europe but also of the homeland of the United States because
0: helmingur þolenda kynferðisbrota á fyrir hluta þessa árs voru börn og ungmenni. Tilkynningum stafræn kynferðisbrot fjölgar 60% milli ára og hafa aldrei verið fleiri.
3: Ég held að við séum að rétta börnum mjög öflug tæki, alltaf bara mjög snemma.
0: Og í gær gerði samkeppnis eftirlitið húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar.
4: Vegna grunns markaðsmisnotkun, rannsóknin beinist að myndum brotum á 6 ára tímabili.
0: Ann Carson hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár. Hún frá Kanada en með íslenskan ríkisborgararétt.
5: Crazy. I think they're all crazy.
0: Og peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%.
6: Það svo augljós merkjum kólun í kerfinu, augljós merkjum atvinnuleysi, minni hagvöxt og svo frammiðis að verðbólga hljóti í rauninni að þarna að ganga niður í kjölfarið.
0: Seðlabankastjóri var sömuleg spurður út í ágæti svokallaðar leigubremsu, en nýtt frumvarp til breytinga á húsaleigu lögum felur slíkt í sér.
7: Leigubremsan náttúrulega augljóslega mjög þannig heimskulega ég.
0: Félags- og húsnæðismálaráð þeirra svaraði þessum ummælum á þingi.
8: Að mínu mati eru þau fullkomlega óábyrg.
0: Og Vaffer, Elli Vaff og fagfélögin náðu samkomulagi við samtök atvinnulífsins á loka mínútunum á þeirnum frestu til uppsagnar kjarasamninga rann út.
9: Við handsöluðum þetta samkomulagi klukkan 15:59 nákvæmlega.
10: Við erum að ná saman svona grundvallaratriði í þessu samkomulagi sem tryggir vonandi svona það að við getum staðið sátt upp.
0: Það margt að ræða eftir viku sem þess að ágæta að byrja þarna á kjaramálunum og samningum. Hingað er komin Aldís Guðný Sigurðardóttir, dósent við HR og sérfræðingur í samningatekni. Már Wolfgang Mixa, dósent í viðskiptafræði og sérfræðingur í húsnæðismálum, skulum við segja. Og Sigurður Pétursson, sagfræðingur og kennari við menntaskólana Laugavatni. Velkomin og góðan dag. Aldís, eins og við heyrum hér í inngangi þá hefur mikið gengið á síðustu dögum sem tengist þessum samningum Vaffer og fagfélögin ná sama við samtöku atvinnulífsins þarna á loka mínútunum. Mm. Hvernig er þér þótt að fylgjast með þessari atburðarás?
11: Mjög áhugavert. ég kannski horfi á þetta ekki endilega svona efnislega, heldur bara svona út frá samningafræðinni og þarna sé ég vald og það er að vera að berjast vald og berjast sviðið, svolítið. Ég myndi segja svona að þess að hafa verið eitthvað að koma að þessum samningum að það hafi nú svo sem verið í hendi það sem að Vaffer og fagfélögin fengu en skilaboðin sem send voru kannski þau að það samningar er ekki höfn fyrir en allir sem eru með samningsumboð hafa skrifað undir. Mm-hmm. Og það svolítið skilaboðin og þá á móti kemur þetta Efling og starfsgrannasambandið og segir að það var ekkert nýtt í þessu, þetta var komið og svona eru svolítið sárið því að hún hafði svolítið stórið þrumunni og hún hafði verið svo sem að bjarga þessu en skynjunin er þessi að þarna kemur reiði hjá Eflingu og fagfélagunum fyrir að hún hafði svolítið stórið sviðinu. Og það líst í svona að kemur út í reiði og þau fara svolítið í mannin.
0: Já.
11: Á meðan að hinn fara svolítið efnislega og tala með allt hætti. Og þá vil ég benda á það að það er svolítið að muna svolítið miklu þarna vegna þess að hvoru aðferðin er óvið búin frá þessum, þú veist að því að þeirra bakland býst við að Sólveig Anna hafi sér eins og hún hafi sér og það er viðurkennt og samþykkt. Á meðan að sama gildir höllu.
0: Mm. Þú ert takk hvernig að pæla í samningatækni og fleira og þarna var það nefnt að eitthvað leikrit hefur verið sett á svið hlutirnir hefur legið fyrir einhverju leiti því er hafnað af Höllu og Kristrún Frostadóttir forsetisráðherra þegar að tala um að báðar hafi kannski rétt verið sér að einhverju leiti hvað segir þú, er þetta leikrit?
11: Ég held að þetta sé ekki endilega leikrit þetta er náttúrulega ólíkir hagsmunir það eru ólíkir hagsmunir þessara tvekki aðalá og það er náttúrulega kannski er ein af útskýringunum af hverju klofningurinn er svona mikill af hverju þau eru að færa sig svona fjarkort öðru hins vegar held ég að þetta sé mjög sko áhugavert í því ljósi að hérna, saman blokkirnar saman eru sterkari gagnvart viðsemmendum held ég í sitt hverju lægi að þeir veikir stöðu þeirra beggja að vera að ganga ekki svona í takt sko.
0: Nú ræðum klofninga aðeins betur hér á eftir og þingið framundan Már, hvað segir þú um útspil stjórnvalda? Kansi, við byrjum bara aðeins þar, það eru þessi samningar og stjórnvöld stíga inn í það er vaxtabótauki og það er eitt og annað sem gert er til að liðka fyrir því að forsendur kjarasamninga bresti ekki. Hvernig sér þú þessa samninga og þau skref sem stíðin hafa verið bæði á stjórnvöldum og síðan að sveitafélögin rætt líka gjaldskrárhækkanir, haldið þeim í lágmarki vestlarnir stíga inn í þetta líka en kannski fyrst og fremst þetta útspil stjórnvalda þarna á lokametrunum
12: Já, þetta útspil á lokametrunum mér fannst þetta vera satt best að segja ágætislaus og Aldís var að tala að þið voru að ræðum þetta leikrit og það sem að kom fram nú í máli Kristrúnar Frostadóttur hérna, í fréttum í gær var að jú, það var búið að leggja línunar en það var ekki búið útfaraðir og það var það sem að Halla Gunnarsdóttir fór fram á og það kannski bara rétt í því sambandi að benda á það að árið 2016 eða 17 ef ég maður rétt að þá voru gerði samningar að opinberir starfsmenn gefi eftir lífeyrisréttindi en á móti fengir svona myndi laun þeirra færast nær því sem á almennum vinnumarkaði Gylfi Magnússon kollegi minn í háskólanum í Háskóla Íslands hefur nú bent á það að þetta hafi nú aldeilis ekki gengið eftir og svona út frá þessu sjónarmiði að þá var nú Halla að í raun að knýja á að það væri ekki veitt einhver loðin lofor sem að síðan myndu hugsalega þinnast út þegar á reyndi þannig að ég mér hannst þetta nú vera gott útspil hjá henni fyrir hönd sinna umbyggðanda að knýja fram á að þetta erði svona nokkuð augljóst þetta væri línuna væru skýrar samning, ég meina það hljóta allir að vera ánægð með það að hér sé ekki allir logandi í vinnudeilum og hérna og svona á heldina séð þá held ég að þetta hafi verið hérna fín laus
0: Já síðan er það forsendu ákvæði nýtt sem setti þarna inn í samningin að verðbólga megi ekki vera meira en 3,8% frá apríl til október að það meðaltali þetta er ein forsenda sem gefin ef við dveljum að þessu hana er líklegt að það takist eða eru við aftur að sigla inn í sama ástand
12: það er mjög greiningaraðilar ég horfði nú til þeirra því að þeir hérna það eru nú hersveiti sem að vinna við þetta dag og nótt og þeirra spár, meðalspár þanga til nýlega voru í kringum 3,9% verðbólga næsta ári er 3,9% sú spá hefur væntanlega aukist þegar að ríkið hérna steig fram og sagði boðað 5,2% verðbólgu gjaldskrárhækkanir en þetta er snúast við það sem að hérna ríki og sveitafélög eru núna í miklu kapphlaupi við að lofa að halda sig hækkana við verðbólgu markmið og sterk króna hefur gert það verkum að margir smásöluaðilar sérstaklega þá sem eru að flytja inn vörur hafa séð núna hafa að sumpart velt þessari styrkingu í vöruverð. IKEA hefur lækkað verð á töluvert mörgum vörum til að mynda og smásöluaðilar að matvörumarkaði til dæmis hafa komið fram með lofarðum að þeir munu frista verð á einhverjum vörum, fjölmörgum vörum fram að áramótum og jafnvel lengur. Í mínum huga þá er helstu óvissu þátturinn er nú gengið, ef að gengið veikist og innflatta vöru fara að hækka aftur í verði í krónutalið að þá er líklegt að þetta haldist ekki, þannig að höfuð atriði að í mínum huga er að sterk íslensk króna haldist áfram sterk.
13: Já. Sigur, hvað segir sakfræðingurinn? Það er mikið gengið á, þetta er auðvitað ekki fyrsta skipti sem mikið gengur á innan verkalýðshreyfingarinnar. Hvernig er þér þótt að fylgjast með atburðum síðustu daga?
14: Jú, það hefur verið athyglisvert auðvitað, en svo sem ekki margt nýtt. Við gátum alveg skynja það núna í aðdragandunum að það vildu allir að samningarnir heldust. Að það yrði friður í eitt ár. En þetta er náttúrulega ekki nema eitt ár. Og
13: þann tíma,
14: það er frekar stutt í næstu lotu.
13: Já.
14: Og allir fegnir kannski, en það sem stendur upp úr er kannski að það ríkisstjórnin er í raun og verið sigurvegari núna. Mm-hmm. Að þetta fjall bara eins og ríkisstjórnin vildi. Mm. Og þarna kemur reyndar fram að verkalýðshreyfingin getur borið höfuð hátt líka. Þau fengu þarna fram ákveðna hluti og ákveðin lofvörð fyrir hlutum sem þau hafa barist fyrir í mörg ár.
13: Mm.
14: Að það sé tekið á launaþjófnaði og það sé settur löggjöf eða meiri rammi í kringum það sem er undirboð á vinnumarkaði og launaþjófnaður sem að síðasta ríkisstjórn sem að þó var undir forsæti frá Vinstri grænum gerði aldrei neitt í, kannski að því að í fjármálaráðanleitunum var hins vegar fulltrúi sjálfstæðisflokksins sem er komið núna inn í forsvar fyrir atvinnurekendur sem segir kannski sína sögum það hvers vegna gekk ekkert að fá þessi réttlætismál fram í næstu heilan ára tug. Þannig að þarna eru mikilvægir áfangar fyrir verkalýðshreyfinguna sem eru þarna komnir inn, en ég held að það sé ríkisstjórnin sem að standa uppi með pálmann, en eins og Már segir, það veltur auðvitað mikið á það að þetta haldi.
13: Já. Þannig að allir ætti að vera nokkuð sáttir. Atvinnulífið þarf ekki að ráðast í frekari launahækkanir eins og var nefnt í svona einni sviðsmynd.
14: Mm-hmm.
13: Stjórnvöld leggja þetta borðið og verkalýðshreyfingin nær sínu fram. Eru allir sáttir eftir vikuna fyrir utan sko deilur innan verkalýðshreyfingarinnar?
14: Og í raun og veru sko var svolítið skrítið og merkilegt að atvinnurekendur voru svolítið stikk frí í þessu öllu saman. Það er alveg ljóst að það er fjöldi fyrirtækja, framleiðenda og söluaðilega á Íslandi sem hafa nýtt sér þessar, hvað heitir þetta, verðbólgu, væntingar eða hvað það heitir, og laumaðin hækkurum, kannski umfram það sem þeir hefðu nauðsynlega þurft.
13: Mm.
14: Og krafan það að þeir dræju tilbaka eða héldu aftur af að sú krafa fjallegilega alveg í skuggan.
13: Já, en einhver fyrirtæki mitt frista verð eða lækka það og hvað það er með langar að ræða hérna. Deilur á milli aðila sem Aldís nefndi að sérna áðan og þessi lykilspurning sem er um traust. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sagði við Morgunblaðið í gær að sá tími kunna að nálgast að hún geti ekki lengur haldið fram við félagsfólk að hagsmunu þessi betur borgið innan ASÍ en utan þess og nefndi hann möguleika að stofna einhvers konar verkamanna samband sem ætti þá að koma þjóðasráði. Þetta er ekki fyrsta skipti sem það er klofningur innan ASÍ og félög standa þar utan.
14: Nei, þetta er ekki fyrsta skipti en þetta er svolítið sérstatt núna vegna þess að hér áður fyrr þá fór þetta til pólitískum línum og stundum voru það kaldastríðslínurnar sem að skárust og síðan svona pólitíska línur með og móti ríkistjórnum eftir hvort það voru hægri stjórnir eða vinstri stjórnir en þetta er svolítið sérstatt núna að klofningurinn á milli tveggja stæðstu verkalýðsfélaga landsins, fjölmennustu félagana Vaffer og Eblingar. Efling er ekki lengur í starfsgreinasambandinu.
11: Mm-hmm.
14: Þar sem Efling var lengi í forystu félag í verkamannasambandinu og svo starfsgreinasambandinu en Sólveig Anna og félagar þau klöfu sig út úr því fyrir nokkrum árum en nú er hins var aftur komið samstaða Vilhjálmur Birgisson og starfsgreinasambandið og Efling hafa staðið saman núna upp á síðkastið og ef að þau standa saman þá eru þau í raun og veru með meiri hluta félagsmanna í Alþýðusamband Íslands á bakvið sig.
13: Mm.
14: Hins vegar er svo hinn fylkingin sem er þá stæðsta félagið í ASI sem er Vaffer og verslunar menn skytum við sett í einn stóran hóp með kringum 40 til 50 þúsund félagsmenn og síðan ákveðin iðnaðmannafélög sem eru með þeim í fylkingu en hvort að þessar fylkingar halda sér hverju megin Efling starfsgreinasambandið Vaffer iðnaðmenn Það hins vegar spurningin og það getur ýmislegt gerst, nú ASÍ þingið í næstu viku. Stundum í svona deilum á milli verkamannasambandsins og svo aftur gamla hérna, verslunmannafélagsins sem áður var, að þá var lausnin oft svo að finna farsælan, heiðarlegan forman úr iðnaðarmannarhefingunni. Og við höfum haft til dæmis tvo síðustu formen ASÍ, forseta, sem eru einmitt... sem svo farsælir heiðarlegir formennur iðnaðmannahreyfingunni kannski verður það
13: niðurstaður Már, hvað segir þú þennan klofning og maður hlýtur að spyrja þig vegna þess að þú hefur auðvitað rýnt í ólíka stöðu þjóðfélagshópa og fleira þarna nefnum þann möguleika að vera með eitthvað skonar sérstakt samband og maður hlýtur að spyrja sig hvort það sé alltaf hagur verkafólks að allir séu þarna í sama sambandi því að það verðist oft blasa við að verkefnin sem Efling þarf að bregðast við og verkefnin sem BHM er að setja oddin þetta eru gjör ólík félög oft er endilega æskilegt að þarna séu allir undir sama sambandi?
12: Nei og það meira svo en að BHM þar er hérna þar fara oft ólík sjónarmið fram og við aldís við þekkjum þetta kannski ágætlega að bara sem dæmi stytting vinnuvikunar þetta gerir afskaplega lítið fyrir okkur sem að erum hérna erum að vinna flestar helgar og ég held ég geti fullyrt að prófessorar og dósentar og lektorar þeir hafi ekki unnið neitt minna frá því að þetta var innleitt þannig að þetta er svona, það er svona ágætist dæmi það að stundu fara hagsmunir ákveðna hópa ekki saman þannig að það er alveg eðlilegt að það sé ykkur hreyfing á svona málum
13: Já, og það sé bara ágætist hugmynd að þínum mati að þannig að verði einhver sér samband sem klífur sig frá alltíu sambandinu
12: Ég ætla ekki að fara að tjá mig það kannski, það er
13: matsatriði,
12: ég þetta að setja mig betri í þau mál, sko.
13: Akkurat, Aldís, þú komst aðeins inn á þetta hérna á það hvort að hreyfingin veri sterkari þegar allir eru að róa í sömu átt. Mm-hmm. Hvað segir þú þennan möguleika, þarna verið einhver klofningur? Hvernig á að handir þetta?
11: Ég myndi segja að klofningur, hérna, það hafa alltaf verið ólíkir hagsmunar félaga, en... Ég myndi segja klofningur eins og Sigur nefnir hérna hann hefur aldrei verið svona með þessum hætti og ég held að fagfélögin og hérna Vaffer séu búin að mynda ákveð bandalag og ég er ekki viss að ég rundar hef ekki þar tölulega upplýsingar en ég er ekki viss að þeir séu eitthvað minni en Efling og hinn blokkin
13: Ef við fórum að telja þetta Ef við teljum þetta saman
11: Já, ef við teljum þetta saman þannig að ég er Þetta er raunveruleg blokk, sko. Þannig að, hérna, þannig að innan ASÍ held ég að hérna, ef að klofningurum verið þar, þá er ekkit alveg í hérna, hendi að Efling sé þar starri, sko. En hérna, það sem að ég held að skipti máli hér er að sko, viðsemjandinn sem er auðvitað samtök atvinnulífsins eða hérna, sveitafélögin, það er í rauninni sterkara að mínu mati fyrir ASÍ að allir séu þar saman að því sameiginlega þó að hagsmunin séu ólíkir þá saman styðjaðu hvort annað þó, og það hefur alltaf verið ólíkt hagsmunamat félaga en hins vegar þegar að umboðið fer á einn aðala samningsumboðið sem á samja fyrir mjög mörg ólík hagsmunamál þá getur það verið mjög flókið þannig að þetta er alveg það er alveg hægt að færa rauk fyrir báðu sko.
13: Já, mér langar hérna vegna þess að við nefndum hér áðan ýmsar aðgerðir sem á að ráðast í til að liðka fyrir þessu og eitt sem nokkuð hefur verið deilt núna í vikunni það er leigubremsa stýrivextir ja peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands kynnti þarna stýrivaxtaákvörðun sinni í vikunni vextir áfram í 8% og svona samkvæmt því sem flestir hefðu kannski áætlað eða vakti kannski ekki síður athygli hvernig Seðlabankastjóri tjáði sig þessa hugmynd og var spurður út í þetta leigubremsan augljóslega mjög heimskuleg sagðan Már, hvað segir þú? Er þetta gott að stíga inn á að hafa þessi afskipti á leigumarkaði með þessum hætti? Þetta er ekki róttæk breyting með að við margt sem hefur gert í öru ríkjum?
12: Nei, ég ég skrifaði grein ásamt Önnu Lísu Rúnarsdóttir og Kristínu Lofsdóttir þú veist ekki hvaða húsnæði þú ferði næst fjallaðum stöðu leigjanda á Íslandi og eitt af því sem kom fram í þeirri grein var þessi mikla óvissa sem að ríkir á leigumarkaði meðal annars vegna skammtíma leigu íbúða og það var tekið aðeins á þessu í hausti 24 þar sem að skammtíma leigu samningar 12 mánuðir að styttri að það var í raun verð var frist á slíku samningum og síðan er aðeins búið að vera uppfæra það, það sem gerðist var til dæmis þá að samningar margir urðu þá 13 mánuðir að fjöldis líkra samninga jókst mikið þannig að það verið að í raun og veru bregðast aðeins við því og auk þess að vera að setja núna það má segja að hér sé vera að setja ákveð hámark margir hafa bent á og það alveg ágætis rök í báðar áttir að segja þetta sé heimskulegt ég held að það hafi nú kannski verið sagt í einhverjum hérna kæruleysi en að það alveg deynu ljósar að leigjendur á Íslandi hafa þurft að glíma við mikla óvissu bæði upp á að hérna, hafa leiguhúsnæði til lengri tíma og óvæntar leiguhækkanir kannski Airbnb tímabil komið og þá sagt annarkvort verð út eða við hækku leiguna þannig fram eftir götunum og það sem að í raun verið að segja með þessu að núna hækki leiguverð aldrei meira en sem nemur vísitölu neysluverðs og ég förðu mig sappast að segja á því að það sem verið að segja að það hafi ekki verið hægt að koma með þessa umræðu áður að það ekki mótt ræðum þetta því að leigundræðu brugðist við og hækka leigu en það var búið að mörguleiti girða fyrir slíku nú þegar ég myndi vilja sjá með umræðan góð og mér finnst að það eigi vera nokkuð skona leigubremsa, það mín skoðun til þess að verja hag leigjanda, ég ekki vissum að þessi útfærsla sé hinn besta að mínu mati þá ætti leiguverð að vera bundið húsnæðisvísitölu og að með því móti þá já, ef að húsnæðisverð lækkar já. Þá lækkar leiguverð en það myndi þá eitt af því sem hefur verið að tala með svona leigubremsu að þá sjá margir leigundurs hagsínu betur borgið að hreinlega selja íbúðunar ef að húsnæðisverð hækkar umfram leiguverði að þá getur einfallega frambóð á húsnæði minkað þetta gott fyrir þá leigundur sem eru nú þegar komnar inn í leiguhúsnæði en slæmt fyrir þá sem er að reyna komast á
13: leigumarkaðin já, akkurat
12: og dæmi Svíþjóð það eru biðlistar eitthvað 8-9 ár
13: já.
12: En með húsnæðisvísitölu þá var hægt að þá var hagur leigjanda og leigusala og leigutaka hann var bundi við húsnæðisverð og ég velti líka fyrir mér hvort að það væri hægt að til þess að koma í veg fyrir að þetta ef að húsnæðisverð hækki mikið að bæði höggjir ekki og mikið fyrir leigjendur að það erði eitthvað ákveðið þak á ári sem svo húsnæðisverð hækki 15% að leiguverð hækki mest að hámarki 6% en þessi 9% bætist þá við á næsta ári þannig að það erði eitthvað skona sveiflujöfnun sem að báðir aðilar viti þá
13: var gerin,
14: en er þetta ekki alltaf sjónarmiðið þegar að tala þær að setja lög lágmarslaun eða svona eins og leigubremsu að þá stökkva fram hægri sinnaðar hagfræðingar og tala að þetta sé frá anskáttanum eða eitthvað. En það sannast að í löndum þar sem að regluverkið sterkt í kringum nauðsynra máli eins og húsnæði, að það skiptir þetta allt saman máli. Og hér á Íslandi er það kannski veikleikin er sá að hér er ekki nóga félagslegu húsnæði til þess að jafna leiguverðið og hér er búið að eyðileggja verkamannabústaðakerfið og hér er ekkert komið upp félagslegt húsnæðiskerfi til þess að vega á móti því sem eru á markanum. Og mestu gróðafélögin á Íslandi í dag eru leigufélögin sem eiga hundruðir og þúsundir af íbúðum.
13: Aldís, þetta eru þetta svona öðru sér samningar en þú ert kannski að díla við þetta frá degi en hvað segir þú um leigubrásuna?
11: Sko, ég er alveg sko, ég persónulega, mér finnst þetta ég er sammála það sem ára að segja og segir það sem að sko, fyrirsjáanleikin það er það sem skiptir okkur máli veist, þetta er ekki kannski mánu fram tíman heldur bara að taka árið þannig að við getum verið með fyrirsjáanleikan en sko eins og ef við horfum á norrænu módelin eins og Mára vísa hérna þá er þetta kerfi, þetta er ekki bara ykkur ein lausn, við þurfum að og eins og þau eru að nefna það þarf að taka þetta heilstætt og hérna þannig að í raunin ef við horfum á hérna það sem hefur komið upp hérna bæði það sem að Seðlabankastjóri gaggrinn er þetta er alveg rétt, hann er að ég er ekki að segja sér rétt að segja þetta sé heimskuld en hann er að benda á að þetta virkar ekki eitt og sér. En það sem Ragnar kemur fram með, það er líka rétt að þetta virkar, sko, en það þarf að vera heilstætt kerfi.
13: Mm-hmm. Það margt í þessu og fylgjumst áfram með þessum málum. Við ætlum eins og vera að ræða við forseta frambjöndur til ASI hér eftir smá Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. En bestu þakki fyrir komuna í vikulokin, Már Wolfgang Miksam, Sigurður Pétursson og Aldís Guðný Sigurðardóttir.
11: Takk fyrir.
15: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
16: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
17: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
18: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfverna lausnir. Kynntu er málið, epoxygolf.is.
19: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
20: Í dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
21: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
22: Frú Sigurlaug Mjódd er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjódd og á frusigurlaug.is.
23: Íslendingar, stór sýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helginna. Komdu með okkur.
24: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í Hörpu á morgun.
25: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
26: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
27: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
13: Jú, þeir eru að hlusta á vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 vorum að kveðja Aldísi Guðnýju Sigurðardóttur sérfræðing í samningatækni Má Wolfgang Mixa dósent í viðskiptafræði og Sigurður Pétursson hann sagnfræðingur og kennari við Menntaskólana Laugavatni ræddum kjaramálin deilur innan verkalýðshreyfingarinnar stýrivexti leigubremsu og fleira og höldum í raun áfram á þeim nótum því hingað í hljóver 2 í efsta leiti eru komnir

0: sko, Arnaldur, hvað gerir þú og hver hefur verið þín aðkoma að verkalýðshreyfingunni og hverju þarf að breyta?
1: Já, ég hérna, sko, ég nú bara hefur nú verið launamaður á almennu markaði alla mínu starfsævi og hérna og sinnt bara í mér störfum í því samingi, byggingavinnu og hellalögnum og svo vinnið í nýsköpunarfyrirtæki og En undanfarin 20 ár hef ég verið félagi í Vaffer og verið virkur þar og meðal annars verið trúnaðamaður og fengið þar bara mjög erfið mál í fangið og fjöldu uppsagnir og innhaldsmál og bara allt það sem trúnaðamaður óska sér helst ekki að fá í fangið. Mm. Þannig að hérna, það svona marka kannski upphafið að mínu samleið með svona innraverki í hreyfingarinnur en svo hef ég verið líka starfsmaður á skrifstofu Alþýðusambandsins og hérna... Þar náttúrulega hef ég verið bara inn í meiri hringiðunni, svo að segja, í miklu sambandi við bæði formenn og félög og starfsfólk félagana og hérna, mís miklu mælið þetta, en hérna, þaðan kemur svona þetta frumkvæði.
0: Já, og hverju þurfa að breyta, eins og þú sér það?
1: Já, svona vitandi vit, svo hafandi verið með alla þessa snertipunkta við hringuna, þá náttúrulega sé ég bara, náttúrulega bæði þetta marga kosti, en líka margt sem má breyta og hérna, það nú svona, kannski helst svona þrennt sem að ég hef lagt höfuð áherslu á, þó að sé þetta margt fleira, og þá var það náttúrulega helst það að virkja betur samtal við félögin, og það hefur verið eitthvað sem ég hef lagt svona mikið kapp á núna undanfarið að ná á öll félögin, vítt og breytt landið og hérna, ég er búin að fara núna og heimsækja þau öll og hérna, eða verið sambandi við þau með öðru leiti og hérna að því það svona samtal sem áganga báður áttir en mér hefur ekki þótt að vera þannig endilega. Mm. Og það alveg sama þá oft talað sko einhvern veginn ójafnvægi milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar í því samhengi en mér finnst það bara líka vera bara gegnumgangandi og hérna það var bæði upplifun mín sem starfsmaður Alþýðusambandsins og ég held að ég hef fundið inn að það líka upplifun margra bara og flestra einhvern veginn sem ég ræði við í þessu samhengi. Annað svona sem að ég vildi gjarnan sjá Alþýðusambandið stíga miklu meiri stíga inn í að miklu meiri krafti er svona þessi virka hagsmunagæsla launafólks við sjáum bara einhvern veginn grímulösa sér hagsmunagæslu algjörlega hérna út allt og eini aðilinn sem að er einhvern veginn málsvari íslensk launafólks svona heldur sér meira til hlés og er ekki mjög ábyrgandi í þeirri umræði og því þarf að stórbreyta og hérna og svona á lokum þá náttúrulega sé ég fram á bara mjög róttaka breytingar á vinnumarkaði eða ekki bara ég held að við horfum öll upp á það, fram á það og hérna og þar þarf hreyfingin að stíga held sem mest samstíga og að frumkvæði inn í þær breytingar.
0: Já, ræðum hér eftir hvort að hreyfingin sé samstíga eða ekki og hvernig hægt er að tryggja það. En hvað segir þú, Georg? Ég myndi sér í ingangi á grafíu þar sem þú hefur verið í ára tugi. Hver eru þín aðkomi verið og hver þarf að breyta á þessum tímapunkti? Hvernig lítur þú á stöðu mála?
2: Já, ég hef hérna búin að vera formaður grafíu síðan 20 ár og unnið á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar núna í 36 ár og verið í raun og veru þá í félagi bókgerðarmanna áður og forverarnir eru íslenskara prentarafélag og bókmyndarafélag Íslands meðal annars sem er rættur í Alþýðusambandinu og voru með að stoppfélaga. Ég hef náttúrulega setið þing aðeins í reglulega frá 2003 og verið tíma í miðstjórn sambandsins og verið þingforseti síðustu tveggja þinga. Nokkur atriði sem að tengjast þessu síðan er að ég var að forma virk starfsendurhæfingarsjóðs fyrir hönd ASÍ og í stjórn Mímis Símenntunar. Var að forma stjórnar iðunarfræðslusetturs og hefur reynslu af setu í lífeyrissjóði forvera birtu lífeyrissjóðs nú fyrir 40 árum þá var ég formaður Iðnaðarsambands Íslands og hérna síðan formaður verkefna skils Ísland það sem að brennur auðvitað á að það eru auðvitað að halda vel utanum stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi og það eru auðvitað ýmislegt sem að hefur verið vel gert en hérna ég vil að ASÍ hefur verið öflugur vettvangur launafólks til þess að vinna saman að kjarabótum og jákvæðum breytingu fyrir samfélagið og í því felst auðvitað að takast á við allar þær áskoranir sem að brenna á í raun úr á vinnumarkaði og félögunum og þar tel ég að samtal og samstaða sé gríðarlega mikilvæg og hérna hvað sem aðru líður varandi deilur og svoleiðis að þá þurfum menn að

0: komast áfram og miða því að finna samstarfsfletina.
1: Já, dveljum að þetta því að það mikill þungi umræðinu um deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og tala þannig að þannig getur hreinlega orðið klofningur. Ef við byrjum á þér, Georg, hvað það varðar, er hægt að lægja þessar öldur og þá hvernig?
0: Það eru auðvitað verkefni allra auðvitað að leggja sitt að mörgum þar og ég held að það sé ekki alveg hægt að segja að sé einhver nýlund að sé tekist á. Ég held að við hefum alveg marga hérna, sögur í því. Þetta fer mann þegar að fólk talar að kljúfa alþýðusambandið. Bakgrunin sem ég kem úr er þannig að við sameiningu bókjara félagana 1980 þá var greitt atkvæði hvort að félagin ætlaði að vera áfram í ASI eða ekki og það var fellt. Það tók síðan félagi 23 ári í dreymur allsir atkvæðagreyslum að komast tilbaka á þann vettvang þannig að ég held að menn átti sig oft á því að það er kannski hægt að tala þetta léttúð en þetta er ekki að léttúð sem að þú breytir svona og hoppar inn og út það er umtalsvert núna að því að það bara samkvæmt lögum ber að gera allsir atkvæðagreyslu til þess að fá þessa niðurstöðu og það í raun og snúnara að snúa tilbaka allavega eftir minni reynslu í þessu.
1: Já, menn að fara. Hvað segir þú, Arnaldur, hvað klofning varðar innan sambandsins? Hvernig brugðist því?
2: Já, þetta ekki nýr umræða og mér hefur fundist þetta koma svona óþægilega oft upp einhvern veginn, sérstaklega kannski setna árum og ekkert bara úr þessari átt og fleiri áttum. Það virðist vera einhvern veginn þannig að þeirra félög eða einingar innan sambandsins svona ná ekki landa sínum málum eftir eðlum farvegum þá svona fyrir að kemur oft fram þessi umræða einhvern klofning eða kljúfa sig frá alþýðusambandinu og einmitt oft í aðranda þings finnst mér en hérna ég það er auðvitað ekki hægt að útiloka það minna, sagan sýni það bara, það hefur alveg gerst það er ekki einfalt mál þú ert aukin meira hluta félagsfólks tveir þriðja að mér minnir í kostningu og hérna en að því sögðu, ég meina það hlýtur auðvitað alltaf bara vera ábyrgð þess formans og þeirra stjórnar sem setur slíkt mál að dagskrákart sínum félagsfólki og síðan félagsfólki greiða að hvað með slíkri tilögu þú veist, það er ekki held ég hreyfingunni til hagsbóta eða engum til hagsbóta og allar síst þetta fólkinu í félaginu en hérna en ég meina það sjálfsákvarðan réttu félagana er slíkur og hérna og við viljum ekki vera íhlutast um starfsemi annar félaga.
1: Nei, þetta væri óvægilegt skref á þínu mati fyrir það félag sem myndi þetta gera.
2: Já, það held ég.
1: Já. En ef við tölum að þessum fylkingar, þá virkar þingið þannig að ólík félög hafa þarna misjafnan sæta fjölda og því hefur svona stundu verið hægt að spá að einhver leiti fyrir um niðurstöðu kjörsins, það sem ákveðnar fylkingar eru svona með sitt fólka á sínum stað og það hefur verið nefnt í umræðinu, Arnaldur, að þú sért í raun fulltrúi Vaffer, að Vaffer hópurinn, ef við erum að tala klofning þarna innan verkalýðshreyfingarinnar, sé að fylgja sér að baki þér, er það svo?
2: Já, ég heyrði nú einmitt síðast í gæra hérna, ég ætta að heita að vera handvalinn einhvern veginn af formanni Vaffer, ég verði náttúrulega að vísa bara slíkum með málum til föður og svona, mér finnst það að pínu, svona fyndin einhvern veginn, samt, þetta svona, vera að snúa pínu á haus, svona einhverju staðamyndi, nú erum við hérna tveir kallar einhverju framboði og það er verið að gera því skona að sé einhverjar, hérna, einhverjar konur, einhverjar kraftbindil, miklir formenn á bakvið okkur í þessu, sko. Nei, ég meina, ég held að sér það bara hver sem er, þetta verkefni sem er framundan og líka fyrir forseta, þetta er ekki einfalt mál og það að maður einhvern veginn fara þarna inn sem einhvern vin að greiða þetta er náttúrulega bara næringrjótt
1: og þú ert sjálfur frumkvæði að ein framkvæði
2: að sjálfsögðu á þetta og hérna, ég er bara fjóra barna faðir hérna, í Reykjavík og með þessa hérna, aðkoma að verkalýðshreyfingunni og þess að tekið nú þessa ákvörun þetta var ekkit einfalt mál fyrir mig að hérna, taka þessa ákvörðun og hérna ég bara stíg enn ég stend með þessu og eftir samtal við bara marga aðila ég meina ég átti samtal bæði við Sólveig og Önnu og Höllu þetta þessi mál áður en ég tilkynnti upp mitt framboð og þetta bara marga fleiri formenn og starfsfólk hreyfingarinnar og hérna og fann mikinn samhljóð með því sem ég var að hugsa. Mm-hmm. Og þaðan kemur þetta erindi mitt sko en hérna en auðvitað jú það alveg rétt ég náttúrulega félagi í Vaffer og þingfulltrúi á þeirra vegum þannig að hérna ég kemur þeirra áttinni og hérna en ég meina ég lít svo á að ég með að þetta hlutverk fyrir öll félögin en það hef ég lagt það höfuð áherslu á það bara að nálgast alla formenn og hérna eiga við þau bara eins virk og góð samtali sem ég hef frekast átt kost á.
1: Já. Hvað segir þú þessi mál, Georg? Lítur þú á þetta þannig að ef við tölum hér klofning og fylkingar að þið séu fulltrúar sekkurar fylkingarinnar og eru vaffer og innæðamenn og leiði sekkur áttina?
0: Sko ég held að bara svo að það sé nú sagt sko að þá kem ég úr fagfélögunum sem að er í sláttói með vaffer í þessu kjara lotu núna þannig að hann svona daldi langsótt að komu samkvæmt því skilgreint úr sömu átt sko en hérna mín nálgun nú einfallega svo að ég hef verið lengi á vettvangi þekki mjög marga, hef fengið áskoranir í gegnum árin núna fannst mér í raun og voru ástæði til þess að láta verða því ég ger ekki lítið úr því að þetta bara stór ákvörðun að bjóða sig fram og verkefnið stórt en hvatning félaga minna vítt og breytt úr verkalýðshreyfingunni það vegar næst þessi ég byggi þessa ákvörðun á sko. það er alls ekki til þess að brýna einhverja fylkingar en það sko það koma kannski fram í tengslu við svona þegar verið að gera samninga eða eins og var núna endur skona ákvæði kjara samninga þá kristallaði þetta vegna þess að það eru allir hópar að reyna að verja sína félagsmenn og það getur alveg verið örlítið mismunur á nálgun þó að verkefni séu stórum dráttum það sama hjá báðum hópum þannig að það segir sjálfsir ekkit að menn geti ekki unnið vel af góðum málum í verkalýðshreyfingunni og fyrir launafólki í landinu. Það er mikilvægt í raun og að greina það á milli og hérna, verkefni Alþýðusambandsins eru þetta að vera að finna punktana sem að menn geta sameinast en síðan hafa félögin hvert og eitt og samböndin samningsvaldið og ráða því raunverulega hvað við vilja alþýðusambandi komi stelt inn og við glemum ekki glemma því að við erum með 15 manna miðstjórn sem hefur raunverulega æðsta valdi við öllu í rekstrinu þannig að mín nálgun fyrst og fremst að reyna að vera mannasættir ala á meiri samtali og samstöðu og þoka þannig góðum málum áfram sem að hreyfingin getur samstæðum og það er ekkit öðrisi sem að stóri sérar vinnast fyrir launafólk það tarf mikla samstöðu til
1: Sko taldum launafólk þá stöndum við ekki einungis á tímamótum innan alþýðusambandsins. Staðan líka afskapla bara sérstök á vinnumarkaði og hvað hagkerfið varðar almennt. Við erum enn með mikla verðbólgu, vextir eru háur, atvinnuleysi, töluvert. Arnaldur, hver þurfa stóru verkefnin að vera innan verkalýðshreyfingarinnar í árfarði sem þessu er eitthvað að sækja á meðan svona viðrar?
2: Já, ég meina sko áskorunir eru bara miklar og eins og þú bendir á þá efnahagsástandið mjög bara viðsjálfvert ég held að það hafi bara verið náðst góð lending núna með þessum samningum sem að voru og ég held að við mögum öll bara vera held ég þokka lána með það að hér sé friður áfram einhvern veginn næstu misserinn á vinnumarkaði og meiri sér tókst nú að vinna inn í þessar viðræður og samninga auka girðingar sem að átti nú að hita væri ekki hægt að koma að þannig að hérna en það er rétt, þetta er flókið samtal áfram svona ef ég horfa á þetta svona úr einhverju þyrlu sko þá hérna, ég meina ég fyrir mína parta hefði ég gjarnan vilja sjá þessar fylkingar ná saman að fara saminuð inn í þessar viðræður ég held að það hefði komið betur út fyrir alla ég náttúrulega bara trúi á sterka á saminuð og upplega verkalýðshreyfingu og tala fyrir því þetta það verður auðvitað verkefnið fram að við að hérna svona vanda þau vinnubröð áfram og hérna já, ég veit ekki
1: Nei.
2: alveg hérna
1: Þetta stóra spurningar auðvitað
2: og, og við vitum ekkert hvað tekur við sko. Ég meina efnisástandið bara þannig hérna, áfram
1: Já, akkurat hérna... Tölfur óvisa, Georg, hvað segir þú um þessi bara þróun mála núna á næstu misserum þegar við lítum á hagtölur þá lítur þetta, hefur oft lítið betur út hverju stóru verkefnin
0: Já, sko það sem að hérna ég náttúrulega tvekja barnafæðir og tvö barnabörn sinni mínir eru í kringum 30 aldurinn sem er nú sá tími sem allir vilja helst vera komnir á stað með húsnæðismálinn og svo leys og þetta eru risastór mál einmitt og meðal annars kom inn á það í samtalinu við ríkið í þessari lotu og þar hefur verkalýðshreyfingin beitt sér mjög mikið í annars er uppbyggingu leiguíbúða og í raun voru að reyna að koma betra skikk á húsnæðismarkaðin og það var auðvitað og þetta er stundum þannig með verkefnin, þau koma í raun voru eins og að þetta sé endalaus hringur það kemur við vorum hérna upp úr 2000 með sko stort og sterkt verkamannabústaðakerfi sem var í raun og voru bara slaufað af stjórnvöldum og svo erum við þá í raun og voru samskonar verkefni að koma því á til þess að hafa áhrif þarna við þurfum að vera með augan á þeim verkefnum eins og undirboð á vinnumarkaði með nýjum aðferðum eins og tíðkast núna í heimsendingaþjónustunni og það eru þetta mikil áskorun framundan tengt gervigreindinni og sjálfvirkni væðingu á mörgu störfum þannig að okkur veitir ekkert af að vera samstillt í því að ná utanum stórumáli ég myndi nú segja að þetta væri svona það sem maður brennur á
1: Já, fylgist áfram með þessum málum þingi hefst núna miðvikudaginn eins og hér hefur verið nefnt og líkur á föstudaginn Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason sem vilja leiða ASÍ takk fyrir komuna í vikulokin við erum alltaf eftir að heyra meiri ykkur í vikunni
2: takk fyrir
1: Takk fyrir.

0: KK að sjálfsögum á æðru leysunum. Við vorum hér að kveðja Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. Þeir vilja báður verða næsti forseti Alþýðusambands Íslands. En við ætlum að ræða stöðuna í stjórnmálum hér í lok þáttar. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins eru hingað kominn. Velkominn.
1: Takk
2: fyrir.
0: Það var líf á þingi í vikun eftir kjördæmadaga í síðustu viku. Hvernig komið undan kjördæmaviku?
1: Og ég kem ágætlega undan kjördæmaviku, var reyndar erlendis á vegum þingsins þá vikuna en öflugu varamaðurinn fyrir í minn stað í kraganum en það auðvitað þannig að kjördæmavikurnar eru nú kannski að því ég nú svo heppin að hafa bæði verið þingmaður landsbyggðar kjördæmis og hér á höfuðborgarsvæðinu að kjördæmaþingarnar vikurnar eru á mörgu leiti svona kröftugri og fjörugri og einhverju marki skemmtilegri út á landi heldurinn hérna á höfuðborgarsvæðinu bara vegna svona þess eðlis þingstarfanna að við þingmenn erum hér á svona höfuðborgarsvæðinu dagana langa en þetta er svona meira skipulag og meiri keyrsla í landsbyggðarkjördæmi
0: og allir saman auðvitað
1: og allir saman svona allavega er það svona kannski yfirleitt þannig og þessi kjördæmadagar á eða kjördæmavika hausti er yfirleitt sko svona skipulagi kringum það að tengja við sveitastjórnir og svona fara svona taka stöðu tekka það hvað hefur gengið og hvað ekki í gegnum árið og oft eiga þetta nú til að vera svona groundhog day fundir en það líka heldur pressu á þingmönnum.
0: Já, já. Sandra, hvað segir þú? Þú er svona tiltölulega nýkomuna á þing. Það að einhver leiti myndum að ætla auðveldara að færast landið sem stjórnar anstaða en þú er búin að leggja eitthvað ákveðið að borðið og hættir að nýti ykkur fyrir eitt og annað. Hvernig voru síðustu dagar?
2: Herðu, kjördæmavikan var bara ótrúlega skemmtileg. Ég náttúrulega í Suðurkjördæmi og það gríðlega víðfermt kjördæmi. Einhverstaðar heyrði ég hérna því fleikt fram að flatamál Suðurkjördæmis var stærra en flatamál Belgju. Ég var endar ekki fakt að það. En hérna, hún var þetta bara, þú veist, við byrjum á höfn og það eru 19 sveitafélög í kjördæminu. Þannig að það voru margar heimsóknir og hérna auðvitað fyrirtæki líka og heimsóktum bæði Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Líkt og Bergþór segir að hérna, þetta eru, maður heyrðist á þeim sveitsnum fulltrúum sem maður eru búin að vera lengi að hérna, þetta er sama tuggan, þetta er sama minnisblæð sem ég er að leggja fram. Þannig að hérna, en þú veist, þetta brýnir okkur og hérna, og þetta er gott samtal og það er gott að fá bara umbáðlega skilaboð, þú veist, það er bara þannig. Hvar við þurfum að skerpa á og hvar við þurfum að leggja áherslu á og hvernig við þingmenn í kjördæminu getum svona, já, svona liðka til og liðka fyrir. Menn þetta voru góð samtöl virkilega og gott að sjá líka, ég meina það voru sveitarstjórnarkosningar í vor að sjá andlitinn og mynda þessi tengsl við sveitarstjórnarfulltrúana er gríðlega mikilvægt.
0: Já, já.
2: Þannig að hérna, þetta var bara mjög skemmtileg vika.
0: Já, akkurat og þeim mætti síðan aftur á þing núna í þessari viku, það eru þingfundur og fáið bókun 35 og leigubremsu og fleira í fangið.
1: Það var bara hérna, heljarstuð og kannski meira heldur en ráða fyrir gerti.
0: Mér langar eiginlega að byrja á því sko, að ræða aðeins leigubremsuna sem vorum hér áðan að ræða við fulltrúa sem voru að rýna í stöðuna í kjaramálunum. Það fór tölvert púður í að ræða þessar breytingar á húsaleigulögum á þingi í vikunni og leigubremsan er kannski það sem vekur helst athygli þar. Þetta er einhver leiti liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki hér. Bergur, þú varst ekki hrifin að þessu?
1: Nei, ég er ekki hrifin að þessu frekar en margir aðrir og það er nú kannski svona alltum líkjandi afstaða hagfræðinga hvort sem þeir eru hægrað að vinstramegin sýnismanni þegar hortir til útlanda að þetta sé ekki vanlegt til þessana árang til að ná því markmiði sem setti fram í þessum lögu sem hafa verið að ræða í vikunni, það er ágætt og engin sko hérna er andsnúin því en leiðin að því er ekki þessi. Ég er alveg sannfærður það og það sem ég óttast er og að bæði muni þetta hækka leigu, þetta muni minki dragur frambúði leiguhúsnæðis og þetta muni rauninni hitta þá fyrir sem síst ráða við það sem eru þeir sem eru í raunvörlega þröngri stöðu og hérna og megi ekki við því að staðan á leigumarkaði verði snúnari heldur nú þegar er.
0: Já, Sandra, það fókast ekkit mikið fyrir þingmönnum viðristnar í sal.
1: Ég taldi ekkert, ekki eitt andsvar, ekki einræða.
0: Ertu að samþykja eitthvað sem þú ert mótfallin í raun?
2: Alls ekki. Ég meina, leigubremsan er, ég meina, veist, ef við förum aðeins tilbaka, ég meina, það voru líka kjarasamningar sem maður heldu, veist, í vikunni og framlegging þeirra er auðvitað sem tryggir stöðuleika vinnumarkaði og allt það. Það var auðvitað líka, leigubremsa var auðvitað líka forsenda að kjarasamningar heldu og það er auðvitað bara haldið niður verðbólgu og því, þetta er auðvitað gríla stór liður í því, þannig að verklagshreyfingin kallaði eftir þessu og hérna, þannig að það er ég meina, þú veist, að kjarasamningar haldi ég meina, ég er svo sem Bergþór er búin að vera lengi í þessu, lengur í þessu en ég, en ég meina, ég man ekki eftir því að ríkisstjórnin hafi ekki þurft að greiða háar fjárhæði til þess að ná samningum það er ekki núna, ég meina við erum að tala eina sem bætist í aðgerðapakkan er vaxtabóta auki, 28 sem tengist á verðbólgu við með, sem er þá umfram 3,9% verðbólgu og þá er þá 2 milljarðar á þar næsta ári þetta ruggar ekki, hérna og augrar ekki hallalösu fjárlögum þannig að þetta er bara, þetta er fyrirsjáleiki fyrir leigjendur hérna, meiri stöðuleiki að það sé einhverju hægt að hækka leiguverðið einu svona ári og ég meina ég hlakka til að taka þetta inn í, þetta er kemur inn í velfarnefnd þar sit ég, þannig að ég satt alveg spennt í salnum og heyrði á allar ræðurnar og hlustaði vel
0: já.
2: Og hérna, og ég hlakka til að taka
0: þetta þetta voru margar ræður, já,
2: akkurat þetta voru margar ræður,
0: já en sko, nefndi það bara að hérna og þú getur nýtt við að eða sauma við að þú nefndi það hérna á þannig að fólk sé almennt sammála því markmiði að styrkja stöðuleigenda að fólk sé örugt í sínu húsnæði en síðan er hægt að fara rök fyrir því að þarna sé í raunin ekkit verið að fara einhverja róttækar breytingar og við sáum það til að mynda á skýrslu HMS hérna sem gefa út í fyrra að regluverk á Íslandi í sko og getur sagt að regluverk um verðstýringu á leigumarkaði er ekki mikið hér í samanburði við nágrannaríkin þetta var sett upp á einhver svona skala frá 0 upp í 1 og þar fékk Ísland 0,1 á þessum mælikvarða til að mynda var 0,9 í Svíþjóð og 0,4 í Danmörku erum við feimin við að hafa einhver afskipti af leigumarkaði.
1: Ég held nú reyndar að sko afskiptin af húsnæðismarkaði og horfum aðeins aftur í tíman eru náttúrulega þannig að þau eru svona rótin af því að staðan er eins og hún er. Mm-hmm. Lóðaskortsstefnan hérna í Reykjavík og fleira mætti nefna. En það eru þetta þannig að það er kostur að það sé gagn af breytingum sem gerðar eru. Og akkurat þessi nálgun sem þarna er lögð til, hún verður ekki til gagns þeim sem mest þurfa á því að halda. Það er ég nokkuð sannfærður og get talið upp í hálftíma. Hagfræðinga sem að taka undir þau sjónarmið en það sem þyrft að gera er hérna ráðast að rótum vandans sem hefur verið lóða framboðum langt ára bil og þessi sko gírun upp á við í kostnaði við það að framleiða íbúðareiningar það hefur gjörbreyst aðstæða verktaka og þeirra sem framleiða íbúðir á síðustu árum bara vegna gríðarlega aukins kostnaðar við að koma hérna íbúð til enda og enn á að bæti með því að lækka endurgreiðslu virðisauka fyrir vinna verstað vegna íbúðarhúsnæðis sem er byggt.
0: En það var auðvelda regluverkið, samlega því.
1: Hvað segirðu?
0: Á ekki auðvelda regluverk líka?
1: Það er búið að segja það 10 sinnum, ég trúi því þegar ég sé það. Þannig að það er nú þannig að sko, þessi endurgreiðsla virðisaukaskatts, þetta er engin skattastyrkur eins og félagar söndru í Viðreisn virðast halda. Mm. Þetta er bara byggt á því þegar var breytt kerfi, farið úr söluskatti yfir virðisaukaskatt, þá er þessi breyting gerð og eins og ég segi, þessar tillögur núna eru byggðar á miskilningi mínu mati.
0: Aðeins lengur við leigubremsuna áður fyrir mig í önnur mál því að það eru þetta lykil spurning hvernig þetta mætir þeim hópum sem helst þyrtu á þessari aðstoða að halda og það var velt upp þeirri sviðismynda að mögulega myndu leigusalar vegna þess að þetta er ekki verð þak, þetta er eða leigu þak, þetta er leigubremsa að þá fari jafnvel leigusalar að verðsetja leiguna þannig að hún er hærri, það verið að gera ráð fyrir einhverjum hækkunum og þar framöndu gotunum, óttastu það ekki að þetta kunna að leiða til þess að leigjandi var standi eftir á hverju staðin aður.
1: Það segir beinlínis í greinagerðinni. Mm.
2: Ég heyri alveg þessar raddir og ég bara við heyrum og hlustum og það er bara það sem við þurfum að ræða í nefndinni. Þetta kemur auðvitað til þinglar meðferðar og þá sjáum við bara hvernig þetta þróast. Það sem að mér finnst líka bara gott, við erum búin að það þarf að ræða við stúdentafélögin því það er kannski aðeins öðruvísi markaðar þar, hvað það varðar. Þannig að við heyrum og eins og ég kom inn á áðan, ég sat í þingsal og hlustaði á þessar ágjur raddir og við tökum auðvitað til skoðunar og ég bara segi við Bergþór bara býtu bara og við skulum sjá spyrja leikslokum
1: ég er alltaf rólegur eitthvað alþekkt en ég verð bara til að nýta við þetta sko, bara til að halda því til haga þá voru ekki að nást samningar það var verið að afstýra því að samningum verið sagt upp. Mm-hmm. Samningar voru í gildi en forsendurnar brustu og þær og því miður núverandi ríkisstjórn virtist takast að kveikja hérna einhvern verðbólgu bál aftur eftir að þó ég hafi nú ekki verið mikill hérna stuðningsmaður fyrir ríkisstjórnar þá það nú þannig að enginn veit hvað áttu fyrir mistefur í þessum efnum. Mm. Því að þar var þá verðbólga og vextir á niðurleið þegar þessi núverandi ríkisstjórn núverandi vinstristjórn tekur við.
2: En við sjáum líka bara verðbólga núna þar hún gerist ekki með hana þú veist ég meina þar undanfarin sem að það þarf að horfa á skili. Mm.
1: Veist, þannig, og þá var verðbólga lækkandi og vextir sömuleiðis.
2: Já ég meina gati í ríkisstjórn þurfti að loka og við þarf ekki halda áfram að reka ríki og yfirdrátt
0: og þetta svona almenn umræða og kannski ekki alveg tíma fyrir slíka en mig langaði að ræða kannski hitt stóra máli sem var fyrirfæra mikið á þingi núna í vikunni. Uppáhaldsmál flestra, það bókun 35, það voru tölvert búðir í hana og það núna gengið til utanríkismálanefndar. Afstaða til frumvarpsins afstaða til EES-samstarfsins, sagði utanríkisráðherra, hvað segir þú við því, Bergþór?
1: Mér sýnist nú utanríkisráðherra nú stundir bara fyrst og fremst segja eitthvað til að komast í gegnum hverja ræðuna eða hvert viðtalið. Það er auðvitað þannig að afstaða til bókunar 35 er ekkit afstaða til EES-samstarfsins. Það er þannig að bókun 35 var innleitt með þeim hætti sem gert var á sínum tíma þegar við innleittum EES-samninginn meðal annars með þriðju grein lagana sem þá voru samþykkt og tóku gildi 1. janúar 1994. Það var ekki, voru engin mistök og engin handabaka vinnubrögð. Þetta var bara útfært nákvæmlega eins og stjórnarskráin menn töldu að stjórnarskráin leyfði mönnum að gera það. Mm. Og það var með galopin augum allan hringin borðið líka út í Brussel.
0: Hvað segir þú, Sandra? Nú verið að leggja þetta fram í fjórðaskipti. Er þetta samþykkt núna?
2: Já, ég bara get ekki séð annað. Ég meina að þetta snýst að tryggja réttindi fólks og fyrirtækja sem gætt samningum og við gerum samninga EES-samninginn sem að við erum auðvitað öll sammálum að það sé mikilvægasti samningurinn okkar, viðskipta samningurinn okkar og við þurfum auðvitað að vera traustsverð og hérna við séum að standa við okkar skuldbindingar. Þetta snýst ekki bara í aðra áttina. Við þurfum líka að standa við okkar skyldur og við þurfum samt að skilaboð að það sé hægt að treysta okkur og við séum að uppfylla skyldur okkar samkvæmt þessu samstarfi og afgreiða þetta þingmál.
1: Það hefur engin velst í vafum það að við séum að standa við skuldbindingar okkar áratugum saman. Þetta ný til komið að ESA fari að hrærast í þessu og það virðist nú svona þegar glöggt skoðað svona fyrst og fremst snúast mönnun íslensku fulltrúan út í Brussel þar sem að hérna aktivistar hafa verið sendir þarna í langabanir og byrja síðan að stunda bjöllu að hérna heima. Staðarindin bara þessi. Við höfum uppfyllt þetta með fullnægjandi hætti alla tíð. Það voru ekki gerðar athugasemdir við þetta áratugum saman.
0: Þá í lengri tíma núna ítrekanir og fleira.
1: En sko það sem við þurfum að gera er að fara að vinna með og nýta samningin. Mm. Nýta þar heimildin sem samningurinn beinlínis skrifar út að við getum spyrnt við fótum þegar löggjöf vinnur gegn innlendum hagsmunum eða á ekki við og fleira slíkt. Sjá nú bara til dæmis fyrir skömmu síðan þegar Evrópusambandi braut á okkur varðandi hérna verndartollamálið. Það eru ákvæði í samningnum sem beinlínis leiða þú út með hvað hætti við getum brugðist við í þeim efnum og það er ekki gert. Það er svona það er eins og menn séu litlir í sér gagnvart því að nýta sér líka réttindin. Mm. En það sem Sandra segir að þetta snúi fyrst og fremst að verja réttindi einstakling og fyrirtækja, það er algjör misskilningur og það er nú sennilega mesta tjóni fyrir Þorgerður Katrínu þessari viku að þessi tveir hæstaréttardómar sem hún vísar mest til rökstuðnings þessarar breyttu innleiðingar, þeir dóu sem rök í vikunni.
2: Þessum ekki misskilningur í þessari viku,
0: Sandra, ég skildi ekki alveg. Sandra, öfnögt, bókuð frá tjóna, þetta var auðvitað mörg að svara en...
2: Já, ég meina, þú veist, þarna, eins og bara þessari misskilningur, það er engin misskilningur á okkar hálfu, þú veist, ég meina, þú veist... Mér finnst að við mögulega gefa bara áslag að ljúka málinu og eigin forsendum og ég meina eins og þú kemur inn á einhver, ég meina þetta er búið að vera veltast í kerfinu lengi og dómstaða í Luxemborg bætir engu við niðurstöðu hæstaréttar, það er okkar mat.
1: Já, niðurstöða hæstaréttar segir ekki það sem þið fullir því að hún segir.
2: Já, þú veist, ég meina, það sem við segjum er það að við þurfum að klára þetta á okkur forsendum og hérna á standa við okkur skuldbindingar og hérna það er bara alveg skýrt. Mér finnst Þorgerður Katrín hafa tala mjög skýrt þetta og við virðistum hérna og þetta er búið að veltast lengi fyrir þinginu og hérna þetta kemur alltaf aftur og við þurfum bara að klára þetta.
0: Þetta kemur aftur, það er þannig og önnur tæki vel að ræða þetta með langaði líka hérna rétt til lokinu eigum fáina mínútur eftir vegna þess að þið látið alþjóðamál ykkur varða heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna og fundir með bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Hvernig fannst ykkur tiltakast?
1: Ég bara bara var mjög ánægður með heimsókn Rubio og hérna og bara skilaboðin sem hann sendir til okkar þau eru þeirra gerðar að þarna er raunveruleg vinaþjóð á ferð og hérna og í raun skilaboðin sem bæði hann og JD Vance hérna hafa á fyrir stigum hérna sent ef svo má segja þau eru þannig að sko allt þetta öll þessi umræða að hérna Bandaríkin sé ekki traustur samstarfsaðil og vinaþjóð eins og meðal annars utanríkisráðherra var nú dáldið að í að hérna á undanförnum mánuðum og kannski misserum eiga ekki við nein rök að styðjast en að því að ég veit að það eru margir að hlusta þá vil ég hvetja þá sem hlusta núna á að finna á netinu ræðu Rubios á Akropolishæð núna í vikunni sem er algjörlega frábær hún er sennilega hátt í hálftími en það er alveg þess virði að leyfa þeirri ræða renni gegnum hérna
0: fundinni hérna voru millilendinga á leið til Gríklands Sandra, hvað segir þú um samskipti Bandaríkjanna og já, Íslands og þessa fundi, hvernig var það til takast?
2: Mjög gott, bara og það er auðvitað gleðilegt að fá hann í heimsótt til okkar bara eins og Pavel Bortus kom á, hérna, í vikunni í Kastlusi og sagði ég meina, það var alltaf verið að gagnrinn okkur að við höfum ekki samstarf og samtalu Bandaríkjanna, við séum bara einbytt okkur að Evrópu þetta sýnir okkur það líka bara ég meina, þetta kemur ekki úr loftinu sko, þú veist, ég meina, þetta er undanfari samtals og við erum auðvitað bara að vina þjóð Bandaríkjanna líkt eins og Evrópu, við erum að horfa í báðar áttir og við erum að halda nánum tengslum áfram við Bandaríkin eins og Þorgerður sagði ég meina samstarf og samtali sem fór þarna á milli er þetta bara samstarf í öryggis og varnarmálum og einu sameiginlegir hagsmunir á norðurslóðum og þetta er auðvitað mikið tækifæri til að efla þetta samstarf án frekar og í viðskiptum og samstarfi þessara ríkja. Ég veit að Þorgerður ítrekaði líka bara alþjóðalög og mannréttindi og það allt saman og hérna, þannig að það var bara mjög
0: margrætt.
1: En bara örstnögt vegna bókunar 35, það vekur áhyggjur mína núna að Þorgerður Katrín ætli ekki hafa samráð það hvernig lagateymið verður sett saman bara tilkynningu til utanríkismálanefndar hvernig því verður háttað. Það er graf alvarlegt og þetta er endilega að ræða það hér í þáttum á næstu dögum.
0: Að ræða bókum 35 núna á næstu vikum og mánuðum en komst ekki lengra í þetta skiptið. Sandra Sigurðardóttir þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólafsson þingmaður Miðflokksins. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
1: Takk fyrir okkur.
0: Og hleypum ykkur út í helgina, vikulokin verður nefnilega ekki lengri, þáttum að nálgast í spilara RÚV og öllum helstu hlaðvarsveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

0: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiðir safnaðarsöng, undirstjórn Esterar Ólafsdóttur, organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Bleikmessa í Útskálakirkju sunnudag klukkan 11, Útskálakirkja. Ævintýri skóarins á landbúnaðarsýningunni, gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. október. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkitíð.is. Loka helgi, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14. Opið hús og orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13. Fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Ég verði í höllinu helgina, Benedikt Hjalta. Hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar, heimildin.is. Kondaskauta, skautahöllin í Laugardal. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
3: Vinsala brönnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
7: dag. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
9: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú að stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
10: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.

0: Eldur kviknaði í farartæki í álverinu í Straumsvík og reyk leggur frá álverinu. Bandaríkjaforseti hefur samið við Rússlandsforseta kaup á dísilolíu næstu mánuði, aðeins þremur vikum eftir að hann undirritaði lög refsiaðgerðir gegn ríkjum sem kaupa orku af Rússum. Zelensky segir Bandaríkin með þessu aðstoða Rússa í stríðinu. Innviðaráðherra segir í skoðun milli ráðuneyta hvort nýja lögnin til Vestmannaeyja verður viðurkennt sem almannavarna lögn. Formaður bæjaráðs segist hissa á hvað það gengur hægt en vongóður. Bandarísk stjórnvöld ætla að taka upp hertar refsiaðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólnum og vilja aðstoð bandamanna sem reiði sig á varnir frá Bandaríkjaher við að hemja starfsemi hans. 100 tonna bor var fluttur á Engjateigi í Laugardal í morgun þar sem veitur ætla að bora fyrir heitu vatni. Nýr varaformaður samfylkingarinnar verður kjörinn á flokksstjórnarfundi í dag. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður, einn í framboði. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Eldur kviknaði í bíl í álverinu í Straumsvík nú rétt fyrir hádegið og þar Þórdís Arnarsdóttir, fréttamaður. Þórdís, logar eldur enn?
1: Já, við sjáum nú ekki logana hér fyrir utan af bílastæðinu í Straumsvík en þetta ef að til sátt að sá í hvaða húsi þetta þá þetta í kjörskála númer 1. Það þriðja langa húsið, þess að sérst Reykjanesbrautinni. Þar fyrir honum eða, já, svona kannski fyrir miðju lagði fyrst ef við komum hér fyrir korteri, kolsvartan reyk upp úr þakinu. Hann litur reyksins hefur breyst, hann leggur hérna afturbíl oft og er núna orðin hvítur. Það líka læðist svona reykur út með þakskegginu. Kerskálarnir í Straumsvík eru kerðir allan sólarhringin og það eru náttúrulega mannskapur að störfum allan sólarhringin. Bjarni Már Gylfason sem upplýsingafulltrúi hjá Rio Tinto, hann hérna sagði ekki vita nákvæmlega svona aðstæður en sagði að fólk sem að vinna þar inni væri ekki hættu. Við fengum þar upplýsingar að þetta hefur verið bíll, svona álbíll sem hefði kviknað í þarna og hefði staðið alveg ljósum logum. En ég vona svo sannarlega að það sé næg útloftun í kerskálanum svo að engum verði meint af.
0: Og hvernig með viðbrað frá slökkuliði? Mikið viðbrað á staðnum?
1: Já, sko, þeir eru náttúrulega örugglega hér með svona einhvers konar sér slökkulið en það hafa komið hér allavega, ég hef talið slökkulisbílar einnig þrýr og allavega einn sjúkurabíll en það er náttúrulega ekki þetta keyra inn í kerskála af því að þetta er svo flókið og heitt og svo leið þannig að ég veit ekki hvort að slökkumenn komist þar inn eða hvort að það er verið að sér út búinn. Þannig að þetta svona ekki vita á þessar stundu.
0: Kæra þakkir Þórdís, það við fylgjumst áfram með og það hægt að finna frekari fregnir af þessu á rú.is sem að verður uppfært eftir því sem að frekari upplýsingar berast. En Donald Trump hefur gert samning við Vladimir Putin kaup á dísilolíu næstu 3 mánuði. Zelensky gagnrýnir samkomulagið harðlega. Innan við mánuður síðan Trump undirritaði lög sem heimila að Bandaríkin setji ofurtolla á öll ríki sem kaupa orku af Rússum.
2: Trump, Bandaríkjaforseti og Putin, Rússlandsforseti, rættu saman í síma í gær og sömdu kaup Bandaríkjana á 1,8 miljón tonna af dísil á næstu 3 mánuðum fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin harðlega og segir hann þetta vera óheiðarlegt og ósamboðið bandamönnum. Með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins. Demókratar á Bandaríkjaþingi hafa einnig gagnrýnt samningin. Þrýr þeirra segja í sameiginlegri yfirlýsingu að hann sé svik við Úkraínu, bandamenn í Evrópu og við þjóðaröryggi Bandaríkjana. Eldsneytisverð hefur hækkað eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran. Trump segir í færslu og samfélagsmiðlum að hans helsta forgangsmál sé lægra verð fyrir Bandaríkjamenn, sérstaklega fyrir bændur og vöruflutningabílstjóra. Tímasetningin ekki talin einn tilviljun. Þingkostningar verða í Bandaríkjunum 3. november og talið að Trump vilji reyna að ná verðinu niður fyrir þann tíma. Aðeins 3 vikur eru síðan Bandaríkjaforseti undirritaði lög hertar refsiaðgerðir gegn Rússum. Þær fela meðal annars í sér að Bandaríkin geti lagt ofur tolla á öllu ríki sem kaupa orku af rússum. Þegar skortur á eldsneiti í Rússlandi vegna árása Úkraínumanna á olíuinnviði.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Vestmannaeyjabær ætlar að krefjast þess að fá nýja lögn milli lands og eyja eftir að fyrirtækið sem lagði varalögnina viðurkendi tjón á henni. Innviðaráðherra segir í skoðun milli ráðuneyta hvort lögnin verður viðurkend sem almannavarna lögn.
3: Bæjaráð Vestmannaeyja segir að fyrirtækið sem lagði nýjul vatnslögnina þangað hafi viðurkennt í vikunni að tjónið á henni megi rekja til mistaka við lagningu. Þá hafi verkferðlar um borð ekki verið viðunandi. Eyþór Harðarson, formaður bæjaráðs, reikna með að þau fái tjónið bætt að fullu. Heildarkostnaður hleypur á 3 miljörðum.
4: Það sem að við auðvitað krefjumst að fá jafngóða lögn og ný lögn hérna á milli. Þú vorum að kaupa það. Við ætlum ekki að sætta okkur við að eðlilega við viljum fá lögnina sem við keyptum.
3: Nýja lögnin átti að vera til vara fyrir lögnina sem veitir vatni til eyja núna, en hún laskaðist fyrir 3 árum þegar akkeri togarans Hugins Vaf-E hafnaði á henni. Vestmannaeyjabær reynir að fá nýju lögnina viðurkenda sem almannavarnalögn og kostnaði hana greiddan frá ríkinu. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra.
5: Já, bara þetta máli í skoðu milli ráðuneyta. Vatnsveitur eiga undir innviðaráðuneytið, almannavarnalög eiga undir dómsmálaráðuneytið og svo varandi útgjöld ríkisjóðs vegna þess að það er áhandi fjármálaráðuneytið.
3: Þannig að það ekki búið ákveða hvort á að greiða fyrir þetta sem vestmanningar telja almannavarnalögn. En hvernig heldur það komið niðurstaði það?
5: Ég vona að verði bara því fyrst. Ég get ekki svara að gefið nákvæmlega tímasendingu á því miður.
3: Eyþór segir þetta samtal við ríkisstjórnina ganga hægar en þau hefði óskað, en hann vongóður jákvæð svör.
4: Við getum sagt sem svo að ef ríkið myndi ekki viðurkenna þetta sem almannavarnamál, þá eru þeir að segja, hefur við skulum bara taka við því að það tæpum 5.000 manns upp á land ef að þessi eina vatnslögn brestur og það engin skynsemi í því. Þannig að ég nokkuð hissa hvað þetta gengur hægt.
0: Sagði Eyþór Harðarson, formaður bæjaráðs í Vestmannum. Hólfríður Dagný Friðarsson talaði við hann og Eyjólf Ármannsson. Bandarísk yfirvöld hafa tilkynnt nýjar refsiaðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólnum í Hag. Utanríkis ráðherra landsins segir stjórnvöld búast við því að bandamenn þeirra sláist í lið með þeim við að leysa dómstólinn upp.
2: Í refsiaðgerðum Bandaríkjana felst meðal annars bann við viðskiptum bandarískra fyrirtækja við alþjóða sakamáladómstólinn. Bandaríkin hafa þegar tekið upp refsiaðgerðir gegn 17 dómurum og embættismönnum dómstólsins. Utanríkisráðherrann Marco Rubio kynnti refsiaðgerðirnar í gær, sama dag og tilkynnt var að Navi Pillay, fyrrum dómari við dómstólinn, hlyti friðarverðlaun Nobels. Bandaríkin hafa harðlega mótmælt handtökuskipun dómstólsins og hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og rannsóknum á gjörðum bandarískra hermana í Afghanistan.
6: Either the ICC will end its threats or we will end the ICC. And we expect our allies, many of whom are part of the ICC, and that rely on...
2: Annarkvort hættir dómstóllinn hótunum sínum eða við leggjum hann niður. Við væntum þessa bandamenn okkar sem margir eiga aðild að dómstólnum og reiða sig á bandaríska hermenn fyrir varnir sínar taki í tauman á þessum stjórnlösa dómstól, sagði Rubio. Gerið þeir það ekki? Ætla bandaríkin áfram að grafa undan dómstólnum, hótaði Rubio. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir ákvörðun Bandaríkjanna mikið áfall fyrir sameiginlega viðleitni til alþjóðlegs refsiréttar. Þar gegni alþjóða sakamáladómstóllinn lykil hlutverki.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. 100 tonna bor var fluttur á Engjateigi í Laugardal í morgun en þar ætla veitur að bora fyrir heitu vatni. Brynja Ragnarsdóttir, forstöðukona vatnsmiðja hjá Veitum, á línunni. Brynja, hvernig gekk framkvæmdin?
7: Herri, já, við vorum að flytja þennan 100 tonna bor frá Hellisheiði niður á Engjateig í Laugarnesinu og flutningarnir gengu mjög vel. Borin sérst, mættur á Engjateigin þar sem hann rísa á næstu dögum og hann að fara að bora 4 holur á svæðinu og við ætlum að hefja borun á fyrstu holunni setni partin í næstu viku.
0: Einmitt, en nú þessi framkvæmd í miðri byggð, verður mikið rask fyrir íbúa í Laugardal?
7: Sko, við leggjum mikla áherslu á að halda allri truflun í lágmarki. Borin ótrúlega hljóðlátur vegna þess að hann rafmagnsknúinn. Svo við höfum ekki áhyggjur af því að það verði mikil hávaði á svæðinu og borstaðurinn verður líka vel girtur af og vaktaður allan sólarhringin til að tryggja öryggi í kringum svæðið. Og svo höfum við bara lagt mikla áherslu á virka upplýsingagjöf til allra íbúa og hagaðla á svæðinu og munum sjálfsögðu halda því áfram.
0: Kæra þakkir fyrir þetta, Brynja Ragnarsdóttir hjá Veitum. Nýr varaformaður samfylkingarinnar verður kjörin á flokkstjórnarfundi sem haldin í Sandgerði í dag. Guðmundur Árni Stefánsson gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður, sá eini sem hefur boðið sig fram en framboðsrestur rennir út klukkan 2. Formaður flokksins, Kristrún Frostadóttir, flytur ræðu og ráðherrar flokksins fara yfir stöðuna í hálfleik og áherslur á seinni hluta kjörtímabilsins. Félagið Ísland-Palestína stendur fyrir kröfugöngu í tilefni af alþjóðlegum aðgerðadegi fyrir Palestínu. Gangan fer frá Hlemmi eftir tæpa klukkustund en þar Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður. Þorgerður, einhver mættur?
8: Nei, fólk allar sem þetta safnast hérna saman klukkan eitt og leggja svo á stað 20 mínútur yfir. En Magnús Magnússon, stjórnarmaður í félaginu Ísland-Palestína, vissulega mættur því hann að skipuleggja þetta. Magnús, hvers vegna dagurinn dag alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu?
9: Já, í dag eru 1100 dagar frá því að þjóðamorð Ísraelsríkis á Gaza hófst og við erum bara hér komin til þess að krefast raunverulega aðgerða gegn þessu þjóðamorði og 70 ára hernámi Ísraelsríkis í Palestínu. Þrátt fyrir yfirlýsingar vopnahlé Ísrael ennþá að myrða og stela landi af Palestínumönnum. Og við krefumst viðskiptaþvingana og alþjóðlegar útskúnar Ísraelsríkis úr alþjóðsamstarfi þar til að hlýðir alþjóðlegum og dóm.
8: Og hvers krefist þið af íslenskum stjórnvöldum í tilefni dagsins?
9: Við krefumst það sama og allar aðra þjóðir krefjast í dag en það eru mótmæli allan heim á þessum degi. Ráðamönnum heimsins ber skylda samkvæmt þjóðamorðssáttmálanum til að beita sér á fullum þunga til að stöðva þjóðamorð og þrátt fyrir stöð og kröftvög mellum allan heim berst ekkert frá þeim nema fordamingar og yfirlýsingar en engar aðgerðir. Og við erum bara að horfa upp á afleiðingar þess í dag að ekkert hefur verið gert. Þjóðamorðið heldur áfram í Palestínu og alþjóðadómstólar og alþjóðastofnir grotna niður vegna aðgerðaleysis heimsins og við erum að sjá núna bara grimmilegar viðskiptaþvinganir gegn alþjóðadómstólunum eins og alþjóðaglæpadómstólunum í Haag sem komu frá Marco Rubio í gær.
8: Og þið ætlið að ganga héðan frá Hlemmi klukkan 20 minnir yfir eitt. Hvert förinni heitið?
9: Við göngum niður Laugaveg að Austurvelli þar sem verður útifundur. Þórhildur Sunna verður fundarstjóri. Þar var ræðuhöld og Páll Óskar og Benni Hemhem munu vera með tónlistaratri.
8: Takk fyrir þetta.
10: Kæra þakkir.
0: Kæra þakkir, Þorgerður Anna.

0: því að þessi ógn var svo raunveruleg. Og ég man einmitt eftir því sem barn að vera bara mjög hrætt við kjarnorku stríð og svona þessi hugmynd sem að var líka haldið mikið að Íslendingum að í áróri þá fyrir aðra hlið að ef að bandaríkja hermyndi fara þá kemur bara rússarnir og það þýtti bara eitt, bara kjarnorku sprengju varpað á Ísland.
1: Sagði Rósa Magnúsdóttir nánar verður fjallað leiðtogafundin í fréttaskýringaþættinum heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum. Hvernig samfélag viljum við skapa saman? Þessari spurningu verður reynt að svara víða land í dag undir yfirskriftinni Tölum saman. Ungt fólk leiðir samtölin og öllum kynnslóðum boðið að taka þátt. Verkefnið var til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, sem verndari verkefnisins. En Vigdís Jóhannsdóttir, hún ein af skipuleggjendum Tölum saman og Vigdís, hvenær hefjast samtölin?
2: Góðan daginn, já, samtölin hefjast klukkan 2 í dag og fara fram á 22 stöðum á landinu. Flestir eru þeir framhaldsskólar en Hannesson Holt sömuleiðis með í samtalinu og reyndar 23. staðurinn Bessastaðir því að Halla vildi jú sjálf ná að setast við borð með sínu nær samfélagi og taka samtali.
1: Einmitt samtalsstaðir víða landseiru en ef maður lítur á Íslandskorti þá áberandi gata á austurhluta landsins. Hvers vegna það?
2: Já, því miður. Það bara hitti þannig á að þetta passaði illa inn í skólastarfið hjá framhaldsskólanum og reyndum mikið að fá fleiri með en við viljum endilega teikt okkur til þeirra sem búa fyrir austan og vilja taka samtal að styðu við að taka samtal hvar sem þau eru og búa til sitt eigið samtal þannig að við getum heyrt frá austfyrringum líka.
1: Og enn hægt að skrá sig og taka þátt í samtalinu?
2: Klart mál, það bara farin að tala saman.is og skrása til leiks og mæta á þann stað sem að fólk getur valið þar. Það við hvetjum endilega eldri kynslóðu til þess að svara kalli unga fólksins og hjálpa þeim að skapa framtíðina sem að þau vilja sjá.
1: Kæra þakkir, Vigdís Jóhannsdóttir og ég vona að þú eigir gott samtal í dag. Þá að íþróttum, Einar Örn Jónsson hingað kominn og þú ert með tíðindi af kvennalandsliðinu í fótbolta.
3: Já, svo sannlega og mér sé bara nokkuð góð tíðindi. Liðið spilaði við Króatíu í gær í fyrri leik, fyrri hluta umspil sem sæti á HM sem í Brasilíu næsta sumar og íslenska liðið var mjög samfarandi. Unnu 4-0 sigur. Arna Eiríksdóttir skoraði 2 mörk og þá eru fyrstu 2 mörk hennar fyrir kvennalandsliðið. Glódís Brella Viggósdóttir fyrir liðið var svo með 1 og Hlín Eiríksdóttir systir Örnu bætti svo fjórða markinu við eða þriðja. Arna skoraði svo fjórða. Þannig íslenska liðið var mjög samfarandi í þessum leik og sýndi fá veikleikamerki. Skulum aðeins heyra hvað Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari og Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði höfðu að segja eftir leikinn.
4: Heilt yfir bara góður leikur, kom smá kaflarnir seinna og sem voru svolítið svona sloppy. Voru þá að rembast við eitthvað rjúkundu stöðum og pressa hjá okkur óskipulegð. Þannig en svona leiða við náðum tökaði aftur og þá fannst mér alveg dóminar leikinn.
5: Já, þetta þetta bara fyrirháleikur og við viljum náttúrulega bara vera landa þjóð til sóma á heimavelli og spila annan góðan leik þegar það sem að skiptir öllu máli og já, bara klára þetta heima með okkar fólki og já, aftur góð framist það.
4: Þú var staðan sér góð núna, þá þurfum við að klára þetta verkefni og við viljum klára þetta með sigri og við viljum klára þetta með góðan leik og við viljum halda áfram að þróast og þroskast inn lið og það markmiði bara á þriðjudaginn, það að spila góðan leik og spila massíma leik og vinna leikinn.
1: Klára verkefnið, segir landsliðsþjálfarinn, en hvert í framhaldið?
3: Já, þetta var svona klassískir varnaglar frá þjálfara Ísland 4-0 lifir eftir fyrri hálfleikin eins og Glóti segir. Setni leikurinn í þessum lita umspilsin núna á þriðjudaginn á Laugardalsvelli, klukkan 5:30. Verður sýndu beint hjá okkur á rúmi, hvernig maður sjálfsögur sem flesta til að kaupa sig inn á leikinn á Laugardalsvelli og styðja liðið og sjá þar klára Króatíu í þessu umspili. Ef að svo fer sem að við vonum að Ísland vinni þessa leiki samanlagt, þá eru þar komnar í lokahluta umspilsins og það búið að draga í það og Ísland mætir annarkvort Norður Írlandi eða Portugal í þeim síðari hluta og leikirnir þar eru þá í lok nóvember og byrjun desember. Portugal vann fyrir leikinn gegn Norður Írlandi á útivelli á Norður Írlandi í gær 4-0, þannig að kannski svona stefnir í það verði Portugal sem sló okkur einmitt út í umspili fyrir síðasta heimsmeistaramót. Þannig um harma að hefna þar aldrei komast að HM og HM í Brasilíu. Þetta stór gulrót til að elta.
1: Kæra þakki fyrir þetta, Einar Örn, við fylgjumst spennt með veðurhorfur. Það hæg, suð, vestlæg eða breytileg átt og smá skúrir framundir kvöld, hiti 3-8 stig. Gengur í suð austan 8-13 metra á sekundu á morgun, þurft að mestu og hlýnar. Austan 13-18 og fyrir að rigna seint annað kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að eldur logar enn í farartæki í álverinu í Straumsvík. Fólk sem inni við vinnu ekki í hættu.

0: Trump hefur samið við Putin kaup á dísilolíu næstu mánuði, aðeins þremur vikum eftir hann undirritaði lög refsiaðgerðir gegn ríkjum sem kaupa orku af rússum. Zelensky segir Bandaríkin með þessu aðstoða rússa í stríðinu. Innviðaráðherra segir í skoðunum milli ráðuneyta hvort nýja lögnin til Vestmannaeyja verður viðurkennd sem almannavarnalögn. Formaður bæjarráðs segist hissa á hvað það gengur hægt en vongóður. Bandarísk stjórnvöld ætla að taka upp hertar refsiaðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólum og vilja aðstoð bandamanna sem reiði sig á varnir frá Bandaríkjaher við að hemja starfsemi hans. 100 tonna bor var fluttur á Engjateig í Laugardal í morgun þar sem veitur ætla að bora fyrir heitu vatni. Umsjónarmaður hátíðisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Ekki missa friðarráðstefnu höfða friðarsetus í hörpu 12. Október skráning stendur yfir á friðarsetur.is Opnum klukkan eitt skautahöllin Laugardal Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld gæði og gott verð Intera smiðju í 36 Kópavogi nánar á intera.is Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfirði. Hrossasteikur, sælkerafélagi kolaportinu. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn smáratorgi. Opið, það opið til klukkan 16, sportís, skeifunni 11. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti, herrahúsið ármúla 27.
2: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
5: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Rás 2
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Helgar útgáfan.
8: Rás 2

Góða dag, það Helgar útgáfan sem að heilsaði ykkur frá Ísafirði. Við eigum í smá tækni öruleikum og það nú bara alltaf svo heimilislegt að heyra af tækni vandræðum í beinni útsendingu. Og það verður aldrei of oft sagt að þetta allt gert í beinni útsendingu. Ég heiti Kristján Freyr, ætla að vera með okkur hérna. Ætlaði með það allavega og ég ætla með það reyndar ennþá að vera hérna í beinni útsendingu frá Ísafirði í dag í Helgar útgáfinni. Ég held ég þurfa að ræsa búnaði minn hérna aftur af því að ég að tala í síma núna en ég heldur að halda áfram að hlusta á tónlist áður en ég fer að segja ykkur frá því hvað við ætlum að gera í dag Við ætlum líka, við ætlum nefnilega að gera margt skemmtilegt hlusta góða tónlist fá góðan gest hérna í þjóðver og ég vænti þess að allt muni heyrast það sem við ætlum að gera Ég ætlum að vona það En ég heldur að við ætlum að henda tengjast örnefnum. Við þurfum að heyra Mýrdalsand með GCD hérna næst og reynum að finna út úr tæknivandræðanum hérna rétt á meðan.

Jæja, góðan dag, kæru vinir, ég heiti Kristján Freyr og þetta helgar útgáfan sem að heilsa að þessu sinni frá Ísafirði. Hér á Rás 2, við erum hérna stödd á Eyri við Skutulsfjörð og í hljóðstofu Rúf hérna á Ísafirði sem að tíma hýsti svæðisútarp Vestfjörða. Virkilega notalegt að vera hér. Og ekki verra ef að sambandið heldur því að við lentum í smá hrakningum hérna í byrjun og við byrjumst bara velefningar á því. En erum við komin í samband og ætlum að vera það hérna alveg til klukkan fjögur í helgarútgafin í dag. Og það brakandi blíða hér fyrir vestan, vonandi hjá ykkur, það sem að hvað sem þið eru nú stödd. Og ég held að brakandi blíða sé kannski bara aldrei meira viðeigandi heldur en í svona í haustblíðunni. Maður röltir og einhvern veginn, já, þessi föllnu laufblöð braka undan skónum. Þetta þarna haustblíðana á vesturðum allavega þessa stundina og lognið algjört. Og það tilvalið til útiveru meira segja. En bara munið að taka útarpið með ykkur í eyrun. Ég ágætis göngufélagi ef útið það farið. Fólk er alltaf að tala það alltaf, mjög oft, sem að labba með mér. En mér sýnist bara veðrið vera ljúft og mildt all land þurft að kalla, alltaf þegar ég heyri og les þessa lýsingu þurft að kalla og þetta mér í hug svona smá hálsbólgu einhvers konar svona ég fekk einmitt svona smá flensu lurðu í vikunni og þá var mjög þurft fyrir mig að kalla ekki það ég hef verið að kalla á nokkurn en í dag segir í hugleiðingum veðurfræðings þá eru við á milli veðrakerfa og það því fremur hæg breytileg átt og dálítið skúrir í flestum landshlutum, hiti 3-10 stig. Og skammt vestur af Hvarfi vaxandi lægð sem nálgast landið á morgun og það eru því suðaustanátt afsakið og dálítið væta sunnan og vestalands en annars bjartviðri. Og annað kvöld bætir í vind og úrkomu víða hvassviðri seint kvöldi sumst að tala sér rigning að fara út mánudags. Þá vitum við það það bara svona lægð og bara við erum í smá svona þessari breytilegu átt og bara hægri já og þetta bara hægviðri, skulum bara orða það eins og En við ætlum að hafa gaman hér í helgarútgáfinni í dag, til klukkan fjögur. Við ætlum að skoða hvað er á seyðum helgina, menningarlífið óðum að vakna í upphafi hausts. Ekki að það hafa verið svo sem mikill slaki í sumar. Og við ætlum að hringja í einn hressan ísfirðing sem að, jú, fór ríðandi eins og fjandinn norður yfir heiðar. Og ætlar að halda tónleika þar í Hofi í kvöld. Og við fáum einnig góða gest hingað í hljóðstofu. Hann heitir Janus Bragi Jakobsson og kvikmyndagerðarmaður sem að býr ásamt sinni fjölskyldu á Þingeyri við Dýrafjörð. Hann ætlar að bjóða upp á meðmælasúpu. Hlakka mikið til að fá hann Janus hingað til minn og svo ætlum við að spila tónlist í takt við tíðarandan. Það þetta laugardagur, það fínasta helgi framöndan hjá okkur öllum vonandi. Sum hver að fara að skemmta sér. Kannski einhverju að fara á ársatíð mér segja í kvöld eða afmæli eða ég veit fólk sem afmæli dag og svo bara er þetta að fara út að borða eða bara vera heim og hafa kósi, það allt, það má allt í kvöld. En eins og ég segi, ég stattur á Ísafirði, á Eyri við Skutulsfjörð, þetta svolítið sérstakt að vera á Ísafirði en fjörðurinn heitir Skutulsfjörður. Það Kirkjubólshlíðin og það fjallið Ernir hérna, þetta svona mitt á milli sem maður hérna í faðmi fjalla Blárra. Nú, hvað ef við einblínum á tónlist sem að inniheldur örnefni í titli lagana eða texta? Nú eða bara hljómsýttin eða flytindur kalla sig eftir örnefnum, til dæmis hljómsýttin Boston eða já, við náttúrulega heyriðum Mýrdalsand hérna fyrir í þættinum með GCD. Svo eru Kvandalsbræður eða Europe eða hvað sem þetta heitir allt saman. Endilega sendið mér tillögur á Facebook síðu Rása 2 og við hugum að lögum sem að innihalda einhvers konar örnefni. En við ætlum að halda áfram með tónlistina og ég ætla að fá mér smá kaffi og hafa notalegt með ykkur hér í helgarútgáfinni í dag til klukkan fjögur. Við ætlum að byrja því að spóla til baka með Steinunni Jóns og félögum sem komið mitt fram í söfnunarþætti fyrir Reykjalund síðustu helgi. Heyrum spóla til baka eitt af lögum sumarsins.

0: helgar.
1: Helgar útgáfan
0: Rás 2.

Það held ég að tilhjumst einn Úlfur Úlfur, duettinn sem að söngkvæðna börnin og bítið. Það er einhver að hugsa börnin og bítið. Við ætlum að halda áfram með þetta þema okkar. Hlustendur eru mjög duglegir eins og alltaf. Degra mig með frábærum hugmyndum hér í helgarútgáfinni hvert einasta laugardag með frábærum lagatillögum og við erum að hugsa einhvers konar örnefni í lagatitlum eða textum eða bara nöfnum flytjenda og það eru margis tilkallar hérna og ég spilaði hérna fyrir í þættinum Mýrdalsand og það var hann Árni Jónsson sem að kom með þessa tillögu frábæra tillögu og Árni fer í reyndar hamförum hérna með frábæra tillögur og ég geti trú að ég myndi örugglega velja eina viðbót allavega frá honum Árna endilega halda áfram Árni og þið hinn og þið mig endilega sendi mér á Facebook síðu Rása 2 ef ykkur dettur í hug einhver skemmtileg laugardagsstemning í lögum sem að innihalda einhvers konar örnefni og jú, Gunnar Páll Gunnarsson hann kom með prýðilega hugmynd hér og ég ætla að spila hann á næst þetta lag frá Sniglabandinu sem að heitir Selfoss

0: Jú, Selfoss er, þetta er sníklabandið sem að söng hvernig um já, ýmis einkenni, kannski ekki örnefni, fengum til dæmis nokkra, já, íbúa að Selfoss og nærsveita ekki Barry Manilow, nei Einar Bárðarson, Suðurlandsins Einar Von og Bjarni Harðarson og allt framöndi göttunum þetta skemmtilegt og þetta svona í þemanu okkar í dag, örnefni í lagatitlum eða textum eða nöfnum flytinda Nú, hér á eftir þá ætlum við aðeins að kíkja á það sem í gangi helgina, það margt og mikið eins og alltaf og við ætlum að heyra því hérna rétt og eftir að höldum áfram með tónlistina en fyrst nokkrar auðlýsingar.
1: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
4: Í dag haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
5: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum krónunar fyrsta til 18. oktober. Krónan.
6: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reikans og Gorbatsjóf, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
7: I love them. I love you.
8: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Við höldum áfram hér í helgarútgáfinni. Við ætlum aðeins að kíkja á hvað að gerast helgina. Og það eins og ég sagði hér áðan, það margt og mikið og já, heilmikið gangi víða land hér á Ísafirði. Þá Pitchon, dúfan, eða það að segja Pitchon, það ekki, já, það sem sagt Pitchon International Film Festival, þetta kemur alltaf eftir Riff, það á að Piff á Ísafirði og það kvimbitaháti sem að hófst núna á fimmtudaginn síðastliðin og stendur yfir núna fram yfir sunnudag og þetta allt í gangi ekki bara í Ísafjarðarbíói sem nú eitt elsta kvikmyndahús á landinu meir en 80 ára gamalt heldur þetta líka dreifir sér næstu firði hér því að í Súðavík einnig sýndar myndir og svo aftur í félagsheimilinu á Þingeyri nú og svo þetta víða hérna nágrennið þannig að þetta skemmtilegt og í fullum gangi hófst núna í dag eða hefst meina ég klukkan 2 þar sem að það hefjast sýningar á stuttmyndum klukkan 2 í Ísafjarðarbíói og síðasta sýningin klukkan 22 í kvöld og klukkan 8 í kvöld þá hefst sýning í Súðavík og einning á Þingeyri þannig að það nógum að vera hér nú svo aftur við færum okkur já, í austur átt lengst norðaustur þá er menningadagar á Raufarhöfn og þetta hófst allt saman annan október og líkur núna á morgun Og þetta árlega menningarhátíð, það sem að samfélagið kemur saman og fagnar fjölbreyttir menningu úr öllum áttum. Og dagskrá fyrir alla, tónlist, myndlist, fræðsla, hreyfing, leikur og alls konar samvera. Þannig að við sendum bestu kveður austur á Raufarhöfn, dásanlegt að heimsækja þann stað. Nú í Norræna húsinu í Reykjavík í Vatnsmýrinu eða þar er... Já, sýning sem að ber heitið að holdgera byggingu, líkamar í alltó byggingum. Þannig verið að tala alvar alltó og þannig verið að fara yfir, já, byggingarnar sem að Þegar var lítið á byggingarna sem meira en kyrstaðar hluti, líkaminn og byggingin mynda gagnkvæmt samband þar sem hvort sig mótar hitt og ber með sér spor og minningar hins. Þetta ákala áhugaverð sýning sem að í gangi núna í Norrænahúsinu, mælum með því, öllu saman. Nú, og svo það Benedikt Gröndal, það ráðstefnaði til þetta að tveggja alda ammæli Benedikts Gröndal. Þetta hófst klukka 10 reyndar í morgun og það málstofa sem hófst og það stendur bara yfir fram til degi og á morgun líka sýnis mér og margt þar að vera. Og þetta í Eddu húsi íslenskunar við Arngrímsgötu. Og ég held að við ættum að geyma aðeins fleiri viðburðir sem ættum að kíkja hérna yfir og spila eitt lag sem að tengist nú Benedikt Gröndal því að okkar allar besti Teitur Magnússon gerði frábært lag við texta Benedikts og þetta lagið Nenni, við skulum heyra það hér.

Þetta er nýtt frá Elínu Hall, lag sem heitir Is She Pretty. Þetta dásalegt og ljúft og notalegt á laugardegi, en við erum svona kannski að spila ögn hressarel músík líka og skemmtilega tónlist sem að tengjast örnefnum. Komum að því hérna rétt á eftir. Nú, ég var að fara yfir viðburði hvers konar allt landið að rétt á þann og ætla að halda því aðeins áfram. Ég ætla að tala eða segja ykkur frá einum viðburði bara rétt aðeins, því það tengist næsta lagi nefnilega. Jú, Í kvöld, klukkan 21, þá eru tónleikar í Iðnó við Tjörnina í Reykjavík og þetta eru 10 ára afmælis tónleikar og hér stendur í viðburðarlýsingu varúð sjaldgæfur viðburður, hættulega góðu tónleikar og bara svo ég komið inn á það bara ef þið ætlaði að fara en þetta eru 10 ár sem eru liðin frá því að GKR, gáðu plötuna GKR í formi morgunkortspakka í Kjötborg og fýpera fagna segir hér og þetta eru tónleikar sem hefast eins og fyrir segir klukkan 9 í kvöld í Iðnó því dásanlega tónleika húsi og þetta segir hérna GKR að þetta séu fyrstu miðasölu tónleikar hans í ein 9 ár, hann nýkominn úr dvöl frá Noregi og með honum verða þarna Tatjana Dís og Ungur Orri og ég held að sé bara mjög sniðutt að spila lag sem að heitir Morgumatur og kom fyrir 10 árum síðan, heyrum GKR og Morgumatur

0: Þetta er hinn frábæra hljómsveit Red Bone sem frá Kaliforníu, Bandaríkjunum og lag sem rétt rúmlega 50 ára gamalt, Come and Get Your Love, stórkostlegt hér í helgarútgáfinni og þetta svona laugardags, einhvað, laugardags stemning sem svífur yfir vötnum og við hress hér í morgunútgáfinni, já, helgarútgáfinni, ég heiti Kristján Freyr, ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag, hérna framöndan þá ætla ég að spila lag sem fjallar ferðalag norður og heitir eftir heiði sem að fólk keyrir yfir gjarnan þegar þeir ofan í Eyjafjörð nú svo ætlum við að heyra að manni sem á Akureyri, við ætlum að ringi hann hérna eftir skamma stund og heyra nýtt lag líka frá Jóni Jónssyni Káká og Múkissyni nei, maður segir það ekki, Múkisson en hérna, fyrst þetta
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í

0: stjarna sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.
4: Áfram heldur helgar útgáfan, ég heiti Kristján Freyr, stattur hér í hljóðstofu Svæðisútarps Vestfjörða eins og var á hét hér á Ísafirði og þaðan sendum við helgar útgáfana hér, þetta hennar laugardaginn, 10. oktober, 10. 2026. Ég hér í sæti, já, Fimbo Hermasonar sem að ég ólst nú bara uppið þá hljóðmynd að heyra Fimbo Hermason segja með fréttir að vestan og já, ég hef svo sem ekki komið inn á þannig í dag en ég hérðan svo sem bara ef að það hefur ekki komið fram en það var mjög gaman að hlusta á Fimbo Hermason á sínu tíma og hann var nú fyrir kennara minn og er fyrir kennara minn og, en hann nú fluttur suður og býr nú ekki langt frá útvarpshúsinu í Efstaleiti og alltaf gaman að hitta Fimbo og ég sendi honum og hann sínu bestu kveðjur ef hann skyldi nú vera að hlusta. Hann kendi mér hérna í þessu húsi því ég var ungu maður að forutnast átti nú ekki vona því að ég yrði hér einhverjum tugum árum síðar að senda út á Rás 2 en hann kendi mér svo eftirminnilega að vekja vöðvana í andlitinu með því að til dæmis að syngja upp sérhljóðuna A, E, I og U prófið þetta núna með mér A, E, I og U sko, allir vöðvar vaknaðir í andlitinu og þess vegna tali ég svona skýrt alltaf nei, segi svona en við ætlum að heyra áfram tónlist sem að tengist örnefnum og ég ætla að spila næst lag sem að Já, nokkrir óskuð eftir eða komið með tillögur að og mér stannu skemmtilegt hann Árni Jónsson, hann sem getur nefnir þetta þetta er lag af bestu plötu Íslandssögunar eins og hann segir já, ég ætla að taka undir þetta með honum þetta er plata sem heitir Goð með S.H. Draumi og Vernharður Jósefsson hann tekur undir þetta og býður þetta lag og einnig Ingvar Hafberg sem að hann ætla að byrja þetta lag líka en sá að það var búa byðjum og byður annað við komum að því síðar en þetta frábært lag sem heitir Öxnadalsheiði sem að spila það svo ætlum við að ringja í Öxnadalsheiði eða næsta nágrenni eftir það

Eitt lítið hrós heitir þetta og við verðum bara að hrósa honum Jóni Jónssyni fyrir þetta frábæra lag Glænýtt og þeir Jón Jónsson, Múkisson og KK eru að spila saman, koma fram saman á ýmsum stöðum núna fyrir jólin og ekkert endilega svona jóla kannski heldur en bara svona gott samstarf þessar að þryggja skemmtilegu manna Múkisson, Jón Jónsson og KK hver hefði ímyndið sér en þetta skemmtilegt og nýtt lag eitt lítið hrós og við höfum öll gott af hrósi, við ætlum að gera meira af því að hrósa fólki bara almennt bara flottu jakki eða flott strákur eitthvað slags kúl stelpa alls konar, það margt í þessu og ég landi í hljónumann en við ætlum að hringja hérna og eftir í Helga Björnsson sem nú bara flottu gaur líka og er að vestan en hann ekki núna fyrir vestan þó ég sé það en ákvað að hringja aðeins í hann að heyra í honum hann nefnilega að koma fram með reiðmönnum vindana um þessar mundir og við ætlum að aðeins að prófa að hringja vestur nei í norður eftir smá stund en heyrum hérna fram að því lag sem að heitir Fever Dream þetta Alex Warren

0: Eivör 23. október. Útgáfu tónleikar í Eldborg. Ný tónlist og einstök tónleika upplifun. Sérstakur gestur Una Torfa. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Bauhaus sem líka opin á sunnudögum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúðir afmælismiða á Pix.is.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og Ásmáratorgi.
4: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Áfram heldur helgarútgáman, ég heiti Kristján Freyr. Nú, við vorum að hlusta á skemmtilega tónlist, vorum að hlusta á Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it, og þetta svona laugardagur, og það margt að vera, ég fór aðeins inn að það rétt áðan, talaði aðeins Piff, kvikmyndaháttíðina hérna á Ísafirði. Nú, svo eru útgáfutónleikar, hljómsdærinar sóðaskapur þau komum við fram í, hjá honum Andra Frey í gærmorgun það var mjög skemmtilegt þau ætla að þær meni ég ætla að spila á Dillon í kvöld klukkan 20 fagna nýri blötu, það skemmtilegt nú IKEA í kauptunni 20 ára og fagnar því í dag hófsklukkan 11 þannig að þau sem eru á ferð þar í kringum Garðabæ geta heimsótt IKEA þetta skemmtilegt og svo það Kumbia Vík Salsa Social, þetta festival sem í tónabíói í Skipholti gamla Vinabæ mjög skemmtileg dagskrá þar Kumbia Vík, þetta Kumbia Salsa tónlist og þetta fællega skemmtilegt og þetta Los Bomboneros sem eru þar að spila og það nú aldrei frábær hljómsitt sem ég hef séð á tónleikum hefur svo heppin og ég líka verið heppin að sjá á tónleikum mann sem ég ætla að tala við næst, ég held að sé stattur núna á línunni, þar að segja í síma, ég ætla að vona það, hann heitir Helgi Björnsson, sæll og blessaður Helgi.
9: Heitl og sæll.
8: Jæja.
9: Heitl og sæll.
8: Hvernig er stemningin Norðan Heiða? Ég nú stattur hérna á Ísafirði í þínum gamla heimabæ, en þú varst ekki hér, hvergi, þannig að og ég hleraði stemninguna og þú væri stattur á Akureyri núna helgina.
9: Þetta náttúrulega bara alltaf gaman að koma á Akureyri og hér bara yndanis veður, bara frábært, maður bjóst hér að búna að klæða með allan upp og gera ráð fyrir því að það væri frost og vetur en hér bara yndislegt veður og bara allir blíðskapar stemningu sko,
8: Já.
9: Gera sig klára fyrir kvöldið.
8: Já, frábært. Og þetta sko... Já, við spilum hérna, við byrjum nú þáttinn helgarútgáfuna með því að syngja svo síðan hittistu aftur á miðri leið, síðan hittistu aftur, Já. En sko það er nú ansi margt sem að þú getir hendi í kvöld, en þarna verða með þér reiðmenn vindana og þið ætlið bara, já, að fara svolítið yfir feril, Helga Björns og svona reiðmannalögin einhvern veginn líka í forgrunni, bara í hófi, menningarhúsi þeirra norlendinga
9: í kvöld. Við erum sem sagt með tónleika í hófi í kvöld til menningarhúsinu, Akureyrar og hérna og fókusin þetta verður byggt upp á reiðmannalögunum. Við hérna, ég slysaðist til að gera hérna eina plötu svona með þessum íslensku country hesta lögum
8: Já.
9: Á sínu tíma, hann var að vera 20 ára síðan og hérna og það var svo vinsælt að það var að gefa aðra og síðan fjórðu, þannig að hérna, þetta endaði með fjórum plötum og hérna og eftirspurnin var gríðaleg, þannig að hérna, síðan hefur þetta nú aðeins svona verið lánið, það alltaf verið að pikka í mig og bóti í mig og beða mig hvenær koma reiðmennirnir og hvenær verðið með tónleika og svo framvegis, þannig að ég leta af því verða og hérna og hér eru mættir og þetta verður náttúrulega byggt á þessum plötum og þessum reiðum mannar lögum svokullum og þetta er svona þessi íslenska sveita tónlist myndi ég segja, væri kannski réttasta nefnið á henni.
8: Já, einmitt.
9: Og þarna verður mikið ríðum sem fjandinn og ríðum og komur ríðandi austan og það verður mikið ríðið í kvöld.
8: Já, akkurat. Og þú með og þið kannski með kúrikahattana og allt tilhörandi. Þetta eru sko lög, eins og þú segir, þetta eru lög sem að bara við höfum sungið svona kynslu eftir kynslu.
9: Það nefnilega magna, sko, þetta eru þessi svona já, og það ennþá verið að syngja þetta og það svo gaman að því að það kemur alltaf ný kynslu sem tekur upp þessi gömlu lög, þetta er fram í heiðana ró og rósin og draumalandi og svo framvegis og framvegis og ég menna nýjust, það er eins og GTRN og Magnús Jóhann, þau gefa út plötur með þessum lögum, skilur ég gera það, og á undan mér voru aðrir sem gerðu þetta og skilur þetta er, það er svo magna og skemmtilegt hvað hérna þessi arfur okkar fær að fá alltaf nýjar útgáfur af þessum lögum, það er bara frábært.
8: Já, dásanlegt.
9: Og segir hvað eru góð lög líka, sko.
8: Akkurat. Helgi, það var gaman að fá að rétta hans að bjalla á því, við hérna náðum ekki á því hérna fyrir eitthvað, það búin að vara tækni vandræði að elta okkur hérna, en við ætlum að spila hérna lag eftir fréttir, því við ætlum að hleypa fréttastofunni að, hérna, allt ljómar, hérna, veit ég hvað það verið á taktinum hjá okkur, en það er hof og svo er það líka hérna fyrir sunnan eða ekki, í Hörpu?
9: Jú, í Eldborg næstu helgi.
8: Dásanlegt. Herðu, bestu kveður, Helgi, sendum við bestu kveður frá Ísafirði. Þú byrður að heilsa þangað ekki?
9: Takk að kella fyrir, já. Ég byrð kella að heilsa öllum sem ég þekki þar.
8: Já.
9: Og hinum líka.
8: Dásalegt. Bestu kveður og sjáumst í Hörpu.
9: Takk fyrir.
8: Það held ég nú. Helgi Björs á Akureyri. Við ætlum að hleypa fréttastofinu að og svo höldum áfram með helgarútgáfuna.
10: Eigendur og umráðafólk lögbýla veri velkominn í Bás, Lands og Skóar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hverja stuðningur í boði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skóur. Lífið konsert, stórtónleikar í hofi 24. oktober, Karlakór Eyjafjarðar 30 ára, miðar á mak.is. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu í umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðum stelpurnar okkar. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. oktober State of the Art miðasala tix.is. Tvö stórveldi, tveir leiðtogar, einn fundur í höfða The Brink of War er komin í sambíóin. Rikt Ísa, sælkjæra félagi Kolaportinu. Fóðurblandan verð með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll 9. til 11. oktober. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Jakka, buxna og úlpusprengja, lokadagur, Herrahúsið, Ármúla 27.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í áltökubíl í kérskála 1 í álverinu í Straumsvík laust fyrir hádegi. Slökkulið höfuborgarsvæðisins sendi 3 bíla á vettvang, en samkvæmt upplýsingum frá Lárusi Steindóri Björssyni varstjóri hjá slökkuliðin á höfuborgarsvæðinu er slökkvi starfi ný lokið. Áltökubíl er farartæki sem flytur fljótandi málm úr kérskála. Lárus segir eldin hafa verið staðbundin í farartækinu og ekki var hætta á að hann breyttist út. Lárus segir þó nokkuð snúið að slökkva eld inni í álveri. Vegna rafmagns í skálanum var duft notað í stað vass við slökkvistarf. Bjarni Már Gylfason upplýsingafulltrúi Straumsvíkur segir svæðið þar sem eldurinn kom upp mannlaust. Engin slys urðu á fólki og þau sem eru inni við vinnu hafi ekki verið í hættu. Vladimir Zelensky, forseti Úkraínu, gagnrýnir harðlega samning sem Donald Trump gerði við Vladimir Putin í gær kaup á 1,8 milljón tonnum af dísilolíu af Rússlandi á næstu 3 mánuðum. Zelensky segir samningin vera fjárfestingu í stríði sem ætti að reyna ljúka fremur en lengja. Í færslu á X í dag sagði Zelensky að með árásum Rússlandshers á Úkraínu í dag væru rússar að sína þakklæti sitt fyrir samningin. Þrír öldungadeildar þingmenn demokrata á Bandaríkjaþingi hafa kallað samningin svik við Úkraínu, bandamenn í Evrópu og þjóðaröryggi Bandaríkjana. Aðeins þrjár vikur eru síðan Bandaríkjaforseti undirritaði lög hertar refsiaðgerðir gegn rússum. Þær fela meðal annars í sér að Bandaríkin geti lagt ofur tolla á öll þau ríki sem kaupa orku af rússum. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
7: Rás 2
12: Fyrst og fremst helgar
7: Helgar útgáfan
12: Rás 2

Þannig að heyrðum við nýtt frá Helga Bjössinni sem við heyrðum í einmitt rétt ána líka, hringdum norður á Akureyri, en það alltaf Helgi og reiðmenn vindana að stíga á stokk í Hofi, menningarhúsi, glæsilega, fyrir að norlendinga hérna í Eyjafirðinum. Nú, og hann þar í kvöld, en eftir viku þá alltaf hann að tróða upp ásamt sínu fólki í Hörpu, 17. oktober, laugardaginn. Ég veitum ekki hvernig meðan eru, en þetta þetta bara stórkostleg veisla, lög Helga Bjöss sem að Já, hafa bara lifa með þjóðinni í gleði og gráti og söknuði og sælu og alls konar. Það held ég nú og byrjun og þáttin að heyra einmitt síðan hittistu aftur og þetta var lag sem heitir Allt ljómar. Nú, ég ætla að demba mér hérna í eitt lag sem að kemur frá hlustundum. Það fullt af frábærum tillögum á Facebook síðu Rása 2 þar sem að þið eru búin að degra við mig með frábæra tillögur og ég ætla að koma betur að því svona eftir klukkan 3 en lauma einu og einu eins og ég hef gert hérna fram að þessu heyrðum hérna Öxnandal segiði hérna rétt áðan til dæmis en hana Steingerði Jóhansdóttur langar að heyra Snæfellsnes með hljómsveitinni 1860 við ætlum að heyra það núna svo hérna rétt á eftir þá á ég von á góðum gesti í meðmælasúpu, þar er Janus Bragi Jakobsson en heyrum Snæfellsnes.

0: Þetta er að sjálfsögðu kongurinn, laugardagskongurinn frá Kanada, The Weeknd, sniðu út að spila eftir Helga Björns að spila nafna hans frá Kanada, Helgi eða The Weeknd. Nei, nei, ég segi bara svona, við ætlum að taka móti gesti mínum hér í Helgarútgáfinni, hann heitir Janus Bragi Jakobsson og hann ætlar að malla fyrir okkur hressandi meðmælasúpu hérna eftir skammastund. En fyrst þetta hér.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
3: Ertu með helgaflun? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
2: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
4: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst
4: með þér.
0: Áfram heldur Helgar útgáfan hér sem sendir út frá Ísafirði að þessu sinni. 10. október brakandi haustblíða hér fyrir vestan og ég rekna með að það sé bara þessi fína haustblíða víðast á landinu eins og ég fór hérna aðeins inn á frá veður.is eða vetur.is eins og sumi kalla þá heimasíðu veðurstofunar. En við erum komin með góðan gest hérna í hljóðver, Janus Bragi Jakobsson, ertu hjartalega velkominn.
5: Takk fyrir
0: að koma til okkar hérna í Helgar útgáfana.
5: Bara mínur ánægðan.
0: Hafðu svo sem ekki mikinn formál á því að kynna þig inn til sögunar en svona kvikmyndagerða maður var nú bara svona fyrsta sem var svona til gefinns.
5: Já, ég bara, það bara flott.
0: Já, þekki.
5: Ég var til að vera það.
0: Já, en þú hefur svona fengist þig kvikmyndagerða.
5: Já, kvikmyndagerða í 18 okkur ár, ég var einhvern veginn að reyna út, það var eiginlega orðin 20 ár, það var hann það gamall.
0: Það þannig, já. Akkurat, hóki reynslu.
5: Já,
0: akkurat, nákvæmlega og þú ert... sko, þú býrð á Þingeyri og já. Það ekkert langt síðan að þú fluttist bara, já, búferlum með fjölskyldu þinni, sonum og konu hengar vestur á fyrði og átt eitthvað kannski mikla tengingu eða hvað, verður þetta bara svona eitthvað spontant?
5: Sko, spontant og spontant, við höfum alltaf, okkur alltaf langa til að búa hérna fyrir vestan og eigum svona kunningi og vini hingað hérna og það sko af svæðinu. Svo var komin einhver svona hugur í okkur strákarnir og okkur litlu og rotnar aðeins stærri og farnir að taka meira pláss.
0: Já.
5: Og svo erum við, eins og sagði, svona kvikmyndagerða fólk eða listafólk, ég og kona mín. Þannig að við gátum verið að vinna svolítið hvar sem sjálfstætt, sko.
0: Já.
5: Þannig, oftast. Og þá bara ákveða að láta vaða og fara að skoða málið. Og svo taka bara ákvörðunina.
0: Já.
5: Og þegar maður tekur hana þá þarf maður bara svolítið byrja að undibúa það og bara vera ekkert mjög stressaður með það. Og hér erum við,
0: árið setna. Akkurat, nákvæmlega. Börnin blómstra og þið hafa það gott.
5: Börnin blómstra, það er alveg útrúlega gaman að vera með börnum í þessu svona umhverfi sem þessi litlu bæir.
0: Já.
5: Það sem þetta frjálsræði og þau finna vini í næsta nágrunni. Það þarf ekki að skipuleggja það mjög mikið. Þau bara banku upp á að það banku upp á í okkur og þetta verður svolítið svona leikskólinn er einhvern veginn að dreifa sér allt svæðið, sko.
0: Já, dásanlegt. Þið eruð þetta svolítið mikið í menningunni þið tinna kona þín og hafi verið svona, í kringum alls konar svoleiðis í menningunni og hérna, hvernig svona bara koma vestur og búa á Þingeyri, er hérna mikið að vera, eruð þið bara búin að vera slaka á og svona, eða hafið þið tekið eftir því hvað menningalífið ríkt?
5: Já, sko þegar maður einhvern veginn kemur í þessa bæi og maður þekkir ekki þessa minni bæi og þekkir ekki marga, þá finnst maður ekkert voðalega mikið að vera, en þegar maður býrðar og eins og hefur verið að við fórum bæði til dæmis að kenna þessi skólanum eða eigum börn í skóla og leikskóla og svona, þá kynnist maður öllum mjög rátt foreldrum, fólki sem vinnur á staðnum og það er alltaf eitthvað að vera. Það er búið að vera bíó í félagsheimilinu sem konar minni og fleiri, þú veist, Nonno Rakel í félagsheimilinu hafa verið að standa fyrir. Það er mánaðlega. Svo eru íþróttaæfingar, ég þykist nú vera fótboltaþjálfarinn á svæðinu.
0: Jæja.
5: Og borðtennisþjálfari.
0: Nú hvöslags.
5: Já, þannig að það eru orðnar æfingar eiginlega á hverjum degi.
0: Já.
5: Og hérna, svo bara hérna morgunsundið, ef maður vill hérna hitta fólki sem mætir þar, taka kaffibullan á kantinum. Það er sjósundið þegar maður vill það, þannig að það alltaf eitthvað um að vera.
0: Já.
5: Maður getur verið að gera eitthvað á hverjum einasta degi.
0: Einmitt, ég skil að mér svo fersku minni, bara góðu vinnu sem að flutti með sinni konu hingað að vestur og þannig bara eins og er bara allstar landinni svo orðaðir, kannski svona í minni sveitafélögum eða kauptúnum að það er alltaf nóg um að vera.
5: Já.
0: Og hver og einn hefur kannski meira vægi einhvern veginn þannig og það er þessi vinnu minn sem að flutti hingað og sá fyrir sér bara herðu, ég ætla bara að slaka á, flytja vestur. Já. Já. Horfa á allt sem á Netflix já, já. Eða Stöymisveitum eða hvernig sem spilar á rúf
5: já.
0: Og hérna
5: já.
0: En hann bara ekki búin að horfa eitt þátt sko. Hann bara kominn í sko, alls konar stjórnir félaga og búin að skrási í eitthvað nám hérna á kvöldin og það allt
5: það bara alltaf við það bara nákvæmlega svona, sko, það
0: og það sko af því að nú talaði aðeins þitt fag þá kvikmyndahátti bara núna í bænum bara akkurat núna og ekki bara á Ísafirði eins og ég orða hérna fyrir í inngangi bara það er þessi Pigeon International Film Festival PIFF og þetta hátíð sem á sér stað sko ekki bara hérna í Ísafjara bíói sem nú eitt af glæsluftu bíóhúsum landsins heldur einni í félagsamlunni á Þingeyri og Súðavík
5: og ég fór á myndir í gær, stuttmyndir í gær og bara góð mæting og hittum þar leikstjóra og leikkonu sem voru stóð á baki tveimur af þessum myndum frábæra myndir Og það svo gott við stuttmyndir að manni þarf ekki einhvern veginn að byrja að láta sig leiðast því það eru bara búnar, en það eru líka mjög góðar sem við sáum í gær. Og þetta var mjög vel valið og bæjarbúa mættu þarna og svo hefur þetta verið, þetta verið fyrsta skipti sem þetta hefur verið á Þingeyri.
0: Já.
5: En þetta hefur verið alveg frá því að hátíðin byrjaði þarna í Súðavík líka og hérna, svo mynd í kvöld, veit ég.
0: Já, einmitt.
5: Og hún í fullri lengd, hlakka til að sjá hana.
0: Já, já.
5: Og svo sá ég myndina hérna Sigga Björs
0: Herðu, já
5: Trúbótúrin
0: Hún var eina, akkurat, þetta var bara eina af fyrstu mynd eða það að segja, hérna, opnunar
5: Já, þetta var opnunar myndin
0: Myndin hérna í ár
5: Eftir Líð Árnason hérna frá Flateri
0: Já, einmitt
5: Hann, ég gerum, leiðum mér að geta með þess til að hann sé vinur hans, Sigga Björs
0: Já, Líður Læknir
5: Líður Læknir, já, hefur nú skrifa fullt að leikritu
0: Já,
5: og mikið einmitt. Bara listamaður, sko
0: Og var, hérna, fórsparki hljómsdarnar grjótrun í hólsreppi
5: Já, svona, það, ég vissi það ekki Söngvari og gítalekari
0: Ég myndi alltaf það, já,
5: já, okay, það ekki.
0: Já, frábært, þetta varstu hrifin
5: Ég var bara mjög hrifin
0: já.
5: Og ég bara hef vitað til og vitað Sigga Björs mjög lengi
0: Já Einmitt.
5: Og eins og myndin byrjar að þá segja hann þetta svona best geymda leyndamál Íslandssögunar Siggi Björs og ég svona, nei það getur ekki verið en ekki bara trúbútur en svo kemst maður að í gegnum myndina að hann á alveg því líka sögu og hérna bæði karrier bara þú veist að spila út allan heim og starfandi tónlistamaður og fyrir utan bara hans æfisögu sem frekar dramatísk sko.
0: Já, einmitt
5: og þetta finnst mér bara að komast vel til skila sko.
0: Já, herri, ég spenntur að sjá þetta allt saman og ég veit að Siggi alltaf að spila hérna, alltaf að halda smá tónleika hérna svona undir lok hátíðarinnar
5: okay,
0: veit ekki alveg hvernig ég get farið með það frekar en það er þetta örugglega að fylgjast með miðlum og skoða piff fyrir þau sem eru bara á svæðinu og svona já. Þú ætlar að bjóða mér upp á smá meðmælasúpu og ég hérna baði að undirbúa þig aðeins
5: Já
0: Ætla, Ertu stressaður?
5: Ég pínu stressaður, ég nefnilega ekki hefði verið spurður síðan í menntaskóla eða grunnskóla eða okkur og svona þú veist og ég skal bara núna bara leggja mig allan fram
0: Já, ég bara
5: og reyna að vera heiðalugur með þetta
0: Ég hef trúað þér, algjörlega
5: Takk.
0: Herri, þetta með skólafélagina og þau veist uppáðslega Já, vá
5: Þetta maður. Svona sem ég fekk, maður fekk bókin gekk á milli vina eða innan bekkjarins Ég sá fyrir mér þetta væri pífið þannig
0: Nú ég búin að vera með sko meðmælasúpu dagskráliði núna í meira en ár hér í helgarútgáfinni og fjölmart sem þar hefur komið fram og fólk hefur raunverulega haft samband við mig og bara fólk sem ég þekki ekki bara á skilabúðum á netinu og svona herðu fyrir ekki þú varst með viðmælanda hann talaði bók það var eitthvað tíma í mars veistu hvað bókin heitir, eitthvað svona þú veist þannig að ég þarlega bara að gefa út þessa bók bara með, svona eins og skóladagbókina bara með meðmælun, skráa allt
5: bara, með bara komið bara þessar helstu
0: meðmælun þetta er bara í innbundinu bók meðmælarsúpa koma því síðar en við skulum aðeins hefja meðmælarsúpu mér langar svolítið að brjóta upp hérna spjallið með smá tónlist
5: já, einmitt
0: Og ég hafði hugsað mér að spyrja það nefnilega fyrst bara, sko, þetta er auðvitað bara eru svörin eitthvað sem að kannski breytast eða myndi hringið á morgun, sko, eða eitthvað þannig, þannig
5: er nú,
0: já, þannig er nú bara það eins og þetta er, sko, og það er nú allt í lagi. Og ég ætla bara að byrja þig bara um tónlistina, Ertu mikið að hlusta tónlist bara
5: daginn og daginn? Já, það hefur nú breyst frá því maður var yngri og maður gat hangið bara í sömu plötunni kannski í viku, tvær mánuði, heil árið sko. Það sem að gerast núna náttúrulega finnst mér meira að ég svona að grípa mér stefnur frekar heldur en heilu plötunar og svo að maður finnur eitthvað tónlistafólk sem að bara þetta, þá kannski jú. En jú, ég geri það nú alveg, alltaf vikka yfir daginn, alveg helling.
0: Já. Ef ég myndi spyrja bara núna, hver svona þín uppáhalds tónlist, það bara þessa dagana, hvað sem tónlistafólk eða hljómsveit eða annað, hvað svona sem kemur fyrst upp í hugann?
5: Já, ég komin held ég á þann aldur að vera komin svolítið í countryð.
0: Það þannig.
5: Ég bara countryð, allt countryð.
0: Guð blessi þig, já, algjörlega.
5: Maður bara...
0: Ég tengi.
5: Já, þetta bara svona eitthvað áleitið, eitthvað pínu sorgleitt, en að geta horta sjálfan sig utanfrá með þessum svona grágleittnu augum.
0: Einmitt. Góð lýsing.
5: Já.
0: Og hvar ert að drepa niður fætið þar? Bara að fara víða?
5: Ég búin að vera, já, og country, já, ég búin að vera í þessum svona einstöku singer-songwriter. Hvað kallast það á vísnarsku?
0: Já, vísnarskáld eða
5: söngarskáld. Söngarskáld, já, fólkmusík líka. Einmitt. Þannig að ég í John Prine.
0: Já,
5: búin að vera að John Prine mikið.
0: Einmitt.
5: Gillian Wells.
0: Já.
5: Mikið.
0: Einmitt.
5: Og hverju fleiri? Townsend Sand.
0: Já. Mikið,
5: og
0: þetta er góð stemning
5: þetta
0: fer
5: svona þetta,
0: fer þetta ekki dýraferði mjög vel líka
5: þetta er góð kyrslumúsík og hérna og maður tekur þetta svona heima yfir kaffibollanum og maður einhvern veginn þarf ekki hérna og maður hlustar á texta svolítið leggur sér fram við það
0: Ertu með gott útsýni þetta hlusta að heiman? Ertu að horfa út fjörðin? Eða?
5: Ég horfi út stofugluggan horfi eiginlega beint yfir fjörðin
0: en
5: samt yfir höfnina
0: Jú.
5: Og það eitt lítill ljósastau sem akkurat í stofuglugganum og ég bara vinnið í að fá hann fluttan
0: Já, það er svolítið, en, svo trubliki
5: en annars þetta bara alveg óspilt útsýni yfir fjörð
0: Já, mitt. Herðu, við ætlum að brotu spjallið, þetta byrjar mjög vel, þessi meðmælsúpa.
5: Já.
0: Þú stendur viskilega.
5: Takk að þetta hefði.
0: Og þú komst með eitt lag í þínu fórum og það er Gillian Wells.
5: Það er Gillian Wells, já, hérna, Everything is Free, heiti.
0: Já. Ég nefnilega þegar þú sendir mér þetta, ég var svo hrifinn sko að því að ég bara, þetta er alveg dásanleg rödd.
5: Já, hún er alveg rosaleg.
0: Og ég var að hugsa bara hvaðan úr mínu safni hef ég sko, að því ég nú ekki alveg djúpur hana en ég mundi eftir að hún hefur komið við sögu í hérna Ó bróðir vera art þá, soundtrackinu, eða þar að segja, lög tónlistinni úr þeirri frábæru kvipmynd, Kóen bræðra.
5: Já.
0: Þar syngur hún nokkur lög.
5: Já,
0: það er hún sag. Við skulum heyra Everything is Free og höldum svo áfram hérna í meðmælarsúpunni.
5: Takk fyrir.

0: Núna leik okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
3: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
4: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
5: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr og hjá mér góðu gestur. Við vorum að hella upp á smá meðmælasúpu hérna rétt í þessu og það Janus Bragi Jakobsson. Hann kvikmyndagerðarmaður, býr með fjölskyldu sinni á Þingeyri við Dýrafjörð. Janus, við vorum að hlusta á algjörlega dásanlegt lag, Everything is Free, Gillian Welles. Þetta virkilega ljúft og gott.
6: Ótrúlega ljúft.
5: Vorum að tala aðeins Dýrafjörð hérna áðan. Ég var nú bara svona rétt aðeins að slá mig hérna bara á göngunum hérna að tala sko Dýrafjörð. Einhvers staðar las ég að þetta hafi átt mögulega að heita Dýrafjörður. Hefur þið kannast við það?
6: Já, ég heyrði þetta í sumar.
5: Já.
6: Og út af því að þú keyrir frá göngum frá botni Dýrafjörðar og horfir út.
5: Einmitt.
6: Að þá birtist alveg ótrúlega sýn. Það annars vegar svona fjall sem kassi
5: Já.
6: Og fjall sem eitthvað neginn svona ávalt
5: Já.
6: Til móts við hvort annað.
5: Nefnilega.
6: Og mér finnst þetta alveg sennilegt, sko.
5: Já, þetta mögulega bara einhver miskilningur eða einhver staðar. Óvart var einhver staðar komma sem átti ekki að vera. Kannski var einhver kussgangur á blaðsíðu.
6: Já, já,
5: var yfir Upsilon stafnum, en já, þetta bara áhugavert.
6: Ég ætlaði líka að senda slá í sjoppunum daginn, sko.
5: Já.
6: Og þá var þetta slegið niður.
5: Það var svoleiðis.
6: Já, það var víst einhver landnámsmaður.
5: Sem að hét dýri.
6: Dýrin.
5: Já, já.
6: Hef ég, þannig að ég mun samt halda hinu til streitu eitthvað.
5: Já, já, já, já.
6: Þannig að leið, sko.
5: Halda dýrunum opnum fyrir þessu.
6: Já, dýrunum.
5: Akkurat. Janus Bragi, við ætlum að henda okkur aðeins í meðmælasúpuna. Og við vorum að hlusta á tónlistina. Og þá kannski bara næsta að maður spyrji já, eitthvað sem tengist bara þínu fæi og eitthvað sem að þú hefur verið að sinna eða það já, spurningin kannski, hver þín uppáhalds bíómynd eða sjóvasería já. Eða leikhúsreynsla þessa mundir, eitthvað sem að
6: Já, það stórt spurt sko.
5: Já, þetta einmitt leiðilega spurningar
6: Já, ég herði, ég var nú að þetta nú svolítið skemmtilega þátt inn á RÚF má var nálega byrja að tala heimavöllin
5: Já, já
6: hérna stríð og friður
5: Já
6: Ég hefði gaman að því
5: Já þetta Það var bara mjög viðeigandi að tala það akkurat að því að þetta núna eru akkurat í dag 40 ár
6: 40 ár síðan Ég man meir eftir þessu öllu saman Ég var það gamall En Einmitt. Ekki gamall þá en já Mér fannst þetta skemmtileg frásögn þessi fyrsti þáttir sem ég sá og á eftir að horfa hinn alveg öruglega þeir koma
5: Já Mig minnir, sko, getur verið að þetta sé kannski 11 og 12, mér minnir það, myndar, að þetta sé á morgun og hinn, þá eru þetta þessi dagar sem að voru þessi fundarhöld,
6: já.
5: 11 og 12 oktober í höfða, 1986, og það verða það á, já, á morgun.

0: Þetta er sko gerð skil bara Já. Á mjög góðan hátt og kom fram með mitt í viðtali við Árna Þór Jónsson kollega þinn leikstjóra með þessara þátta
1: Já.
0: Að hérna það fundust alveg tæplega 180 kassettur spólur þar að
1: Já,
0: segja að af auka efni þannig að þetta eitthvað efni sem við kannski höfum ekkert mitt séð
1: sko. Hvor aldrei útsendingu
0: Nei,
1: Nei, bara, ja, okay.
0: kannski Já. Bara einhver ein taka sem að rataði einhvern tímann í fréttir en Já. Allt eitt var eftir sko.
1: Mjög magnað
0: Já. Stríðafriður
1: Stríðafriður,
0: Já.
1: Skemmtilegt, mjög skemmtilegt og hérna svona auka að þá var víst tónleikar með Johan Bias í Já, Reykjavík samtidig. Á sama tíma sko.
0: Einmitt akkurat, Já. Það var mjög fyrirferðar mikið maður man
1: Já.
0: Eftir því,
1: Já, man,
0: ekki ég, það ég hef sáttu það en ég var hann að tíu ára
1: Já.
0: Og Já, einmitt
1: Já Þannig að það hefur verið skemmtilegt, já.
0: Já, akkurat.
1: Herðu, já.
0: Stríðafriður, þetta er svona sem að herst hérna uppi. Við skulum færa ykkur yfir í annað.
1: Annað, já.
0: Já, sko, ef við hugsum að þessum bækurnar.
1: Já.
0: Hljóðbók, vendilega prentubók eða bara einhver lestur sem að svona situr í þér.
1: Sko.
0: Hefur þú haft tíma til að lesa?
1: Nei, ég hef ekkert rosalega mikinn tíma til að lesa. En ég hérna reið í bók sem er búin að setja svolítið á náttborðinu lengi og hort á mig og sagði þér nú þarftu nú að fara að halda áfram með mig
0: Já.
1: Og það bókin Tól eftir Kristínu Eiríksdóttur
0: Já, einmitt
1: Svakaleg bók
0: Já
1: Ekkert léttmiti en enga síður alveg bara maður spænir í gegnum hana Frábær bók, ég vil mæla með henni Frábær heitaðendur
0: Já, akkurat
1: Svo önnur hérna önnur svolítið skemmtileg bók Jafn Sko, hún hefur verið með, ég hef verið með hann í svona í lesbók, í svona kindul.
0: Já, já, einmitt.
1: Lesbretti eða hvað þetta heitir.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og það einhver rosalegur múrsteinn bítlana.
0: Já.
1: Ég þá nú bara munur að koma staðið hvað hann heitir, en hérna.
0: Er hún í þýðingu eða?
1: Öruglega.
0: Já, einmitt, en þú varst að lesa hann á ensku.
1: Já.
0: Já, já, já, já.
1: Lesa hann ennsku og þú veist, ég var búin að vera að lesa og lesa og lesa í svona rúman mánuð og það Pól var ekki ennþá fermdur þegar ég hérna og ég var bara, ok, þá geim ég hana en ég nú komin aftur á stað núna og nú eruðu búin að gefa út fyrstu plötuna og já. Ég á öruglega svona 800 síður eftir sko.
0: Já, já, einmitt
1: þetta verður fram yfir næsta ár sem segja, í þenni
0: sko, það bók sem að heitir hún eftir Craig Brown hún var sko hún var þýtt af Helga Ingólfssyni heitir 1, 2, 3, 4 bítlandir í tímanar rás ég veit ekki
1: já, hver já, ég held að þetta sé hún, já
0: það gæti verið að því að sko ég hef séð þessa bók og ég held að ég hafi keft mér eintak og ég ekki búin að koma raðinn sko
1: Nei,
0: þetta er eins og mústætt í læginu
1: já,
0: einmitt
1: þetta er bara þannig
0: já,
1: Engusleft, það er bara allir daganir bara...
0: vá, einmitt
1: ef maður vill kafa og vita allt og eiginlega muna svo sem eiginlega ekki eftir nefnurinni þá er þetta kannski bókin sko já. En hún er alveg frábær og ég er alveg áhuga maður þetta
0: einmitt Þetta er eitthvað sem ég þarf að fara að grípa í mitt. Og þetta er, sko, í bítlanum komu saman fjórir megin þættir. Eldurinn, John,
1: Já.
0: Vatnið, Paul,
1: já, okay.
0: Loftið, George
1: já.
0: Og jörðin, Ringo.
1: Já, já. Það var aldrei fyrir þetta hitt þessir.
0: Þetta er bara megin efni. Já, algjörlega.
1: Já.
0: Þetta er glæsilegt. Þetta eru bækur sem að þú ert hefur verið með á náttborunum og í kindlinum og slíku og svona og við erum að snarlega mynda á það að vera kannski að lesa meira,
1: lesa meira.
0: Og hafa bækuna fyrir augunum og börnunum, blessuðu börnunum Já. Og svona.
1: Já, það er svolítið að sýna að maður gerir þetta líka.
0: Já.
1: Ekki vera bara að pína þeim
0: Akkurat, nákvæmlega. Þannig að við hvetjum til þess og auðvitað bara að njóta.
1: Já.
0: Þetta er ekki eins og þetta að ég var eitthvað kvöð.
1: Nei, þetta er sérstaklega þegar maður finnur eitthvað sem maður er svona hvetjandi að lesa eins og þessar bækur. Þá...
0: Ég upplifi sko lesturinn eins og bara annars konar þól þegar maður byrjar að skokka eitthvað slíkt og svona þá nær með þessir upp eftir smá. Alveg sem er lestur bóka, ef maður dettur niður þá bara það maður aðeins að koma sér inn.
1: Koma sér inn.
0: Og þá bara það maður að rúla sér í gegnum þetta og njóta. Einmitt. Hefði mig, sko, þetta er nú ekki lengi gert hjá okkur. Bara þú er búin að undirbúið það vel
1: Já, ég alveg búin að líka vera vakin og sofin
0: Já, akkurat Herðu, við ætlum að færa ykkur yfir í eldhúsið
1: Já
0: Janus, fara úr menningunni í matarmenningu, jú Ég spyr bara hreinlega, hver er svona uppáhalds matur, svona það sem að hvort sem að væri á veitingastað eða bara í heimahúsið, hvað sem er þitt eigið eldhúsið annað
1: Já, ég mér fyrst voðalega sko, ég elska svona góðan austurlenskan mat
0: Já.
1: Og mér finnst hérna ég fór nú á Vietnamskt veitingahús um daginn eitthvað úti í Helsingi kannu ekki alveg að nefna það, mér finnst nú gaman að fá svona kraftmikið

0: stert og eitthvað sem svona reynir aðeins á og maður far svona svita á ennið sko en svo er það líka bara góður hverstags matur eins og bara ristabrauð með smjöri og gúrku sko og osti það bara það slæri eiginlega ekkert
1: ostur
0: það út
1: ostur og gúrka, það eitthvað
0: ostur, og verður verið ristabrauð og það bara góður hverstagur mér finnst það bara frábært, ég alltaf bara, já, þetta bara upp á smöður
1: no.
0: bara þegar ég fæ mér það en ég þú veist, ég líka sæki alveg, þú veist, eitthvað eftir, sækist eftir ykkur og öðrum meira spennandi framandi, sko
1: en austurlegast alveg
0: já,
1: einmitt
0: og hérna, og svo þú veist, í kringu mig með reysi á þingir eru tveir veitingastæðir það hana, annars vegar keksið sem verður svona opið á sumrin
1: já
0: með veitingastað á hótel
1: Akkurat.
0: Og það bara æðislegu matur þar og svo bryggjustöðin það alltaf breytilegu matur í hátíðinu snitsel, steiktu fiskur svo eru hambúrgarar hann þú veist, maður getur við kemst bara í allt sem maður vill þannig
1: að dásanlegt ætla ég með að fara að spyrja því hvort að þú svona matar menningin hafi kannski einhver breyst menna þetta fiskmetið náttúrulega þú veist, það hérna hér á Ísafirði og bara og víðar þeim það sko búið að vera einmitt svona svolítil, hvað maður að segja bara fjölmenn ekki gangi í raun og veru í eldhúsunum hér fyrir vestan maður svona fylst með því bara eins og þingeri og hérna það að koma svona pop-up hérna kokkar heimsækja eins og keksið á þingeri og vagnin á flateri og svona og franskt kaffihús í bólungar þetta er bara húgur og grúur á alls konar menningu
0: alls konar, ég meina þetta er náttúrulega þetta fyrstu og stærstu fjölmenningarsamfélagi landsins sko.
1: Heldur betur, algjörlega hér ólst ég bara einmitt uppið það í Nýrsdal að það var komin fjölmörg þjóðabrot,
0: til dæmis
1: bara hérna í áttunni eins og kollega minni tala áttum hérna á nýjönda áttunum þetta er dásalegt, austurlenskt og ristabrauð með smjöri, osti og gúrku
0: verður að vera alltaf og það verður að vera alveg bara Og þetta ekkert spurningu að þú ristir brauð og færir svo að tína til áleikið. Það fara að vera bara
1: áreist. Bara... Þar tengi ég mjög við.
0: Já.
1: Og þú ert að setja gúrkunar ofan á ostinn eða ekki? Ert það að setja undir?
0: Nei, ég setja þar undir.
1: Þú setja undir?
0: Svo ég slíti þar ekki
1: Vá.
0: Frá. Þú veist þannig að osturinn heldur
1: Einmitt.
0: Gúrkunum.
1: Já, já, margunin. Jú, akkurát. Þetta mætti segja að það væri opin samloka.
0: Þetta open samloka, open face sandwich.
1: Akkurat. Í annars bræði það búið virkilega gaman að hérna að já, farið í meðmæla súpu með þér hérna og trufla þig á þessum laugardegi á þannig að kemur að síðustu spurningunni.
0: Já.
1: Sko, hvernig svona, hvernig laugardagur bara hjá ykkur fjölskyldunni? Ég er alltaf svona með svona smá samviskubitið að trufla fólk og toga það frá laugardeginu, svona, þetta eru heilaði dagar oft á tíðum.
0: Já, gott að komast, sko, ég þurfti líka að fara í búð og gaman að hitta þig, en hérna, bara mjög gaman.
1: Já.
0: En venjulegur laugardagur, jú, í morgun vaknaði, ég búin að vera með svona smá pröfu í gangi með að gangta strákanir mínir fá sem morgum að sjálfur.
1: Já.
0: Þú veist að ég bara, það hérna... diskar hérna fram með eitthvað það tókst ekki í morgun
1: þannig
0: ég fór fram úr og gaf þeim og allt þetta og svo fannst mér vera nægur tími sem var búin að eyða í barnasjónvarpi þá dróið út í fótbolta og fórum út úr fótbolta þann fórum við nýr á smíðavöll reyndum að saga í sundur hérna svona gamlan símastaur komumst halva leið í gegnum það og endum og svo bara kaffi og kleinum inn í bryggjustöðin á Þingeyri þannig þetta bara alveg til fyrirmyndar
1: já, akkurat. Þannig að þetta bara ágætis uppbrot hjá þér að kíkja í kaupstað hérna kíkja í kjörbúðuna og svona og smá útasvital og fara í með mæra súpu dásanlegt. Síðasta spurningu, Jánus hver uppáhaldsstaðurinn á landinu? Þetta er erfitt sko
0: Þetta er erfitt.
1: Einmitt, við erum búin að tala marga dásanlega staði sko.
0: Já, við erum búin að tala dýrafjörðin og þingir.
1: Þú ólst ekki upp hérna fyrir vestan?
0: Nei, ég flýtt náttúrulega hinga bara fyrir ári síðan.
1: Og er þetta Akranes eða?
0: Ég myndi segja að vera Akranes.
1: Já.
0: Ég vil meina Akranes. Ég er fættur þar, elsta hluta til upp þar.
1: Já.
0: Þannig ég segi bara Akranes, já.
1: Já, sko.
0: Sem upp á alls stað.
1: Sko. Það, já, einmitt. Já, ok, ég ætla nú bara að fara að tala sko uppeldi staðin, en já, ég láguði það ekki.
0: Nei, það ég veist alltaf gott að koma þar.
1: Já,
0: Þannig að ég segi það bara og lifi bara með því.
1: Ég stattu bara með því.
0: Já, ég stattu bara, já,
1: akkurat. Jánus Bræði Jakobsson, það bara dásanlegt að hafa því hérna Takk. Með á þessum fína laugardegi hér Takk. Og bara áfram heldur þitt yndislega líf bara á þingeri. Ég hérna bara, ég hálf öfunda þig.
0: Bara, já, hreinlega. Bara kóti heimsókn.
1: Já, ég bara kikið við í kaffi. Herðu, kæra, það ekki verið spjallið og góða helgi og takk fyrir komuna. Við ætlum að hlusta á Hjálma hérna næst sem frá Keflavík, ekki tengt Akranesi eða Þingeyri.
0: Takk fyrir.

0: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
1: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag. Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. Til 18. Oktober. Krónan.
2: Þá heldum við áfram hér í helgarútgáfunni. Virkilega gaman að heyra í honum Jánusi Braga sem heimsótt okkur hér í hljóðstofu á Ísafirði en hann býr ásamt fjölskyldu sinni á Þingeyri og þá dásamlegt þessi svona mynd sem hann málaði fyrir okkur hér á þessum fína laugardegi, svona hvernig lífið á Þingeyri og heilmikið að vera eins og bara í þessum dásamlegu bæjum út á landi. En við heyrðum hérna frábært lag frá Hjálmum, Saknaða ljóð og ég ætla að demba mér hérna næst í eitt af óskalögum eða laga tillögum frá hlustundum og hér hefur verið bent á að það plata sem heitir Hugarþel sem var að koma út og það flytjendur sem heitir kalla sig Heimaslóðir og þetta eitthvað sem mér mjög ljúft og skilt að spila og ég ætla að spila lag sem heitir Ég verð að fara vestur. Nú, þetta hverfist mann sem heitir Jón Hallfreð Engibertsson og lést nú fyrir 2 árum síðan eða svo held ég og hann var mjög kunnur tónlistamaður hér á Ísafirði gítarleikari og var í fjölmörgum hljómsveitum Dolby og alls konar og samdi fjölmörg lög og texta gennum tíðina og það fannst á annað hundrað og ef ekki meira til af lögum og textum eftir hann lést og þau fjölskylda hans hafa verið að taka þetta saman og látið hennar draum rætast að gefa út og það bara plata sem komin út núna frá því í sumar og kallast Hugarþel og ég ætla að spila þetta lag og bestu kveðu til ykkar fjölskyldunar að halda sig svona til haga og gera svo góð skil hér lag sem heitir Ég verð að fara vestur eftir Jón Hallfreð

Ég verð að fara vestur, heitir þetta lag, lag og text eftir hann Halla, Jón Hallfreð og flytendur heimaslóðir. Að þessari plötu sem að heitir Hugarþel og kom út núna bara í sumar og aðgengilega á streymisveitum. Skilst mér, endilega kynni ykkur það. Það eru marga frábæra tillögur sem að koma frá ykkur, kæra hlustendur og við ætlum að einblýna á þær allar það sem að ég ekki búin að spila þegar núna hérna eftir klukka 3 og við ætlum að halda áfram og keyra stuðið áfram hérna eftir 3 fréttir en þær nálgast óðfluga, heyrum í Van Morrison fram að því svo höldum við áfram hér í stuði fram til klukka 4 í helgarútgáfinni

0: fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Engan sakaði þegar eldur kviknaði í áltökubíl í kérskála 1 í álverinu í Straumsvík laust fyrir hádegi. 15 slökkviliðsmenn tóku þátt í aðgerunum sem lokið. Áltökubíl farartæki sem flytur fljótandi málm úr kérskála. Lárus Steindór Björnsson, varstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir eldin hafa verið staðbundin í áltökubílnum og ekki var hætta á að hann breytist út.
1: Við færðum hann svo til og hérna inni og slökktum mestan eldin og dróðum hann svo út og kláruðum að slökka.
0: Lárus segir þó nokkuð snúið að slökkva eld inni í álveri. Vegna rafmagns í skálanum var duft notað í stað vass við slökkvistarf.
1: Það náttúrulega áskorunni að geta bara ekki nota vatn eins og við myndum gera ef bílinn hefði staðið úti. Það viðbragðsaðilar á staðnum sem að hjálpa okkur og svo erum við þjálfaði líka í þessu.
0: Segir Lárus. Bjarni Már Gylfason, upplýsingafulltrúi Straumsvíkur, segir svæðið þar sem eldurinn kom upp mannlaust. Engin slys urðu á fólki og þau sem voru inni við vinnu voru ekki í hættu. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, hefur verið kjörinn nýr varaformaður flokksins. Kjörið fór fram á flokksstjórnarfundi í Suðurnesabæ sem stendur nú yfir. Guðmundur Ari var einn í framboði og var því sjálfkjörinn. Hann verður varaformaður út kjörtímabil Guðmundar Árna Stefánssonar, fyrirverandi varaformans, sem tilkynnti að hann ætlaði að hætta sem varaformaður í maí. Annað varaformanskjör verður haldið á landsfundi samfylkingarinnar í vor. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4 og fréttir má alltaf nálgast á rúv.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.
4: Nú heldum við áfram með helgar útgáfana. Ég heiti Kristján Freyr. Búin að skemmta mér með ykkur frá hátíðsfréttum loknum þar að segja eftir hátíðsfréttir og höfum verið að það verið gestkvæmt hérna þar að segja fengum hann Janus Braga til okkar frá Þingeyri og heyrðum aðeins í Helga Bjössinni hérna fyrir þættunum og það allt í fullu gangi hér í bænum það mikið að vera hérna á Ísafirði helgina það er sambandsráðsfundur ungmennafélags Íslands hérna á Ísafirði og það fullt af fólki hérna bara í næsta húsi við mig að funda mikið að vera fólk frá öllum þessum ungmennafélögum á landinu og fullt frá ISI líka villum og fleiri þannig að það mikið af fólki í bænum og svo auðvitað þessi kvikmyndahátíð PIFF það má forðast upp manna á PIFF.is ég mæli bara með við ætlum að spila lögin sem að þið hafi verið að benda á og það fullt af frábærum tillögum ég búin að spila nokkrar og við höldum áfram með það hérna á þessu klukkutíma og ætlum aðeins að svona kannski eins og ég ger oft færa okkur aðeins upp um gír og það að verða allir í góðum gír hérna milli 3 og 4 í helgarútgáfunni þá spilum við góða tóna og höfum gaman meiri músík, minna mas eins og einhver orðaði framundan lög sem að kannski eru svona með örnefnum að utan, þar að segja til dæmis ætlum við að heyra hérna lag sem heitir Amerika, til dæmis við ætlum að heyra í hljóstinni Klass og hljóstinni Europe líka með segja en já, Varsjárbandalaginu og meira byrjum þetta hins vegar á hljóstinni Totmobil og þetta lag sem heitir Ég heyri rattir

0: Þetta er hljómsveitin Razor Light sem að flytja hér lag með heitinu Amerika og það örnefni, jújú, og við höfum verið svolítið svona, að fanga þessi örnefni í ýmsu formi í lagatitlum eða textum eða bara heitum á flytjöndum og búin að heyra margt skemmtilegt og eða allum að einblýna á það og það ennþá kannski plásfyrir eitt eða tvö eða þau vilji senda það tillögu einhverja skemmtilega lögadags stemningar tillögu hérna inn á Facebook síðu Rása 2 og það tróðfullt af frábærum tillögum hérna og við búin að spila þær svona fáeinar og ætlum að halda því áfram. Hérna eftir smástund þá ætlum við að heyra lag með hljómsveit sem heitir Keflavík en fyrst þetta hér.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
3: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgagnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og fínfælsede havregryn.
6: Segðu bara Salling.
7: Salling, Salling, Salling.

Þetta er að sjálfsögðu YouTube sem að færa okkur hérna nýtt lag sem að heitir Silencio. Afsakið. Þetta mikið spila hér hjá okkur á Rás 2 þessa mundir. Þeir eru í Fanta formi, þeir strákarnir frá Dyflinni. YouTube fögnuðu 50 ára starfsamali á dögunum og aldrei betri. Engu glemt. Og ekkert lært, nei, það nú ekki satt reyndar, en þetta eitthvað sem að ég hefði eitthvað að segja, en við ætlum að heyra meira af örnefnunum og næst hérna ætli ég að spila lag sem að heyris kannski bara ekki nógu oft og hljómsveit sem frábæri, ég mann þetta inni hafa séð hana á tónleikum, þetta Varsjárbandalagið og hér lag sem að heitir Ísland

Vá, þetta var Varsjárbandalagið, þetta var hressandi og eins og ég sagði þetta áðan, okkur þetta ekki spilað oftar bara, ég spinnum bara og það liggur við að ég segi einhvað sem mamma segir eiginlega aldrei, við skulum hérna okkur með því að hlusta á klass, en ég ætla samt að segja fyrst hérna að við spilum hérna Keflavík, hérna fyrir þettinum og þá að lag fyrir Krumma Mortens bara svo að það komið fram, hann bara reyndar annar lag, en þú vonandi fyrirgefið með það að hafa spilað eitt af svona þessum nýju lögum en vonandi kemur eitthvað nýtt frá Keflavík innan tíðar. Þetta lag með Varsjárbandalaginu var fyrir hann Hall vinn minn sem er frábær bassaleikari og hérna næst ætla ég að spila The Class og þetta lag sem Árni Jónsson benti á þetta London Calling og mér reyndist á til að hann sé búin að fá þrjára sínum tillögum hérna fram í hérna, þessum þætti. Þetta ekki frændtikli, þetta nú bara því að þetta góða tillögur en London Calling og Class

Þetta er hressandi, þetta er hljómsveitin The Class og lagið London Calling. Eitt af þessum óskalögum eða lagatillögum sem að komið hafa inn á Facebook síðu Rása 2. Og kannski pláss fyrir eitt eða tvö viðbót, það eru nokkur lög sem við eigum eftir að spila og gerum það til klukkan fjögur, fram að fjögur. Fréttum, nú það heilmikið að gerast í menningunni og mannlífinu í dag eins og við höfum aðeins komið inn á, en það líka í blessaðum boltanum. Við erum alltaf í boltanum hérna í helgarútgáfinni, það loks eftir landsleikjahlé, segja margir. Mörg okkar sem að fylgjast með enska boltanum og íslenska boltanum, þá þetta aftur hafin keppni þar á báðum stöðum og ég sé það hér að það rosalega spennandi viðureignir sem að fara fram í neðri hluta bestu deildarinnar hjá köllunum og það verið að leika á nokkrum stöðum og ég sé hér að FH Já, er 5-1 yfir á móti Val á Hlíðarenda, það aldeilis, þetta nú kannski Valur hérna í toppi af þessum neðri hluta og svo það FH sem í þriðasæti. Þetta geti kannski ekki breytt endilega miklu þarna því að nær botninum þar eru Káa, Þór og IBVF og Þór komin yfir á móti IBVF. Sem að gerir útlitið mögulega svartara fyrir Vestmanneyinga en við fylgjum nú með þessu bara hérna og svo þetta á enski boltinn Arsenal hélt upp sínum vana og vinna leiki unnu Leeds hérna fyrir í dag 2-1 og það heilmikið gangi í enska boltanum eins og íslenska og það fleiri leikir í kvöld og þá í efri hluta og það eru þetta bara úrslitin ráðin raun að veru Víkingur sem að fagnar Íslandsmeistaratitil í ár Það mikil barátta annarsætið, það eru KR og Fram sem ætla að heyja það stríð og ætla meir sér að spila í kvöld á heimavelli Framara, það sem að Framara taka móti KR, það verður mjög spennandi leikur. En við ætlum að færa okkur úr boltanum yfir í annað, við ætlum að heyra hér lag frá honum Robbie Williams loksins fáum við smá Robbie hérna inn í hennar laugardag þetta Rock DJ sem ég geti nú bara kallað mig bara núna, eða ekki og fáum svo auðlýsingar eftir það og meiri músík

0: ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lottó. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta er Rástvö.
4: Þeir að hlusta á helgar útgáfuna. Nú hingað, nei hingað, hér næst ætla ég að spila lag. Eða ég ætla að gera smá pásu á örnefna þemanu því að næst í þema þá ætlum við að fara beint bara í Evrópu. Í tónleika sem að ég ætla aðeins að segja ykkur frá hennar eftir skamma stund en ég hekk eftir því að hann á ammali dag tónlistamaður sem að heiti Davíð og Magnússon. Hann hefur nú komið víða við, var í hljómsveitinni Bubbleflies og

Þetta er að sjálfsögðu Europe, hinn er sænsku, Final Countdown og ég sá mynd af Joey Tempest, söngvara þessara hljómsættar frá því 1986, held ég, það sem hann var í bláa lóninu, stór glæsileg mynd og óaðfinnilegt permanent sem hann var með á sínu kolli, stókustlegt og ég var þarna einmitt, staddur á tónleikum í Laugardalshöll á þessu ári, ótrúlegt en satt, svona ungur og að foreldrar mínir skulu hafa hleypt mér alla leið til Reykjavíkur á tónleika með Europe, skil ég engan veginn, svona ungur sem ég var þá á sama tíma sem ég hleypti ekki dóttur minni yfir Miklubrautina þó að hún byggi í Hlíðunum en það nú önnur saga hérna næst Chappelle Roan og Hot to Go til að halda upp stemningunni smá hérna

Þetta er týnda kynslóðin í nýrri útgáfu Alorian og Alaska 867. Alaska, er það ekki örnefni? Jú, ég myndi alltaf það. Og ég held að hún hafi gefið út nýja plötu núna á dögunum. Við þurfum að kynnast henni betur. Að sjálfsögðu hér á Rástöð fyrst og fremst í íslenskri tónlist og svo var hann að Gross sem var í skýrtu og velgirtur eins og heyrist í laginu. Við ætlum að heyra hérna eitt til brest sem er frá hljóðstinni Dodgy. Á þurfum við kynnum svo bara síðasta lagið því að það sígur heldur betur á setni hlutan hérna í helgar útgáfinni þennan laugardaginn. Hérna er Good Enough. Þetta er svona laugardags stemning.

Þetta er hljómsveitin Dotsy með lagið Good Enough. Þetta er svona laugardagsstemning eins og hefur verið hérna svífandi yfir vötnum hér í helgarútgáfinni þennan laugardaginn 10. október. Ég heiti Kristján Freyr, búinn að fá að vera með okkur og hef haft ákaflega gaman að því og ég vona að þið hafi líka haft gaman. Og ég bara óska ykkur góðrar helgar framundan, minna á vinsældlista Rása 2 hérna eftir fjögurfréttir, Ragga Hólm og Vilborg Kristín sem sjáum þann lista sjálfsögðu, svo GMT eftir fréttir hér á Rás 2 og svo minnum að landsleikana líka. Á rúf en ég þakka öllum sem að við spjallaði við hérna í þættinum í dag og samfylgdina ykkar kæri vinir og heyrist á viku liðinni endum með More Than a Feeling með Boston. Góða helgi!

0: Jeff Daniels fer á kostum í hlutverki Ronalds Reagans í The Brink of War komin í bíó sambio.is. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar. Heiðus og minningar tónleikar Jóns Ásgeirssonar, tónlist sem lifir á sunnudaginn klukkan 16 í Langholtskirkju, erkitíð tónlistarhátíð. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavistla í Bíó Paradís, 15. til 18. október.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Frambjóðendur til forseta Alþýðusambands Íslands hafna því að þeir séu fulltrúar ólíkra fylkinga innan sambandsins. Nýr formaður verður kjörinn í næstu viku.
2: Arnaldur Grétason, sérfræðingur í stafrænni miðlun og Georg Páll Skúlason, formaður stéttafélagsins Grafíu, hafa tilkynnt frambóð til embættisforseta Alþýðusambands Íslands. Finnbjörn A. Hermannsson lætur af störfum á næsta þingi ASI sem hefst á miðvikudaginn. Deilur innan verkalýðshreyfingarnar hafa verið áberandi að undanförnu. Arnaldur hafnar því alfarið að hann sé fulltrúi vaffer í frambúðinu og sögusögnum að hann hafi verið handvalinn af formanni félagsins.
3: Ég verði náttúrulega að vísa bara slíkum ummælum til föðurhúsana. Ég hérna, mér finnst það pínu svona fyndin einhvern veginn samt til svona vera snúa pínu á haus svona einhverri staðarmyndir. Nú erum við hérna tveir kallar í einhverri framboði og það verið að gera þess konar að sé einhverar hérna einhverir konur einhver kraftmyndir miklir formenn á bak við okkur í þessu sko. Nei, ég meina ég held að þetta sé það bara hver sem þetta verkefni sem framundan og líka fyrir forseta, þetta ekki einfalt mál. Og það að maður einhvern veginn fari þarna inn sem einhvern vin að greiða sko þetta náttúrulega bara næringri átt.
2: Sagði Arnaldur í vikulokunum. Hann og Georg Páll voru þar til viðtals. Georg segist ekki hafa búið sig fram til að brýna einhverjar fylkingar. Hann bendir á að hann komi úr fagfélögunum sem í slagt og ég með vaffer í núverandi kjaralótu.
4: Mín nálgun nú einfaldlega svo að ég hef verið lengi á vettvangi, þekki mjög marga, hef fengið áskoranir í gegnum árin. Núna fannst mér í raun og veru ástæði til þess að láta verða því. Ég ger ekki lítið úr því að þetta bara stór ákvörðun að bjóða sér fram og verkefnið stórt. En hvatning félaga minna vítt og breytt úr verkalýðshreyfingunni það vegar næst þess að ég byggi þessa ákvörðun á sko.
1: Sagði Georg Páll Skúlason, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Tæplega 840.000 manns eru án rafmagns í suðaustanverðum Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias. Flestir eru án rafmagns á Flórída. Óveðrið skall á í gær en hefur því slotað nokkuð. Þegar mest lét var vindhraði 55 metrar á sekundu. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Alabama, Georgíu og á Flórída. Lestar og flugsamgöngur eru víða í lamasessi. Tvö eru látin eftir að tré féllu á hús á Flórída og í Alabama. Engan sakaði þegar eldur kviknaði í áltökubíl í kérskála 1 í álverinu í Straumsvík laust fyrir hádegi. 15 slökkviliðsmenn tóku þátt í aðgerðunum sem lokið. Áltökubíll farartæki sem flytur fljótandi málm úr kérskála. Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir eldin hafa verið staðbundin.
5: Við ferðum hann svo til og hérna inni og slökktum mestan eldin og dróðum hans út og kláruðum að slökka.
1: Lárus segir að nokkuð snúið hafi verið að slökka eldin. Vegna rafmagns í skálanum var duft notað í stað vass við slökkvistarf.
5: Það eru náttúrulega áskorunni að geta bara ekki nota vatn eins og við myndum gera ef bílinn hefði staðið úti. Það eru viðbragðsaðilar á staðnum sem að hjálpa okkur og svo eru við þjálfaði líka í þessu.
1: Segir Lárus. Þjófar stálu eðalvínum sem talin eru 5 milljóna evra virði úr stærsta vöruhúsi hinnar nafntóguðu Marchesi Antinori vingerðar í Toskana á mið Ítalíu.
6: Ránsfengurinn að jafnverðum 687 milljónir krón á lagarinn beið útflutnings. AFP fréttaveitan hefur þetta eftir talsmanni fyrirtækisins sem krefst nafnleyndar. Hann kveðst ekki vita jafn umfangsmikið rán á Ítalíu. Ránsfengurinn var þrjár rauðvínstegundir, Tignanello, Sloalia og Giado Altasso sem kostar milli 16 og rúmlega 40.000 krónu flaska eftir árgöngum. Talsmaðurinn segir vínin einhver þau vinsælustu sem Marchesi Antinori framleiðir og ekki síður eftirsótt meðal safnara. Mat fyrirtækisins að 5-6 menn með 2 stóra sendibíla hafi framið ránið. Þeir aftengdu viðvörunarkerfi fyrir síðustu helgi og gátu þannig athafnað sig óáreittir. Þjófnaðurinn kom ekki ljós fyrir á mánudags morgun þegar starfsfólk mætti í vöruhúsið. Í síðasta mánuði var nærri 3000 flöskum af Barolo vínistólið í Piemonte héraði að verðmæti nokkur 100.000 evra.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Veðurhorfur breytilega 3-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hægt vaxandi suðaustanátt á morgun og sumstaða dálitil væta en lengst af hægur vindur og léttskýjað á Norðurlandi. Hiti víða 5-11 stig að deginum. Fréttalestri lokið.
7: Rás 2 Fyrst og fremst helgar Vinsældalisti Rásar 2 Rás 2 Þú ert að hlusta á vinsældalista Rásar 2 Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga
8: Góðan og marg blessaðan daginn vinsalda listi Rásar 2 farin af stað á þessum já, fallega degi Raka Hólm hérna og Vilborg á móti mér góðan daginn
9: Góðan dag
8: Hvað segir við, hvernig við í dag?
9: Við erum bara góðar
8: Er það ekki?
9: Jú, ég myndi segja það
8: Já,
9: þrátt fyrir skýta kulda henn sem maður mætti segja
8: Já, það aðeins farið að kólna
9: Já
8: Það verður ekki tekið að verinu að það komið haust
9: En það líka komið kápuður
8: Það komið kápuður, það þitt svona
9: Ég elska hausti
8: Já, þú ert kápustelpa
9: Og ég þrái að vera árum
8: Já, þú ert þar
9: Í þessum litapalettu Color Theory dotið
8: Já, svona þegar þú segir að það alveg svolítið haust
9: En ég það ekki
8: Nei
9: Ég búin að spyrja nokkur forrit, svara nokkrum könnunum, senda ykkur myndir Og það vilja allir meina í þessi soft winter
8: Soft winter
9: Og það bara versta litapalettan
8: Að það, það eitthvað svona hvað ljós blátt og
9: Já, þetta bara svona baby pastel litinir
8: Að það
9: Og þú sér það, Nei. Ég mjög föl
8: Já, eins og ég
9: Og að vera í svona fölum litum
8: Já
9: Ég bara ekki upp á mitt besta
8: Nei, ég veru svona Ég svipu litartón einhvern veginn Svona húðina
9: Já, þú ert samt hlýrði
8: Er það?
9: Segir, já, ég svona blá
8: Er það því ég verið rauð?
9: Örugglega
8: En ég líka með mörg tattú
9: Já
8: Já
9: Ég sé ekkert hvernig þú ert á litin
8: Ég hef sko Ég hef farið til svona í svona litgreiningu
9: í alvöru
8: já ég man ekkert hvað það var
9: ha
8: smáleiðilegt en það var samt hlýrtótt
9: man já okay en ekki það að maður þurfi endilega að fara eftir auðvitað klæðistubur og nota það vörur sem þið langar að nota en það samt leiðilegt að fá bara eins og maður svarar einhverjum svona spurningum eitthvað svona hvað friends karakter ertu og þú ert bara mamma Rosamónika eða hvað skilur svona þú vilt vera það sem þú elskar mest
8: einmitt Já, ég náttúrulega bara, ég vil bara yfirleitt hafa sumar.
9: Já.
8: En annarkvort sumar eða hávetur, það enginn milli viður.
9: Eð það?
8: Já.
9: Ok.
8: Þá vil ég bara hafa snjóin, en ekki þannig að sé kvöða keyra, það verður að búa að ryðja.
9: Já, já.
8: Ég hef alveg lett í mist það leiðilegast.
9: Festa bílin.
8: Festa bílin.
9: Ég hef gert einu svona, ég við kvíða kastan, það var mjög, mjög indæll maður sem kom að hjálpa mér og tók mottirnar úr
8: já, já.
9: Bílnum og alltaf vissi alveg hvað hann þetta gera, já. Menn ég var bara, ég var til dæla nýkom með bílbróð þegar þetta gerðist.
8: Virkaði það?
9: Það virkaði.
8: Mottu?
9: Já, já, það gerði það.
8: Hann hefur verið að gera þetta rétt, ég hef fest bílin og rétt þetta mottirdæmin, en þá sat bílin fastur ofan á skafli í miðjunni, skilur það, hann var bara fastur og það þurfti bara að bráðna
9: undan
8: hann, hann var fastur í ykkur vikur
9: Úf, já, ok, vikur
8: Já, já, eða kannski viku
9: Já, ok
8: Nú veist þú hvernig þetta hérna á Íslandi ADHD í veðrinu er yfirþyrmandi Það rigning, það snjór já. Það sól, það rok Nei, það herðu, það sól
9: já.
8: Nei, herðu, það snjór
9: já.
8: Maður er bara ætlar að taka upp skonar ákvörðum
9: Já
8: En já, nú, veðrið, við getum alltaf að tala veðrið
9: já.
8: Við Íslendingarnir kunnum að tala veðrið, það eitthvað sem kunnum En við hér til að fara yfir mikilvæg mál og það er vinsalasta tónlistin á stöðinni þessa vikuna Og ýmislegt að gerast á listanum, það fullt af nýju, það eitthvað komið aftur og alls konar breytingar.
9: Já.
8: Og við förum náttúrulega heilt yfir svona stiklum á stóri yfir 30 vinsælustu lögin. Sleppum kannski að tala þau sem að við erum alltaf að tala
9: Akkurat.
8: Og hleypum nýju af. Og svo þegar þættinum í lokið auðvitað hægt að sjá þáttin nei listan í heilsinni inn á rú.is.
9: Og hlusta á þáttina sjálfsög.
8: Og hlusta aftur. En eigum við þá að snúa okkur að þessu?
9: Já, ég held að ég sé bara tilbúin og þú mátt byrja.
8: Ég er mjög ánægð með þessa endurkomu.
9: Já.
8: Þær tóku sér stutta pásu en tóku sér þó pásu. Og man ekki alveg hver staðan er hún, jæja, við fyrir mig það kannski eftir, en Peggy Gou og Ira Starr eru komnar aftur inn á lista með lagið Woman í 2009. Sæti og eins og við höfum nú talað áður þá Peggy Gou, hún suðurkóreskur DJ og producent sem að Bríett hefur hitt.
9: Þetta?
8: Já.
9: Herði, já.
8: Og já, hún er orðin risastór og margir farnir að sækjast í það að vinna með henni og hún gerði þarna lagið Nanana mjög gott og, en Woman kom út 27. júní á þessu ári og samstarf hennar við nígerisku afrobeat stjörnuna Ira Starr þannig að eru ekki bara tilbúnar að fá þær aftur á listan og njóta þetta alvöru sko Þetta gírunarlag.
9: Já, ég var búin að sakna þetta.
8: Já, ef þú ert að þrýfa og taka til skúr og skrúpa bóna núna.
9: Já, eða gera þið til fyrir gott kvöld.
8: Eða gera þið til fyrir gott kvöld. Það örugglega eitthvað mjög skemmtilegt á dagskráðu kvöld. Það var þetta rétta lagi fyrir þig, með það ekki?
9: Jó.
8: Hér Peggy Gou og Ira Starr í 2009. Sæti með lagi Woman.

0: sveimi þá ef að þetta lag mætti ekki vera bara á listanum að eilífu fyrir mér. Þetta allavega komið á minn spilunarlista á streymisveitum.
1: Já, 100%.
0: Sástu hvað ég passaði með að nota bara íslensk orð?
1: Já, ég heyrði það. Mér varst það mjög flott.
0: Spilunarlisti.
1: Já, streymisveitur.
0: Já,
1: já þetta flott. En ég þetta spáðinni að ég starði hérna í síðustu viku, þú voru nýbúin að missa hana.
0: Já, það var það sem ég var ruglað. Ég ætla að segja hvort þú væri með tvölu á lista, en það var spákula.
1: Já, það var spákula í mér.
0: Rétt. Peggy Gou og Æra Star hér í 2009. Sæti með lagi Woman.
1: Og við höldum áfram með nýtt, ég ætla að fá að skoða 2008. Sæti og þar situr hann krummi með nýtt lag sem veitir Bak við fjöllin. Þetta lag kom út 30. september og hann segir hérna Bak við fjöllin þriðji singullin af væntanlegri plötu minni og jafnframt persónlegasta lagið sem ég hef sent frá mér. Lagið fjallar föður minn, fráfall hans og söknun sem fylgir því að þurfa að læra að lifa lífinu án hans. Pabbi hvarf eins og kvöldsól, en í minningin hann rís með morgunsólni bak við fjöllin.
0: Vá.
1: Þetta ekkert smáflott.
0: Já, þetta mjög fallegt.
1: Og bara ótrúlega fallegt lag og krummi svo flottur textasmiður.
0: Já.
1: Og maður þetta leita að koma að því að þetta lag myndi koma.
0: Já, að sjálfsögðu.
1: Að hérna ekki hann þurfti þess.
0: Nei.
1: En við erum mjög þakklátt fyrir það.
0: Já, við erum það. Og eflaust margir sem að tengja við náttúrulega missin og geta þá tengt örgulega við þennan texta.
1: Já, algjörlega. Þannig að við ekki bara hlusta á þetta fallega lag.
0: Jú, ég segi það.
1: Hér nýtt lag á lista í 2008. Sæti, krummi með lagið Bak.

0: Þetta var hann krummi með nýtt lag á lista hér í 2008. Sæti bak við fjöllin.
1: Alveg gífulega fallegt lag. Og eins og ég segi, eru glæð margir sem að geta tengt við þennan texta.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Ótrúlega flott. Og hann líka með svo, hann ekki með alveg eins rödd á pabbi sinn.
1: Nei.
0: En hann, maður heyrir samt.
1: Það svo keimur.
0: Já, það það.
1: Þeir eru feðgar.
0: Já, já.
1: Maður heyrist.
0: Já, það heyrist.
1: Já, en já, við höldum áfram að telja upp og það 2007. Sætið og það eins og svo oft hérna neðalega á listunum, þá erum við með mikið að nýri tónlist.
0: Já, heldur betur.
1: Og bara gaman að fá alltaf nýja tónlistin og stöðina.
0: Já, ég elska það.
1: Nei, ekki.
0: Jú.
1: En það 2007. Sætið, hann Steve Lacy með lagið Oh Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Ok?
0: Já.
1: En hann bandarísku söngvari og lagahöfundur og gítarleikari frá Compton í Los Angeles. Og var þekks, fyrst þekktur sem meðlumur The Internet, sem áhugaverð hljómsveit.
0: Ok.
1: En þetta lag, Oh Yeah, það kom út 17. júli 2026, núna bara þessu ári, núna í sumar, sem titillag og upphafslag samnendrar þriðju soloplötu hans. Og það búið að ná hérna 19. sæti á Billboard Hot 100 og hefur einnig ná 18. sæti í Bretlandi, þannig að það er flug. Á þessu lagi, oh yeah
0: Og líklegast Spiderman myndina að þakka
1: Mjög líklega Og það eru fleiri lög sem að eru einhvern veginn að tróna út af þeirri mynd
0: mm-hmm.
1: En meðal annars þetta hér og það bara svo gaman sko, að því að maður auðvitað líka alltaf að kynnast nýri tónlist og nýju tónlistu fólki í gegnum hennar lista því að maður svolítið mikið núna að rýna í þú veist, maður heyrir ekki bara lögin í útvarpi og svo pælir ekki meir í þeim
0: Nei, akkurat.
1: Við erum svona aðeins að grafa dýpra
0: mm-hmm.
1: Alltaf gaman að hérna, ég til dæmis hérna, gaman að rifja það upp að hann í The Internet sem að maður hefur hlusta á svona af og til á Spotify
0: Já, emmitt
1: En hér Steve Lacy í 2007. Sæti með lagið Oh Yeah

0: skemmtilega þessi örlitla pása sem við fáum svona fyrir átrúið.
1: Já, emmitt.
0: En þetta Steve Lacy með lagið OE í 2007. Sæti og komið fram í bíómyndir Spider-Man, nýjustu myndinni sem við tölum um áðan. Mm-hmm. Og gaman að segja frá því, Vilborg, að ég fór nú bara einn á hana daginn í bíó.
1: Ég ætla að vera að segja, ég verið stolt að þér eins og þetta væri eitthvað svona rosalega erfitt fyrir þig en ég hef aldrei þorað og ég veit ekki hvað það
0: Sko, ég held ég að við gert það ómeðvitað mm-hmm. að ég var alltaf svona eins og ég var að bíða eftir ykkur alltaf svona að kíkja kollegi minn ekkert að koma eins og okkur að vera að beila á mér sem kannski ekkert endilega betra sko.
1: Nei.
0: En svo gaman að segja frá því líka bara út úr að þegar ég var að kaupa mér miðan á hérna myndina þá sneri ég salnum öfugt í hausnum á mér þegar ég var að kaupa meðan þannig ég var alveg fremst
1: eða
0: svona þriðja röð og horfði svona alveg upp á myndina ég ætla að setja í þriðja aftasta
1: já, akkurat
0: þannig að það var pínu og þægilegt
1: já, ég trúi því
0: en góð mynd
1: já,
0: þau eru flott þarna parið Tom Holland og hún þarna
1: Já, Zendaya,
0: já.
1: Þú veist, vissið þú það að allir Spider-Mannir og allar Mary Jane-arnar, þau var öll byrja saman.
0: Hættu.
1: Já. Tóbi og hérna hinn.
0: Já, er mitt.
1: Ég fór að gleyma hvað hann heitir.
0: Já.
1: Hinn, sem var á milli.
0: Algjörlega. Það bara svo mikil ást í Spider-Man.
1: Já, 100%.
0: Já, koss á kolvi og svona.
1: Já, akkurat.
0: Það eru glatt
1: Spider-Man koss. Herri, við höldum áfram með nýtt og þetta eru uppáhalds nafn á flytjanda
0: Já.
1: Sem ég hef séð. Þetta 2007. Sætið og þetta Biaba Dubi.
0: Biaba Dubi.
1: Biaba Dubi með lagið Memories. Og hún heitir réttu nafni Beatrice Christie Laus og filippisk og bresk söngkona. Ólagahöfundur fætt árið 2000. Og hún komst almennlega í sviðsljósið þegar brotur Coffee var samplað í Deathbed the Coffee for Your Head.
0: Mitt.
1: Kannastu það?
0: Nei.
1: Ég get nú ekki fara að syngja, þurfum ekki að hlusta brot.
0: Það. Jú, ég var hlusta brot.
1: Akkurat, þetta flestir að kannast þetta.
0: Já, held ég, allir sem hafa opnað samfélagsmiðla ætti að vita hvað þetta
1: Einmitt. En þetta lag Memories kom út 20. ágúst 2006 og að fjórðu plötunina Pylon sem kom út 18. september. En þetta lag snýst að romantísera góðar minningar og hvernig þær geta verið bæði hlýjar og pínu sárar. Þannig hér er Biaba Dubi í 2007. Sæti með lagið Memories.

0: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Við sláum upp veislu og öllum boðið. Kynntu þér dagskrána á IKEA.is. Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
2: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
3: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Þetta var ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
4: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrna áhuga menn, þá myndi ég hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrft að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
5: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
2: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
6: Rás 2 Númer 25

0: Já, þegar stórt er spurt, þá er fátum svör, is she pretty?
1: Já, enni.
0: Með henni Elínu Hall og þetta er glænýtt. Við fengum svona skemmtilega miða bara upp á dyrum
1: Já.
0: Sem var að kynna þetta lag, það var að koma út, þannig að við vissum af þessu.
1: Já, ég var mjög spennt.
0: Já, ekki?
1: Já.
0: Ég líka. Þetta lag kom út núna bara, hvað síðasta föstudag eitthvað svoleiðis, annan oktober. Það ekki rétt reiknað hjá mér?
1: Jú.
0: Ég myndi að halda það. Og þetta fjallar það.

0: með Elínu Hall í 25. sæti.
1: Súper, þá ætli ég að kíkja í baksinn í spegilinn.
0: Já, talandi fortíðina.
1: Við elskum góða nostalgíu.
0: Já, við gerum það.
1: En ég ætla að kíkja til ársins 2004 eða fyrir 22 árum í byrjun október. En þessa vikuna árið 2004 voru íbúarnir á Wisteria Lane að mæta á skjáin í fyrsta sinn. Desperate Housewives var frumsýnd 3. október og yfir 21 milljón horfðu á fyrsta þáttin.
0: Það rosalegt. Elma að horfa allt í gegn núna aftur.
1: Þetta svo góð, þetta Já. Svo, ég þarf að horfa þetta aftur þó ég gerði allt í fyrir að hitti fyrir. Svo í bíó var teiknumyndin Shark Tale á toppnum með Will Smith, Robert De Niro, Renee Zellweger og Angelina Jolie í aðalhlutverkum. Mm-hmm. Og þessa sömu viku komum meðal annars Friday Night Lights og Raise Your Voice með Hilary Duff í kvikmyndahús.
0: Já, ég meir.
1: En Martha Stewart var að mæta í fangelsi 8. oktober til að hefja 5 mánaða dóm. Og hér heima var haustið heldur betur mætt. Í byrjun vikunar gekk vont veður yfir landið og fyrsti snjór haustsins lét meðal annars sjá sig á Akureyri. Vonum að sé ekki þannig núna, grósaputta og þær. Á topplistum í tónlistinni voru Usher og Alicia Keys með lagið My Boo. Destiny's Child voru nýkomnar aftur með Lose My Breath og Green Day voru skyndilega orðnir ein stærsta hljómsveit heims á ný. Því aðeins nokkrum vikum fyrr, 21. september, hafði Green Day gefið út plötuna American Idiot.
0: Meistaraverk.
1: Platan var fyrsta platasveitarna til að fara í fyrsta sæti á Billboard 200 og seldist í 267.000 eintökum í Bandaríkjunum fyrstu vikuna. Hún var líka beint á toppin í Bretlandi og átti eftir að halda sér inni á Billboard-listanum í meirin 100 vikur.
0: Vá!
1: Ég að tala lagið Wake Me Up When September Ends. En Billy Joe Armstrong samdi lagið föður sinn sem lést úr krabbameini í september árið 1982 þegar Billy var aðeins 10 ára. Hann hafði lengi átt erfitt með að semja missin og sagði síðar að þetta væri í fyrsta skipti sem hann skrifaði beinlínis dauða föður síns. Mér fannst viðeigandi að hafa þetta núna þar sem að september var að klárast og þetta er rosalegt lag og þessi ótrúlega sorglegt lag
0: Já.
1: En þetta er lag sem allir þekkja að það gott að syngja með því
0: Já.
1: Hækka í græðinum í bílnum
0: Já. Ég mér svona gæs og húða að hugsa introið sko
1: Já. Já, þetta er rosalega gott lag Þannig ég ætla ekki að segja neitt meira nema þetta er baksins beitli minn Wake me up when September ends með Green

0: Þetta er meistaraverk.
1: Þetta er bara sturlað lag.
0: Þetta er sturlað lag. Takk fyrir þetta.
1: Ekkert mál, þetta var baksins speilin minn.
0: Já, þetta er sjálfsögð ekki á listanum, en við kíkjum svona aðeins hvað var að gerast á vinsældum já, fyrir ykkur mánu síðan og þetta var fyrir 22 árum.
1: Já, 2004.
0: 2004 og við höldum áfram og það komið lag aftur inn á lista með frábæri hljómsveit sem heitir Jungle, erum með lagið Sunshine hér í 2003. Sæti en þetta brest tónlistardúo sem að samanstendur af Jay Lloyd og Tom McFarland og sem sagt með en á nýjastu plötinu að þá bættist við annar meðlimur mm-hmm. sem að heitir Lydia Kittlow
1: eða ekki Kittlow?
0: Jú, Kittlow Já. Ég ætla að setja upp gleraugun núna, Já. Svo ég sjáu textana aðeins betur.
1: Akkurat.
0: Meðan ég að lesa.
1: Og athugið, hún að setja upp sólgleraugu.
0: Já, því þeim styrkur. en já, þetta lag kom út 14. ágúst núna á þessu ári, sem titil að 50 plötu sveitarinnar. Og þetta lag náði 1907. Sæti á breska smáskjöfulistunum og hefur fengið miljónir spilana á Spotify. Þannig að þetta bara skynsanlega komið aftur hérna inn á listan í 2003. Sæti. Þetta hljómsveitin Jungle með lagið Sunshine. Ég ætla bara að leifa laginu að spilast núna áður en að ég hiksta mig í gegnum þetta.

0: Það var erfið fæðing að kynna þetta lag en þetta svo sannarlega hljómsveitin Jungle með lagi Sunshine hér í 2003 sæti.
1: Já. Og frá sumrinu yfir í haust.
0: Nei, herðu, skemmtilegt.
1: Þá komið að 2002 sæti nýtt lagalista með haust með tveimur S-um.
0: Já.
1: Og lagið heitir Engin önnur. En þetta eru þeir Haukur Örn Brink og Snorri Þór Stefánsson sem að gefa út lagið undir listamannanafninu Haust sem duett. Þeir syngja báðir og spila á hljóðfæri og hafa verið að koma fram í veislum og fleiri viðburum. Haukur spilar á píanó sem fyrsta hljóðfæri en spilar líka á gítar og Snorri spilar á gítar sem fyrsta hljóðfæri en stundaði einnig klassist tónlistarnám á fiðlu í 7 ár. En það hefur alltaf verið mikil tónlist á heimilum þeirra beggja en Haukur sonur tónlistamannsins Sigur Jóns Brink heitins og Þórunar Ernu Klásen tónlistar og leikonu. En þeir unnu lagið með Jóhannesi Ágústi en hann meðhöfundur og upptöku stjóri. En þetta svolítið, já, kannski haustlag.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta svolítið svona romantíslag.
0: Já, viðeigandi núna svona í haustinu.
1: Akkurat. Þannig að hér lista í 2002 sæti haust með lagið Engin önnur. Já.

0: er svo mikil músík í þessari brink fjölskyldu, þetta er alveg æðislegt lag.
1: Já, algjörlega, það kemur henni gýrin.
0: Já, gerir það og ég fór alveg að dilla mér.
1: Já, ég sað það.
0: Já, þetta er
1: flott.
0: Já, þetta er æðislegt. Haust hérna í 20. öðru seti. Mér lægir engin önnur.
1: Akkurat.
0: En við höldum áfram að telja upp og það 21. seti. Og það meira nýtt og það Matt Berninger með lagið Martin Mi Fazzo.
1: Martini Mi Fazzo. Já, eða Mi Fazzo.
0: Martini Mi Fazzo. En þetta hann best þekktur sem söngvari bandarísku indie rock hljómsveitarinnar The National. Mm. En hann hefur einnig átt farsælan solo feril. En þetta lag kom út núna bara í sumar og var síðan á EP-plötinni Type It Up. En Berninger hefur lýst læginu sem svona tipsy prayer þar sem að hann hálfpartinn að rífast við Guð og þó hann sé ekki vissum að Guð sé yfirleitt til veist, þannig að þetta svona, hann veit ekki alveg hann tipsy prayer, þetta svolítið skemmtilegt En lægi sín aðeins léttari og leikandi hliða á Berninger en oft heyrist með The National þannig að svona
1: eitthvað aðeins öðru í sig
0: og léttari nótum þannig að hér hann Matt Berninger í 21. sæti með lagið Martini Mi Fazzo

0: viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind síðan 2001.
2: Já, afmæli í dag.
3: Að ykkur allar lukkuturlunar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar í 40 ár
4: Fréttastofa RÚV klukkan 5 Erla María Markusdóttir segir fréttir Krista Pike, sem lifði af tvær aftöku tilraunir með banvænni sprautu í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum, hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi og flutt aftur í fangelsi. Mál Pike komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af aftöku tilraunir, en hún var á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi þegar hún var 18 ára, fyrir rúmum 30 árum. Lögmenn Pike segja óvíst hvort yfirvöld í Tennessee-ríki muni ákveða nýjan aftökudag. Dómstóll hefur fyrirskipað yfirvöldum í Tennessee að varðveita öll gögn tengd aftöku tilrauninni þar sem þau gætu orðið grundvöllur fyrir málsókn gegn ríkinu. Frambjóðendur til forseta Alþýðusambands Íslands hafna því að þeir séu fulltrúar ólíkra fylkinga innan sambandsins. Arnaldur Grétarsson sérfræðingur í stafrænni miðlun og Georg Páll Skúlason formaður stéttarfélagsins Grafíu hafa tilkynnt frambóð til embættis forseta ASÍ. Finnbjörn A. Hermannsson lætur af störfum á næsta þingi ASÍ sem hefst á miðvikudaginn. Nýr forseti verður kjörinn á föstudag. Arnaldur hafnar því alfarið að hann sé fulltrúi vaffer í frambóðinu og sögusögnum að hann hafi verið handvalinn af formanni félagsins.
5: Ég verði náttúrulega að vísa bara slíkum við málum til föður og svona, ég, hérna, mér þessi það pínu, svona fyndin, einhvern veginn, samt, þetta svona, við verið að snúa pínu á haus, svona einhverju staðamyndi, nú erum við, hérna, tveir kallar einhverju frambóði og það verið að gera þess konar að það sé einhverjar, hérna, einhverjar konur, einhverjar kraftmyndil, miklir formenn á bakvið okkur í þessu, sko. Nei, ég meina, ég held að þetta sé það bara hver sem þetta verkefni sem framundan og líka fyrir forseta, þetta ekki einfalt mál og það að maður einhvern veginn fara þarna inn sem einhvern vin að greiða, sko, þetta náttúrulega bara næringri átt.
4: Sagði Arnaldur Grétarsson í vikulokunum. Fréttalestri lokið.

0: Emra og Moses Hightower hér í tíunda sæti með lagið Þakka þúsundfalt. Já, þið eru rétt, við erum komin í topp 10,
1: heldur betur.
0: En Mimra eða María Magnúsdóttir og Moses Hightower senda frá sér lagið Þakka þúsundfalt og lagið kom út 7. september. En lagið fjallar hvað þakklæti mikilvægt. Flesta sem við eigum í dag eitthvað sem við þráðum einu sinni. Og lykillinn að lífshæmingjunni má finna í það að þakka fyrir það sem maður á. Þetta sem rétt.
1: Auðvitað maður
0: ekki. Ég veit við það að bæta, það bara
1: Nei.
0: Að vera þakklátur.
1: Já, það maður verður að muna það.
0: Já.
1: Það ekkit sjálfsagt hérna.
0: Akkurat.
1: Þó við förum ekki mikið dýpri það.
0: Nei.
1: Já. Herðu, við höldum áfram í íslensku og það Teitur Magnússon sem að hér búin að vera í tvær vikur á listanum í lagið Askur og var í síðustu viku í fjórða sæti og núna í því níunda. En hann sendi frá sér nýja vínilplötu 10. september sem að nefndist Askur og fagnaði því með útgáfutónleikum í Tjarnabíói núna á síðasta laugardag fyrir viku. Mm. Og þetta fjórða sóloplata Teits síðan Rekkisveitin óýbarasta lagðist í dvala. Og maður búin að sjá hann svona í hinu og þessu. Hann var til dæmis í söfnun á þættunum síðustu helgi með henni Steinunni, Jóns og Knúsa Jones.
0: Enni.
1: Þau tóku þarna spóla tilbaka og hann þetta maður með reffilegt skegg.
0: Já.
1: Þetta alvöru skeggrót þarna sko. En já, hér sem sagt, titlar plötunnar frumsamið við nokkur erindi úr Völuspá eins og þú sagðir okkur í síðustu viku.
0: Mm-hmm.
1: Og svona, ég dáist að svona, svona textasmið.
0: Mm-hmm.
1: Hér Teitur Magnússon í 9. sæti til lagið Askur.

0: Teitur Magnússon hér í 9. sæti með lagið Askur og eins og við töluðum hérna að þetta var nýtt í síðustöku þetta bara svona akkurat Teits lagið sem að við vildum fá að lista
1: Já, þetta mjög mikið Teitur
0: Já.
1: Og ég til að ég þekki hann mjög vel
0: Já
1: Þannig þetta mjög mikið Teitur
0: Mjög mikið Teitur
1: En það eru komin í 8. sæti og þetta lagið búin að vera í 6 vikur lista síðustu viku í 7. sæti og hefur nú verið í 1. sæti Þetta Áskeir Trausti með lagið Hunter
0: Já
1: Og við erum búin að segja ykkur ansi margt þetta lag síðustu vikunar. Við hefum verið að segja hringt í manninn sjálfan þegar hann var í fyrsta seti með þetta lag í lok september en Hunter með Áskeir Trausta allir greinlega ekki að yfirgefa listan okkar sem í fína lagi mínu vegna. En Hunter því að sjálfsögðu veiðimaður og þegar ég hugsa veiðimann það hugsa spilið veiðimaður og á ensku kallast það Go Fish En talið að leikurinn hafi verið fundin upp í Bandaríkjunum á 19. öld, en ekki vita nákvæmlega hvenar eða hver það var.
0: Skemmtileg fróðleg hér í kringum þetta lag. Við erum náttúrulega búin að tala mikið þetta lag.
1: Já.
0: Hann gott svona tvist.
1: Hann hættur og ekki, hann ekki lengur á tónleikaferðlega og svona, en hann bara að taka sér bara góða pásu.
0: Já.
1: Að hérna... Þannig að það svona lítið að frétta, sem maður segir.
0: Eða mitt, hún er bara að semja eitthvað nýtt.
1: Já, ég vona það. Ég vil fá meira Áskeir.
0: Já.
1: Þannig hér Áskeir Trausti með lagið Hunter í 8. sæti.

0: Ásgeir Trausti hér í áttunda sæti með lagið Hunter.
1: Takk fyrir það og já, það eru svona ákveðnar hljómsveitir og ákveðni menn sem okkur finnst bara þægilegt að hafa listónum, augljóslega, þó að við höfum ekkert um að segja svo sem. En það svona heimilislegt
0: já,
1: og það til dæmis ammælisbönd ársins, okkar menn í U2. En þeir eru hér í sjöunda sæti, hoppa upp sko einhver nýju sæti eða svo frá því síðustu viku og voru í 16. sæti síðustu viku með lagið Silencio.
0: Mm-hmm.
1: En Silencio kom út núna í lok september og annað lagið að væntanlegri plötu þeirra Carnival de Luz sem að sem sagt, nýjasta stúdíoplatan þeirra bara í 9 ár.
0: Mm-hmm.
1: Þeir eru búin að vera að gefa út EP og svona í kringum ammæli sitt og búin að vera mjög virkir sko.
0: Mm-hmm.
1: En lagið hefur þegar náð 71. sæti á breska smáskífulistunum og þetta lag fjallar ólíkar hliðar þagnarinnar, allt frá friðsælli kyrrð og andlegri íhugun yfir í þögn sem tengist kúun, ofbeldi og tilfinningalegri fjarlægð.
0: Já, þeir eru búin að vera svolítið pólitískir.
1: Þeir eru búin að vera það.
0: Búin að vera svolítið að fara með svolítið erfið málefni í lögunum sínum,
1: Já.
0: Sem bara ótrúlega flott.
1: Já, með þess bara mikilvægt að það sé ykkur sem að halda því á lofti í gegnum allt þetta bla sem já. Er líka í gangi.
0: Já, já, já.
1: Mikið bla í tónlist í dag, sko.
0: Já, já, já, já, já. Öll þessi gervigreindar tónlist líka.
1: Vöminn.
0: Man langar bara í smá tilfinningu.
1: Einmitt. Og textaskrif og fá svona mennins og Teit Magnússon sem að bara skrifa hérna texta upp og völuspá og, og eitthvað svona.
0: Já, við þráum smá dýft.
1: Já, við viljum smá dýft. Hér eru þeir í U2 í 7. sæti með lagið Silencio.

0: Okkar allra bestu menn í YouTube með lagið Silencio hér í sjöunda sæti.
1: Heldur betur.
0: Fara vel inn á dýftina í textunum hér.
1: Algjörlega. Þá förum við í smá rómans.
0: Já.
1: Smá stuð líka. Þetta sjötta sætið, þriðju vikuna á lista og í síðustu viku í níunda sæti heldur sér en í topp tíu. Þetta Aron Khan með lagið Fættur til þess að vera þinn. En þetta lag kom út 10. september og að væntanlegri plötu Aron Khan sem ég spennt fyrir.
0: Já.
1: Þetta ekki hvernig hann kemur, sant?
0: Nei.
1: En ég býð spennt. En hann var með stórtónleika núna 27. september og við vitum ekki betur en það hafi verið bara algjört sjó. Bara rosalegi tónleikar.
0: Já, þetta var það sem að maður sá á samfélagsmiðlum og bara hérna, eftirmálarnir líka og þetta bara leit rosalega vel út.
1: Já, við mætum næst.
0: Já, sjálfsög og 20 ára bransa tónleika þá.
1: Akkurat. Mm-hmm. En svo Ice Guys að frumsýna Ice Guys The Movie núna 30. oktober og sá að það komin svona stikla eða stuttu trailer.
0: Já.
1: Og ég horfði á hann og það virðist sko að myndin vera keppni sem kallast Battle of the Boy Bands eða strákar hljómsveita slagur eins og rúfmyndi kannski þýða það.
0: Einmitt.
1: Og ég ekkit eðlilega spennt fyrir þess að mynda sem að þættirnir heppnust ekkit smáver. Ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í því ég horfði á þess að þætti eða leki
0: Já, ertu að minna þetta?
1: Já.
0: Í hvað þætti?
1: Ég var í held í annari seríu í fyrsta þættinum.
0: Herðu, ég þarf að fara að rifja það.
1: Ég var að hunsa Rúrik og hann hélt að ég væri rosalega mikið að tala hann og væri rosalega skotin hann, menn ég var það ekki og það var bara rosalega erfitt að leika að vera ekki skotin í Rúrik.
0: Er það ekki?
1: Jú, hann Já. Er sjarmur. Hann er svolítið fyndin og skemmtilegur.
0: Já, eða. Ég
1: er mjög næs.
0: Ég þekki hann ekki nóg vel, ég þarf að kynnast Rúrik betur.
1: Já, við þekkjumst mjög vel, en ég get látið að fá númer.
0: Og getur hann ekki verið fyrsta sæti með eitthvað lag, getur við hringt í hann?
1: Já, ef æskæs kemur með eitthvað Já, gott og lendir efst að lista, þá hringir við Rúrik.
0: Beinti Rúrik.
1: Við erum búin að hringja í Frikka og eftir reyndar alla, nema
0: Frikka.
1: Að sjáum til, krossum butta.
0: Aldrei
1: að
0: vita.
1: En hér hann Aron Khan í sjötta sæti með lagið Fættur til þess að vera þinn.

0: Þetta var sjötta sætið Aron Khan með lagið Fættur til þess að vera þinn.
1: Og við þjótum hérna upp listan úr, og þeir voru í, og hann var í sjötta sæti.
0: Já.
1: Og það rakleis í það fymta og það eru, já, Reggi hljómsveitin Hjálmar með lagið Saknar ljóð. Og þeir eru, sko, það svolítið gaman með þá að þeir koma svona, finnst mér, á sjónarsviðið og einhvern veginn hverfa síðan í smá og koma aftur og hverfa og, en eru samt einhvern veginn svona þægilega alltaf nálagt manni.
0: Já, algjörlega.
1: Og þeir eru hérna að fara, þeir eru að fara að vera með tónleika.
0: Já.
1: Þeir voru með tónleika held ég í sumar á ægi mm-hmm. sem að er hérna einhver skonar tónlistastaður í Hafnarfirði
0: Emmitt, ægir 220
1: ægir 220 sem ég sé næsti út bara eldursklukkan hjá mér
0: mm-hmm.
1: og það hefur gengið svona líka vel
0: Já.
1: Og þeir ætla að vera aftur með tónleika
0: Já, þeir verður með tónleika 2003 og 2004 oktober þannig að þið getið fengið að velja föstudag eða laugardag og báðir klukkan 9 þannig að þetta verður fjör
1: Þetta verður fjör.
0: Já, því ekki annað með hjálmum.
1: Nei, hvað áttuður uppáhaldslag með hjálmum?
0: Á ég uppáhaldslag? Já, örglega. Það samt svo mikið.
1: Já, þeir eiga margt gott.
0: Þeir kunna að gera svo svakalega kósi tónlist.
1: Já, algjört heila lím líka.
0: En það örglega þarna manstu.
1: Já.
0: Manstu það.
1: Við skoðum eitt er.
0: Hvað?
1: Þannig kindir einar.
0: Já.
1: Já. Kindin einar vartar við vega brúnina
0: Já, þeir eru líka með hitara
1: Já, þeir eru með hitara Þeir eru líka með svona smá fyndið En saknarljóð, virkilega fallegu texti Hlustið nú Hjálmar hér í fimmta sæti fara upp 10 sæti á milli vikna Hér eru þeir

0: Sjálfsögðu Hjálmar með lagið Saknar ljóð hér í fimmta sæti, topp 5, við erum komin inn á hann, gott betur en það.
1: Já, heldur betur.
0: Og það meira íslenskt.
1: Já, í fjórða sæti höfum við lag sem þar í síðustu viku í fyrsta sæti.
0: Já, þannig að það breyting á toppnum.
1: Já, þetta eru Friðrik Dór og Sinfonía Nord með lagið Hvað það versta sem gæti gerst? Og það svolítið skemmtilegt að Friðrik Dór átti afmæli hérna 7. oktober hérna á miðvikudaginn, 38 ára.
0: Sama dag á tapasparinn.
1: Akkurat. og hefur aldrei litið betur út.
0: Næ, mitt.
1: Og ég ákvað, og því ég trúi svolítið á stjörnuspá.
0: Já.
1: Að ég ákvað að skoða stjörnuspána hjá honum hérna á afmælstæðans.
0: Ok.
1: Og það stendur. Þér finnst eftir vill vera ætlast til mikils af þér. Og að þú ert ekki metin að verleikum fyrir það sem þú gerir.
0: Mm.
1: Og vinur þinn segir þér eitthvað sem þér bregður við að heyra.
0: Einmitt, heldur hann tengi við þetta?
1: Það spurning og þeir bara að heyra í honum og spurði hvort að fóru gjöruglega allt vel á afmælstæðina.
0: Einmitt, það allavega lífið leikur svolítið við þá bregður og æskar skurana og hann eða.
1: Akkurat, og svo má ekki glemma minnast á það að hann verður með tónleika með Sinfonía Nord núna þriðja og, nei, var með þriðja þriðja, þriðja oktober.
0: Já.
1: Og svo hann með aðra tónleika 31. oktober í hörpunni þá.
0: Rekkjavöku tónleika?
1: Já, þannig að það að hann alveg sé með á tix.is. Þannig hér Friðrik Dór og Sinfonía Nord í fjórðasæti með lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Dór og Sinfonía Nord hér í fjórðasæti með hvað er það versta sem gæti gerst.
2: Já, og hann var á topnum eins og sagði í síðustu viku.
1: Einmitt.
2: Sem að gefur okkur það að það breyting á fyrsta sætinu þessa vikuna.
3: Algjörlega.
2: En já, alltaf þegar við klárum fjórða lagið og áðurum við fyrir mig að þriðja, þá spákúlan okkar þar á milli.
1: Mm-hmm.
2: Og ég get alveg viðkjönd það að ég ekkit að, hérna, ég ekkit að koma mér í einhverja hættur.
1: Nei.
2: Nei, ég að spila þetta svolítið safe.
1: Ok.
2: En það nefnilega lag sem ég sá sem að mér finnst líklegt að hérna, líklegt vinsælda hérna á stöðinni og ég jafnvel eftir að rata ofarlega hreinlega því að hann búinn að gera það bara

0: öryggi, ég vildi ekki vera eitthvað, ég manstu þegar ég var með lagið þarna Mr. Record Label Man
1: Já.
0: Hvergi sjálegt sko
1: Já.
0: Ég var svona, það var ansi hátt eða svona langsótt að spá því mm-hmm. en ég ætla að vera smá örugg þessa vikuna og mögulega sjáum við Cactus og Jessica Winter hérna með lagið Third Time Ekki.
1: Jú, ég skilði alveg að fara stundum örguleiðina, sko
0: Já.
1: Það má alveg
0: Það má skiptast á
1: Ég ætti kannski fara í það brálega Því ég nú bara hvað, kom með tvö spákurlega á listan og verið búin að vera í þessu sinni mars
0: Já, ég fíla metna þeirna að hérna, grafa dýbra mm-hmm. En hér þá Cactus og Jessica Winter með lagið Third Time í spákurlega minni

0: Skemmtilegu tónlistamaður hann Kaktus.
1: Já, hann töff.
0: Hann töffari. Þetta var spákúlulagi mitt. Lagi Third Time með Jessica Winter hérna með honum hann í för. Þannig að, já, mér finnst alveg líklegt að þetta gerir ágæti sluti hérna á Rás 2 sveimir þá.
1: Já, og ég alveg samanlegaður.
0: Já.
1: Það kemur allavega óvart eða myndi ekki landa hérna.
0: Akkurat.
1: En þá ætla ég að fara að skoða top 3
0: já.
1: Eða þriðja sætið. Það lag sem var í síðustu viku í 18. Sæti og líklega hástökkur í vikunar.
0: Já, það sko þvílíkt sem þetta gott lag, Vilborg.
1: Þetta ótrúlega gott
0: lag. Og það venst alltaf betur og betur og betur í hver skipt svo að heyri það.
1: Algjörlega. Þetta lag kom inn í síðustu viku og núna kom inn í þriðja sæti. Þetta Tina Dico og Emiliana Torrini með lagið This Fire. En þetta lag kom út í september og annað lagið að væntalegri plötu Tina Dico Balancing Small Things on Sharp Edges sem kemur út 23. oktober, styttist í það.
0: Mm-hmm.
1: En þetta fyrsta skipti sem að Tina og Emiliana Torrini taka upp lag saman og lagið fjallar einmitt það að þegar maður hefur

0: hefur verið lengi í bransanum getur maður ekki orðið nýr aftur en í staðinn kemur reynsla, frelsi og þessi eldur sem heldur áfram að loga
1: Já, heldur að þú getur heldur að hérna eins og Kanye West
0: Já
1: Núna hann búin að vera Kanye West mm-hmm. Kanye, Yi mm-hmm. og bara Yi
0: Já, já
1: Heldur að hann sé alltaf að reyna endur nýja
0: Já, já, bara finna upp á sér aftur og aftur
1: Já
0: Það sem maður segir
1: Já
0: Já, ég gæti alveg trúa því, en samt, þetta kannski erfitt dæmi eins og Kanye West Já. Eins og Kanye West
1: Satt, kannski tónlistamenn sem að...
0: Ég meina Snoop Dogg og Snoop Lion hérna í kortir.
1: Já, já, það var ákveðin ítt upp
0: af. Hvað var að pæla þar?
1: Hann endurfættist sem
0: sko.
1: Ykkur sko reggi tónlistamæður.
0: Já, en það eru ekkert allir sem að hafa efna á því eins og maður segir að skipta bara nafn á niður.
1: Nei.
0: Og þetta bara fast.
1: Já,
0: þetta ég... Ég held að enginn hafa kallað Snoop Dogg, Snoop Lion.
1: Eigum við að vera þar alltaf núna?
0: Já.
1: Ertu að tala Snoop Lion?
0: Já.
1: en þetta eru góða pælingar hjá henn.
0: Já, algjörlega. En eins og þú sagðir, ótrúlega gott lag.
1: Já.
0: Þannig hér Tina Dico og Emiliana Torini í þriða sæti This Fire.

0: Tina Dico og Emiliana Torini með lagið This Fire hér í þriðja sæti.
1: Já, ég held að ég hef kynnt þetta lag síðast og tónlistamanninn sem Tina Disco.
0: Já, akkurat.
1: Já, meðast það eitthvað skemmtilega.
0: Já, það það. En Tina Dico er líka mjög flott.
1: Já, já, já, Gina Tricot.
0: Já. Þegar þú segir það.
1: Já. En herri, já, þetta æðislegt lag og hérna, það venst svo hryllilega vel.
0: Já.
1: Já, þær passa vel saman. Ég rána að þær fundu hver aðra.
0: Já, algjörlega.
1: En þá erum við komið í annað sæti og þetta já, okkar allra besta Ariana Grande sem búin að vera allavegna í fjóra vikur í röð með þetta lag Petal. Ég held hún sé búin að vera lengur samt á listanum með lagið, hvort hún hafi...
0: Getur verið hún hafi tekið sér pásu,
1: sko. Já, hún var allavega í fimmta sæti í síðustu viku og núna númer í, sérst, í öðru sæti og þetta lag kom út 31. júli og titillag 8. plötu hennar sem að fór beint í fyrsta sæti í bæði Bandaríkjunum og Bretlandi og já, lagið fjallar að vaksa upp úr erfiðum aðstæðum og losa sig við neikvæð tengsl eins og blóm sem að vexa upp í gegnum sprungur í hörðu yfirborði falleg pæling og ég svona, að ég verið búin að tala svolítið mikið þetta lag, held að hún sé alltaf búin að vera í topp 10.
0: Já, og hún líka bara með fleiri lög, sko
1: Já, akkurat, þá hérna, þá prúfaði ég að setja á internetið, sko, geði mér einn að sturla staðrind í kringum þetta
0: Já, já.
1: Og þetta kannski ekki sturlu staðrind, en okay. staðrindin svo að þetta fyrsta platan sem Ariana gefur út í gegnum hennar eigið útgáfu merki, Baby Doll Music
0: Einmitt
1: sem að vel á sig vikið þannig að hér okkar allra besta kona sem komin í líka smá pásu Ariana Grande, Petal í öðru seti

0: Ariana Grande í lagið er Petal hér í öðru sæti sem að þýðir bara eitt. Það topp sæti þessa vikuna. Og glöggir heyrðu á hann að Frikki Dór, hann farin úr í fyrsta sem að þýðir að það eru breytingar.
1: Já.
0: Og sveimið þá ef að ég leifi þér ekki Vilborg bara að hérna að kynna inn fyrsta sæti þessa vikuna.
1: Já, þakka þér.
0: Já.
1: Herri, þetta lag búin að vera í þrjár vikur lista.
0: Já.
1: Í síðustu viku í þriðja sæti og nú í því fyrsta.
0: Já.
1: Og þetta eru þau Jónfrí og Lúpína með endalaus framtíð.
0: Ó, með vanta svona
1: Já,
0: svona klapp eitthvað.
1: Já, ég gerir ráð fyrir því að bara allir séu að klappa.
0: Já, einmitt. Við heyrum það ekki, við finnum það samt.
1: Við erum í hljóð einangröðu stúdíu og við heyrum það ekki að við finnum ástina frá okkur.
0: Já, við finnum algjörlega.
1: En já, algjörlega, þetta ótrúlega, þetta svo skemmtilegt lag. Ég hlusta svolítið á Lúpínu sérstaklega.
0: Já.
1: Og hún með svo töff, hún bara töff.
0: Og algjör töffari.
1: Já, og líka svolítið á TikTok, hún gerir svolítið mikið svona skemmtilegum svona myndskeiðum út frá, með svona brotum úr lögunum sínum.
0: Akkurat.
1: Og já, ég veit ekki, ég bara fíla hana í drast, eins og maður segir.
0: Já.
1: Og Jónfrí og hún þarna á þessu lagi.
0: Já, þau passa rosalega vel saman.
1: Já, þetta eru þetta ár samvinna.
0: Já, við erum svolítið búin að vera með mjög góð, hérna, mjög mikið af góðum svona featuring lögum, þar sem að eru tveir, þrír alveg svakalega flottir að vinna saman og hérna og hann segir hér sjálfur bara á Facebookinni að hérna hann segir bara hæ hæ, ég var að gefa út smá skandinavist space disco þannig að þá eru við komið með hérna hverslags tónlist þetta og hann sagði hann að við föndra þetta með lúpínu og líka svona svakalega flinki að föndra
1: Já
0: ha. Þannig að þetta er lag sem að eftir hérna Kristinn Þór Óskarsson pródúseri og spilaði alls konar Sölvi Steinn Jónsson trommaði Daði Birgisson spilaði á hljómborð og Magnús Árni Öder Kristinsson sá hljóðblöndun og erum við ekki bara tilbúnar að slúta þessu?
1: Jú, ég held að, ég bara spennt á að heyra lagi aftur
0: Já, það held ég, annars þökkum við náttúrulega kella fyrir samfylgdina í dag og við heyrum aftur í ykkur eftir viku og þá bara slærðu bóttin í þetta
1: Ok, þá, takk og bye

0: gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðinn. Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiðir safnaðarsöng, undirstjórn Esterar Ólafsdóttur organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Dorsjakk í norðurljósum hörpu á sunnudag klukkan 16, Kammesveit Reykjavíkur. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. oktober, klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Garðabíó í tónlistaskóla Garðabæ er á morgun klukkan 20, heimildarmyndir Garðabæ og pallborðsumræður í tilefni 50 ára afmælis, sögu fjöla Garðabæjar og menning í Garðabæ.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
3: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti vill leiðtogaskipti í Úkraínu. Hann Zelenský Úkraínuforseta reiður vegna árása á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar. Forstjóri Álvers Rio Tinto í Straumsvík segir viðbrögð starfsfólks og slökkulis hafa verið til fyrirmyndar þegar eldur kviknaði í bíl í einum kérskálana í dag. Bandarísk kona sem lifði af tvær aftökutilraunir á dauðadeildi í Bandaríkjunum komin aftur í fangelsi. Og Smári úr Smáraskóla og Linda úr Lindaskóla muna vel eftir opnun Smáralindar fyrir 25 árum. Þau fengu 10.000 króna gjafabréf fyrir að taka þátt í opnuninni. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti krefst þess að Úkraína hætti að sprengja rússneskar olíuhreinsunarstöðvar. Hann samdi í gær við rússlandsforseta kaup á dísilolíu.
2: Donald Trump bandaríkjaforseti vill að Úkraínumenn velji sér annan forseta sem getur bundið enda á stríð landsins við Rússland. Hann Volodymyr Zelenský reiður vegna árása Úkraínu á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar sem hafa orðið til hækkunar á verði dísilolíu. Trump sagði blaðamönnum í Hvíta húsinu að hann hefði tjáð Zelenský að hann mætti gera það sem honum sýndist gegn Rússlandi fyrir utan það að ráðast á stöðvarnar. Í gær gerðu Trump og Putin Rússlandsforseti með sér samning kaup á 1800.000 tonnum af dísilolíu næstu þrjá mánuði. Zelenský gagnrýndi samkomulagið harðlega. Hann sagði að með þessu fengju rússar aukið fjármagn til stríðsreksturs í Úkraínu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ítrekkaði stuðningsinn við Úkraínu á samfélagsmiðlinum X í dag. Hún sagði að vikan hefði verið sérstaklega mannskæð í landinu og hvatti til viðskiptaþvingana gagnvart rússum. Trump undirritaði lög herta refsiaðgerðir gegn rússum fyrir aðeins þremur vikum. Aðgerðirnar fela meðal annars í sér að Bandaríkin geti lagt ofur tolla á öll þau ríki sem kaupa orku af rússum.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Sunna Björg Helgadóttir, forstjóri Álversins í Straumsvík, segir mestu skipta að engan hafi sakað þegar eldur kviknaði í áltökubíl í einum af kérskálum Álversins í dag. Einan við tvær klukkustundir tók að slökkva eldin og var kérskálin tekin úr rekstri á meðan. Kolsvartan og mikinn reyk lagði upp úr þaki kérskálans þar sem 14 manns voru við störf.
3: Því brá vissulega og hérna en þeirra viðbrögð voru mjög góð.
4: Slökkviliðsmenn geta ekki farið og slökkt með vatni þarna inni. Hvernig fer þetta fram?
3: Nei, þeir þurfa að nota duft. Þannig að það ekki að nota vatni inni þar sem að við erum að vinna með mikið rafmagn og mikinn straum og þeir þurftu raun að fjarlæga tæki eða til þess að geta slökkt almennilega í því, en það gekk bara vel. Það ekki vitað svo stöddu hvað olli eldinum, en það sem skiptir mestu máli að urðu engin slys á fólki. Bíllinn var mannlaus þegar kviknaði í honum og enginn var í kring og viðbragð okkar starfsfólks og viðbragðsaðila var algjörlega til fyrirmyndar.
1: Sagði Sunna Björg Helgadóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Krista Pike sem lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi og flutt aftur í fangelsi. Mál Pike komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af aftökutilraunirnar en hún var á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi þegar hún var 18 ára fyrir rúmum 30 árum. Pike talin vera eina manneskan sem vitað til að hafi lifað af aftöku með banvæna efninu pentobarbitol. Lögmenn Pike segja óvíst hvort yfirvöldi Tennessee-ríki muni ákveða nýjan aftökudag. Á meðan óljóst hvort yfirvöld í Tennessee eigi eftir að reyna aftur að fullnusta dauðadóm hennar. Einmannaleiki reynist mun meiri meðal þeirra sem eiga erfitt með að ná endum saman en hjá þeim sem eiga auðveldara með það. Hann mælist mestur meðal ungs fólks.
5: Landlæknis embættið hefur fylgst með þróun einmannaleika hjá þjóðinni frá 2016 og niðurstöður sína að hann hefur aukist lítillega á þeim tíma. Einmannaleiki hefur bæði líkamleg og andleg áhrif. Sigrún Danielsdóttir teymistjóri geðræktar hjá landlækni.
6: Líkaminn bara með þetta sem bara, hérna, þetta eitthvað sem að veldur mér bara hérna, undirliggjandi streitu, bara alltaf. Og hérna og setur streitukerfi í gang og það eitthvað sem að við vitum bara almennt séð að ítir undir flesta þessa sjúkdóma sem við köllum í dag hérna ósmitbara sjúkdóma, hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki á tegund 2. Heilabilun hefur líka komið inn í þetta hérna sem sagt og svo er þetta bara allir þessi andlegu áhrif.
5: Sigrún segir að örar tæknibreytingar og mikil samfélagsmiðlanotkun hafi gert það að verkum að fólk upplifi sig síður félagslega tengt en áður.
6: Að vera fylgjast með lífum annara frekar en að vera þáttakandi í lífi hvers annars, að það getur umverulega bara sko aukið ennþá frekar á þessa tilfinningu að vera innmann og vera ekki tengdur en þess að þú upplifir að aðrir séu að eiga eitthvað neginn miklu, miklu innihaldsríkara líf, það allt í gangi á þeim, þau eru alltaf að hittast, þau eru alltaf að fara eitthvað, þau eru alltaf að gera eitthvað, að menn ég er hér bara eitthvað neginn að fara úr vinnunni og heim og úr að heiman og yfirvinnunni eitthvað neginn og það er eina sem ég geri.
1: Sagði Sigrún Danielsdóttir, Ástrós Signýjadóttir, sagði frá. Fjöldi fólks kallaði eftir aðgerðum íslenskra stjórnvalda til að tryggja réttindi palestínumanna í kröfugöngu frá Hlemmi að Austurvelli í dag á alþjóðlegum aðgerðadegi fyrir Palestínu. Mikil neyð ríkir enn á Gaza þrátt fyrir að vopnahlé hafi tekið gildi fyrir ári. 100 samtaka víða heim tóku þátt í samræmdum aðgerðum fyrir frjálsri Palestínu. Hér á landi var þess krafist að íslensk stjórnvöld létu verkin tala. Þörf væri á aðgerðum en ekki yfirlýsingum. Sigurveig í Jónsdóttir, fyrirverandi fréttastjóri á fréttastofu Stöðvar 2 og upplýsingafulltrúi Íslandsbanka er látin 83 ára að aldri.
2: Sigurveig fæddist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í gær. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafréttastjóri og fréttastjóri á fréttastofu Stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Senir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Verslunarmiðstöðin Smáralind var opnuð á þessum degi fyrir 25 árum. Smári úr Smáraskóla og Linda úr Lindaskóla fengu þann heiður að opna þessa stærstu verslunarmiðstöð landsins.
7: Þetta var bara freka surrealist moment. Ég var bara náttúrulega 11 ára þessum tíma og veist, ég man bara þegar var ítt á takkana þá fór alltaf stað og það var bara freka gaman aði.
8: Segir Smári Páll Svavarsson. Linda Margrét Gunnarsdóttir sem var 9 ára fyrir 25 árum tekur undir að þetta hafi verið spennandi og eftirminnilegur dagur.
9: Má var með svona hérna kvíðan út en samt ótrúlega gaman og já, það var mjög skemmtilegt tími. Maður var mjög montinn á þessum tíma.
8: en sko fylgdu þessu einhver önnur fríðindi að taka þátt í þessu, fjöxtu gjafabréf eitthvað svo leis?
9: Já, ég fekk 10 gjafabréf sem að þeim tíma var fyrir eitthvað mingil peningur. Við fórum held ég og keiftum eitthvað þarna, eftir þetta, hvort ég hafði ekki keift mér kjól og bangsa eða eitthvað svolítið fyrir peningin.
8: Linda býr ekki lengur í Lindahverfi í Kópavogi, heldur í Hörgársveit. Hún segist þó fara í Smáralind í hvert sinn sem leiðin liggur á höfuðborgarsvæðið. Smári býr heldur ekki lengur í Smárahverfi.
7: Nei, ekki svo gott. Ég er fluttur í miðbæinn, býr þar.
8: Ok, en ferðu oft í Smáralind ennþá?
7: Ég er annars slægi samt voða sjaldan, sko. Ég fer hennar frekar í Kringluna, að það er bara nær og svona, já, en stundum höfum við í Smáralindi, maður kíkir í Smára bíó eða eitthvað.
1: Sagði Smári Páll Svavarsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, rætti við hann og Lindu Margréti Gunnarsdóttir. Veðurhorfur, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hægt vaxandi suðaustanátt á morgun og sumstaðar dálítil væta en lengst af hægur vindur og léttskýjað á Norðurlandi. Hiti við að 5-11 stig að deginum. Suðaustan og austan 5-23 sunnalands seint annað kvöld og fer að regna. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir. Tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
10: Fyrst og fremst helgar.
11: Músík milli frétta.
10: Rás 2.

0: Örf á sæti laus til Grænhöfða í og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Kers Parkett, vönduð og vistvan viðargólf, borðleggjandi gæði, Birgisson, Ármúla. Vaknar þú aftur og aftur til að pissa, prófaðu saga pró, saga natura.is. Veitingastaðurinn fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is.
1: Prósenta afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
5: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
6: Rástfö. Fyrst og fremst.
7: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir Úkraínu þurfa nýjan forseta. Hann skammaði stjórnvöld þar fyrir að gera árásir á olíu innviði Rússlands. Í gær gerðan samning við Putin kaup á dísilolíu. Íbúar á Gaza segja lítið hafa breyst þrátt fyrir að vopnahlé eigi að ríkja. Ár í dag síðan tilkynnt var vopnahléið. Eldur kviknaði í áltökubíli í kérskála álversins í Straumsvík í dag. 14 voru þar við störf. Forstjórinn segir mestu skipta að engan hafi sakað. Samfélagsmiðlar, samskipti, menntun, gervigreind og framtíðin voru meðal umræðefna í þjóðarsamtali sem efntar til í dag af forseta Íslands. Niðurstöðurnar verða kynntar á morgun.
8: Ég vonaði bara að taka kannski bara markaði það sem erum að segja og það kemur ekki út úr þessu.

0: Gott kvöld. Donald Trump, bandaríkjaforseti, jós skömmum yfir stjórnvöld í Úkraínu í dag, stuttu eftir hann gerði samning við Putin kaup á dísilolíu. Á sama tíma satt sendinefnd Úkraínu á fundi í Miami í Bandaríkjunum leiði til að binda enda á stríðið. Trump lýsti yfir að Úkraína þyrfti nýjan forseta. Dani, hver hafa viðbrögð Úkraínumanna verið?
1: Sko, það stutt síðan Trump lét þessu ummæli falla, þannig að þau hljóta að fara að koma. En það ýmislegt búið að ganga á í samskiptum þessara ríkja síðan í gær. Sendinefnd Úkraínu og sendinefnd frá Evrópuríkjum sátu á fundi í Miami í Bandaríkjunum þegar í gærkvöld þegar fengu þær fréttir að Trump var búin að gera samningu í Putin að kaupa af honum dísilolíu. Og þetta fjöllu auðvitað grýttan jarðu og stjórnvöld í Úkraínu gagnrýndi Trump harðilega fyrir þetta en þeirra nýbúin að skrifundi lög herta refsiaðgerðir gegn rússum og eins að Bandaríkin geti beitt öll þau ríki sem kaupa olíu af rússum ofurtollum. En við skulum heyra hvað Trump sagði.
2: Fréttafúsi nýjan leiðtoga sem getur náð samningum. Því hann hefði oft getað það, en gerir það ekki. Og leið mér að bæta við að ef ég hefði verið fórseti, hefði aldrei orðið af þessu stríði.
0: Sko, þetta ekki fyrsta sinn sem að Trump segir eitthvað í þessa veru Zelensky.
1: Nei, alls ekki, og hann virðist svona svolítið sveiflast í afstöðu sinni varandi það hver byrja ábyrð á því að stríðið drægist svona langin þó það séu við þetta ljóst að Rússland sér innrásar herinn. En hann spjallaði við Pútín í síma í gær þennan samning sem ég nefndi á hann og svo í dag þá virtist hann vera mjög reiður út í Úkraínu menn fyrir að hafa síðustu mánuði gert árásir á olíu innviði í Rússlandi.
2: Ég sagði við hann, gerði eins og þú vilt, en ekki ráðast á hreinsistöðvarnar, nóg af skjókmörkum.
0: Sko þessar árásir Úkraínumanna á olíuinnviði í Rússlandi, það þykir nú að hafa markað einhvers konar þáttaskil í stríðinu.
1: Já, algjörlega, því að núna finnur fólk í Rússlandi fyrir því að landið þeirra í stríði, það ekki bara árásir Úkraínu, heldur líka hjá þeim og svo hefur líka verið töluverður olíuskortur í Rússlandi sem almenningu finnur fyrir.
0: En af hverju Trump svona á móti árásum á olíuinnviði í Rússlandi?
1: Það held ég að verða að segja svolítið öfugsnúið. Olíuverð hefur hækkað mikið allan heim síðustu mánuði. Það er svona almennt talið að það sé vegna þess að Bandaríkjamenn hafa gert árásir á Íran og Hormúsindi meir og minna lokað. Trump virðist aftur á móti telja að það sé Úkraínumenn að kenna því þeir geri árásir á olíuinnviði í Rússlandi. Þannig að eins og í dag þá voru hann að segja að raunin að það væri Zelensky að kenna að olíuverð hafi hækkað fyrir Bandaríkjamenn án þess að hann sé kannski beint að líta í eigin barm.
0: Hver hafa svo viðbrögðin við þessum samningi Trumps verið?
1: Zelensky hefur gagnrýnt Trump harðlega og sagt að hann sé að fóðra stríðsvélina með þessu og Evrópusambandið hefur líka gagnrýnt þetta harðlega. Þingmenn demokrata í öldungadeild Bandaríkja þings hafa sagt að með þessu sé Trump í rauninni bara svíkja Úkraínu og svíkja evróska bandamenn. Utanríkisráðherra Íslands gat ekki veitt viðtal í dag en hún skrifaði færslu á samfélagsmiðla í dag þar sem hún sagði að síðasta vika hafi verið mjög erfið fyrir Úkraínumenn. Rússland sé að marga. Og hún ítrekkaði stuðnings Íslands við Úkraínu og við refsiaðgerðir gegn Rússum.
0: Takk fyrir þetta, Dani. Þá að öðrum. Slökka varð á einum af þremur kerskálum álversins í Straumsvíki 1:30 í dag þegar áltökubíll varð alelda þar inni.
3: Klukkan 11:55 kviknaði í einum af áltökubílum í álverinu. Þeir eru notaðir til þess að flytja ál innan hús frá kerskálanum yfir í steypuskálan.
4: Það er ekki vitað svo stöddu hvað allir eldinum en það sem skiptir mestu máli að það urði engin slys á fólki. Bíllinn var mannlaus þegar kviknaði í honum og engin var í kring og viðbragð okkar starfsfólks og viðbragð sagðilega var algjörlega til fyrirmyndar.
3: Það kom mikill reykur upp á þakinu. Hvernig var fórum fólki þarna inni?
4: Því brá vissulega og hérna en þeirra viðbragð voru mjög góð.
3: 14 manns voru á vakt í kerskálanum og 15 slökkvilismenn slökktu eldinn, en það er alls ekki hægt að nota vatn til þess.
4: Þeir þurfa að nota duft, þannig að það er ekki að nota vatninni þar sem að við erum að vinna með mikið rafmagn og mikinn straum. Þannig að þeir þurfa að vinna duft og þeir þurftu raunar að fjalla að tækja það einstið þess að geta slökkt almennilega í því, en það gekk bara vel.
3: Þótt Sunna Björg hafi tekið við forstjórastarfinu á þessu ári, er hún öllum hnútum kunnug í Straumsvík því hún vann þar í 14 ár til 2015 meðal annars sem kerskálastjóri.
4: Það sem við gerum í varúðaskyni er að taka skálan úr rekstri og meðan að slökkuliðið slökkti eldinn og hann er kominn í fulla rekstur aftur.
0: Mikil neyðaríkir enn á Gaza þrátt fyrir að vopnahlé hafi tekið gildi fyrir ári. Íbúar þar segja vopnahléið aðeins orðin tóm.
5: Þennan dag fyrir ári, 10. oktober, var vopnahlé lýst yfir á Gaza. Þann dag voru sýndar í fréttum myndir af 2000 palestínumanna á leið heim í norðurhluta Gaza eftir að Ísraelsher hafði hrakið á til suðurs. Fólk kom að heimilum sínum sem voru rústir einar. Þá höfðu Ísraelar gert harðar árásir í 2 ár og verið sakaðir þjóðarmorð. Sameinuðu þjóðirnar telja að á þeim 12 mánuðum sem vopnahléið hefur verið í gildi hafi Ísraelar drepið 1431 og sært 5000.
6: Ári liði frá því að vopnahléið komst á, en því fer fjarri að við höfum haft ávinning af því. Þvert á móti lífið erfiðara. Það eina sem hefur gerst að við höfum með erfiðismönnum vanist því að lifa í tjaldi.
5: Gaza enn rústir einar og meiri hluti íbúa býr í tjöldum. Lífsbaráttan hörð dag hvern, en það enn skortur á mat.
6: Vopnahléið bara bleka á pappísblaði. Ekki til við breyst í aðstæðum okkar eða í pólitískri og efnahagslegri stöðu. Harðræðið við það sama og versnar á hverjum degi. Daglega missum við ástvin okkar.
5: Það eru farin að þrá venjulegt líf sem ekki virðist í sjónmáli.
6: Fyrir ári komum við aftur til Gasaborgar. Frá suðurhlutanum og ég hélt að lífið þið gott. Ég fær aftur í skóla og hitti vini mína. Og pappi fær að vinna og við flyttum aftur í húsið okkar. Að við getum leikið okkur eins og fyrir stríðið. Ekkert af því gerðist.
0: Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Nú veturinn að koma á Gaza. Hvernig staðinn? Heldur að fólk geti lífað hann af?
7: Staðan ekki góð, en við vinnum hörðum höndum að tryggja að fólk geti þraukað þennan kaldavetur sem framundan. Nánast allir hafast við í tjöldum eða lélugum skýlum og við vitum að vatnslagnir eru í algjöru ólagi og þannig að það vera líklega flóð, bæði vatn og skólp sem mun flæða svæðið og við erum að hamast við að tryggja að lágmarka skaðan af þessu og tryggja fólki betra skjól og hlýjan fatnað.
0: En hvernig með skólastarf, hófst það í haust?
7: Sem betur fer, já. Í fyrsta sinn, í 3 ár, þá hófst skólastarf. Núna í haust, við fengum ekki flytjinn einasta blýjant eða stílabók fyrir í febrúar þessu ári. En núna erum 500,000 barna að snúa aftur í skóla, þar sem að þau fá aukmenntunar, sálrænan stuðning, næringu, hreinlæti og það sem þau þurfa helst.
0: En hleypa Ísraelar neyðaraðstoð inn á svæðið og fá hjálparsamtök að starfa þar?
7: Það ennþá mjög erfitt. Mörg hjálparsamtök komast ekki með fólk eða vörur inn á svæðið, þannig að UNICEF orðin eitt stærsti mannúðaraðalinn á svæðinu. Við fáum ennþá að fara með fólk inn og út, en það gengur mjög erfilega að koma hjálpagögnum inn.
0: Fréttir frá svæðinu hafi verið svona kannski minna ábyrgandi, myndi ég segja, síðustu mánuði. Heldur að það sé hætt á því að alþjóðasamfélagið sé að gleyma Gaza?
7: Það vona ég gerist ekki. Vegna þess að þó krísur sé í veldisvexti í heiminum, þá eru við þarna að tala 2 milljónir manna sem að eru í landfræðilegu búri sem er stöðugt verið að minnka og gera aðstæður þeirra ómennskari. Þeirra líflína er að við munum eftir þeim, að við fjármögnum hjálpina sem þau þurfa og við ítum á stjórnmálamenn að tryggja friðurinn sem átt að koma með vopnahléinu komi fyrir íbúa Gaza.
0: Takk fyrir að koma til okkar, Birna.
7: Takk.
0: Og fjöldi fólks kallaði eftir aðgerðum íslenskra stjórnvalda til að tryggja réttindi palestínumanna í kröfugöngu frá Hlemmi að Austurvelli í dag á alþjóðlegum aðgerðardegi fyrir Palestínu. Hundruð samtaka víða heim þar á meðal grasrótarhreyfingar, stúdenta og verkalýðsfélög og samtök sem berjast fyrir réttindum palestínumanna tóku þátt í samræmdum aðgerðum fyrir frjálsri Palestínu. Hér á landi var þess krafist að íslensk stjórnvöld létu verkin tala. Þörf var á aðgerðum en ekki yfirlýsingum. Flokksstjórn Samfylkingarinnar kaus nýjan varaformann í dag á fundi í Sandkerði. Hægt að treysta því að Samfylking og samstarfsflokkar gæti lands og þjóðar á ólgutímum í alþjóðamálum og í öldugangi í efnahagsmálum, segir formaðurinn.
8: Hvert einasta sæti var skipað og rúmlega það í þjættsettnum samkomusalnum eftir hádegi og ræða formannsins og forsætisráðherrans var heitið styrkhönd á stýri.
9: Á ólgutímum í alþjóðamálum og í öldugangi efnahagslífi þjóðar, þá er það samfylking sem passar upp á Ísland á samt staðföstum samstarfsflokkum okkar í ríkisstjórn. Þessu getur fólkið í landinu treyst.
8: Varaformanninum Guðmund Árna Stefánssyni var margsinnis klappa lofi lofa á fundunum í dag. Hann tilkynnti eftir sveitarstjórnarkosningarnar í vor að hann væri hættur í pólitík eftir áratuga starf. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, var sjálfkjörinn í embætti varaformanns fram að landsfundi flokksins í vor.
9: Ég held að við séum að horfa á vendipunkt í verðbólgu þessa dagana.
10: Fyrir utan hallaleg fjárlög, hvað fyrst er svona, hvað verður brekka að klífa núna þennan veturinn?
9: Ég fer nú bara fullt tilhögnar inn í þennan vetur verði ég að segja. Við erum með mörg gól mál meðal annars sem komu út úr þessari kjara lotu, svo maður segja. Og þetta er nú bara mál sem að verkalið sinna flokkuðs og samfylkingin hefur lagt líka áslá. Það er bara mikið gleði hér í dag, en við erum breiðfylking, við erum stór flokkur, hér kemur fólk líka til þess að ræða saman. Við fáum líka mikilvægt aðald frá flokknum okkar hér og tökum við okkur í baráttuna líka athugasemdir hér.
0: 100 tonna bor var fluttur frá Hellisheiði að Engjateigi í Laugardal í morgun þar sem veitur ætla bor eftir heitu vatni. Borin rís á Engjateig á næstu dögum og borunin hefst síðar í vikunni. Borin er rafknúin og hljóðlátur og á ekki valda miklu raski fyrir íbúa í Laugardal. En þegar borholan verður prófuð á gufa eftir að stíga upp frá framkvæmdunum. Samtalið svo kallaða fór fram í dag, þar sem fólk hittist, ræddi framtíðina og hvernig samfélagða vill. Verkefni var til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands.
11: Öllum sem vildu var boðið að taka þátt. Í morgun fekk ungt fólk þjálfun í hvernig á að leiða samtalið sem hófst svo eftir hádegi í dag.
12: Og síðan komum við saman og ákveðum þrjú umræðefni og við bara tölum þau. Þú veist, hvernig er þetta að breyta þeim, er þetta vandamál, hvernig hefur þetta áhrif á okkur í skóla, þú veist, nemendum. Og hvernig er þetta að vinna með því eða þú veist á móti?
13: Hvað eru það að tala?
14: Við erum að tala gervigreindina.
13: Af hverju?
14: Af því okkur finnst bara svo mikilvægt að tala gervigreindina og hvernig er til dæmis að móta menntakerfið og bara hvernig ungt fólk er búið að vera að nota hana.
13: Hvað eru þið að tala?
15: Við erum svolítið að tala stafrænt samfélag og samfélagsmiðla og hvað þetta hefur mikil áhrif bara hvað auðvelt að komast upp með bara allt.
16: Líka bara hvernig fólk er að haga sér í svona kommentakerfum inn á samfélagsmiðlum og bara svo þannig.
13: Af hverju völduðu þetta viðfangsefni?
16: Ég ætla að sé bara út á okkur kannski kynnslóð og svona.
11: Auk samfélagsmiðla og gervigreindar var mikið rætt samskipti og samfélagið en líka menntun.
15: Við erum hérna til þess að ræða við önnur ungmenni og sjá og finna út í hvernig við getum skapað betra samfélag.
17: Hópurinn minn, við erum að reyna að finna bara lausnir og hvernig við getum gert þetta betra samfélagi.
18: Við erum bara að tala mjög mikið, við erum ekki að leysa neitt eins og en við erum að vinna í því.
11: Verkefnið var til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur forseta Íslands og á Bessastöðum í dag var einnig efnt til samtals.
19: Ótrúlega þakklátt fyrir samtalið.
13: Hverju vonast þú til að þetta samtal skili?
15: Ég bara vonast til þess að þetta getur haft alveg áhrif og þetta er ekki bara eitthvað sem við tölum hér sem bara tilgangslaust af því það var ekkert gert neitt úr því.
20: Ég vonaði bara að taki kannski bara markaði það sem við erum að segja og það kemur ekki út úr þessu.
21: Ég er bara sama, bara ungt fólk sjái að það er verið að hlusta á þau og taka mark á því.
0: Samtalið var haldið í yfir 20 skólum víða land í dag. Megin spurningunni, hvernig samfélag viljum við skapa saman, verður reynt að svara á morgun þegar niðurstöður samtalsins verða kynntar í hörpu.
11: Hér í Menntaskólanum á Akureyri er verið að ræða málin eins og víðar landið. Ég myndi ekki beinlinnist tala húsfylli akkurat hér, hérna er í kringum 20 manns sem eru búin að skipta sér á milli tveggja skólastofa þar sem þau ætla að spjalla næstu rúmu 2 klukkutímana.
15: Sko, mér finnst það bara mjög gott tækifæri fyrir ungt fólk að þú veist, segja bara þeirra skoðanir og vera svolítið búin að fá pláss við borðið.
22: Erðu, það sem að dregum mig hinga í dag er einmitt akkurat þetta, bara samtal, tala saman. Mér finnst það svo mikilvægt, sérstaklega í dag. Á tímum, já, mikillar tæknivæðinga og hérna, við erum öll í símanum og öll í okkar horni og...
23: Það er svolítið svona, þetta svona samfélagshugtak er svolítið áhugavert líka. Þetta svona orðið hérna við, okkur finnst og þetta svona svona áhugavert verkefni sem er að reyna að koma með einhverja ályktun það sem okkur finnst. Mm-hmm.
8: Ísfirðingar létu sitt ekki eftir liggja og fjölmenntu í menntaskólan þar. Alls voru rúmlega 900 skráðir í verkefnið á landsvísu en það var misvel mætt í skólana.
22: Ég hefði gjarna velja að sjá fleira fólkið í dag, bjóst alveg við sko fleira fólki.
13: Það er ekki drosalega margir hérna í dag, er það vonbrigði?
18: Nei, af því að þú veist þótt að vera bara tveir hérna. Bara það að tveir geti tala saman og haft ykkur áhrif er bara nóg fyrst mér.
0: Þá að veðri, hægt vaksandi suðaustanátt á morgun og sumstaðar dáli til væta en lengst af hægur vindur og léttskýið á Norðurlandi, hiti 5-12 stig. Suðaustan og austan 15-23 sunnalands seint annað kvöld og fer að rigna. Og nánar veðrið að loknum íþróttum.
1: IBVF féll í dag úr bestu deild karla í fótbolta eftir tap gegn Þór á Akureyri. FH steig risaskref í átt að því að bjarga sér en barátta Þórs og KA við fallið heldur áfram. Haukakonur eru nú einar á toppi úrvalsdeildar kvenna í handbolta eftir leiki dagsins. Fram og IR sem voru með fullt úr stiga fyrir daginn í dag töpuðu bæði. Þjálfari og fyrirliði kvennalandsliðsins í fótbolta stiga varlega til jarðar þrátt fyrir sannfarandi sigur og króða 10 í HM umspilinu í gærkvöldi. Merkið sé aðeins hálnað.
2: Já, þetta þetta bara fyrirháleikur.
3: Þú varst aðeins í góðu núna, þá þarf að klára þetta verkefni.
1: Þetta og sipa fleira í íþróttum eftir andartak.
0: Og það skulum fara við það sem var helst í þessum fréttatíma. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir Úkraínu þurfa nýjan forseta. Hann skammaði stjórnvöld þar fyrir að gera árásir á olíu innviði Rússlands. Í gær gerðan samning við Pútinum kaup á dísilolíum. Íbúar á Gaza segja lítið hafa breyst þrátt fyrir að vopnahlé eigi að ríkja. Ár í dag síðan tilkynnt var vopnahléið. Eldur kviknaði í áltökubíli í kerskála álversins í Straumsvík í dag. 14 voru þar við störf. Forstjórinn segir mestu skipta að engan hafi sakað. Samfélagsmiðlar, samskipti, menntun, gervigreind og framtíðin voru meðal umræðu efna í þjóðarsamtali sem efndar til í dag að forseta Íslands. Niðurstöðurnar verða kynntar á morgun.
18: Ég vonaði bara að taka kannski bara marka í það sem erum að segja og það kemur ekki út úr þessu.
0: Fréttatíminn er á enda, við segjum frétti næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo eru við þetta á vaktin allan sólarhringin á roof.is. Við kveðjum ykkur með myndum sem Ívar Fannar Arnarsson tók á Þingvöllum á dögunum. Verið sæl.

0: Veldu réttu dekkin fyrir íslenskar aðstæður hjá Kletti. Klettur. Þegar mest á reynir.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
2: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
3: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
4: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals.
5: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
8: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
10: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
11: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
12: Rás 2.
13: Fyrst og fremst helgar.
12: GMT.
13: Rás 2.

Góða kvöldið, kæru hlustendur og verið velkomin í GMT á þessu laugardagskvöldi. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að vera með ykkur til klukkan 9 í kvöld og við erum auðvitað hinga komin eins og vanalega til þess að gera okkur til saman og koma okkur svona svolítið af stað inn í þetta fallega laugardagskvöld. Það 10. október í dag og það alltaf eitthvað að vera. Í gær hélt rapparinn Saint Pete tónleika undir yfirskriftinni Tónleikar aldarinnar. Það var í N1 höllinni og mér skilst að þar hafi verið mikið stuð. En þetta stuð heldur auðvitað bara áfram í kvöld þar sem að það verða plötusnúðar að þeita skífum allan bæ, trilla, líðin og svo líka barokk á klúbnum að fara fram í annarskiptið í kvöld. Það verður í Austurbæjarbíói og þetta hluti af Reykjavík Fringe Festival. Þetta verður sennilega vægast sagt skrautlegt og skemmtilegt og ég trúi því og treysti að þarna verði mikið stuð. En svo hefur nú ýmislegt gengið á í þessari viku, það var tískuvika í París og þar vakti íslensk hönnun athygli. Við erum náttúrulega athygli sjúk við Íslendingar, elskum svona athygli. En við grætum líka annan Nobels verðlun að hafa, við erum að fá nóg athygli þessa vikuna. Og svo fengum við heimsókn frá Hollywoodstjörnunni Millie Bobby Brown sem var hérna stödd í góðra vinahópi. En svona að sko allt öðru þá finnst mér líka að bíóhúsinu verið svona troðfyllast af hrollveggjum sem kannski við hæfi í ljósi þess að það fer að styttast í hrekkjavökuna góðu. Ég veit að það margir sem eru spenntir og æstir fyrir þessum hrekkjavökupartíum sem eru árlega hjá mörgum en það aldrei að vita nema að við verðum hér í smá drungalegum gír í GMT þá helgina en það nú ekki komið alveg að því. Við ætlum að fara að koma okkur á stað inn í þetta laugardagskvöld eins og við erum vön að gera og það býður ykkur hér stútfullur listi af góðri músík. Gællavíkunar verður svo útnefnd hér á eftir eins og vanalega og þetta svona alltaf einhver gælla sem hefur vakið svona einhver sérstaka athygli í vikunni eða komið svolítið svona upp í umræðinni. En nú ekki eftir neina að bíða, það að gera að fara að finna til gælluklæðin og glossin. Við skulum byrja það hér með þeim Össer og Alísu

þarna á ferðinni með þetta geggjaða lag. En sko næst ég hérna með eitt gamalt og gott með honum T-Pain og þetta svona eitt af þessum lögum sem að skortir ekkert autotune. Ég rekst reyndar daginn á svona órafmagnaða útgáfu af þessu lagi og þar hann T-Pain sjálfur að syngja þetta af mikilli list. Ég nefnilega, við grunar að hann hafi kannski fengið að heyra það einhvern tímann að hann kannski væri ekkit sérstakur söngvari verið með svo mikið autotune. En það alveg ljóst að hann hefur ekkit að fela í þessu autotúni. Hann bara hellirinnar söngvari og ég hveti ykkur til þess að tjekka á þessari órafmagnuðu útgáfu tækifæri. En hér ég með hann fyrir ykkur í

Þarna fengum við að heyra í henni Rihönnu, okkar allra bestu konu. Það náttúrulega galið hvað hún á rosalegan katalóg af slögurum blessunin. En það var ég að sjá það hérna að hún sko einhver annar mest streymdi tónlistamaðurinn á streymirfrutinu Spotify, sem kannski ekki skrítið þegar menn eru að reyta af sér hvert snildarlagið á eftir öðru. En fyrir ykkur sem voru að kveikja á græjunum verði ekki að fara neitt því að við vorum bara að byrja hér í GMT. Ég heiti Nanna Guðrún og við ætlum að vera hér saman til klukkan 9 í kvöld. Og hér býður ykkar bara stútfullur listi af einhverri snild. En nú ætlum við að færa okkur yfir til Bretlands. Hérna

Duffy þarna á ferðinni, hún með algjörlega geggjaða rödd en við erum ekki alveg hægt í Bretunum því að ég hérna með eina í viðbót fyrir ykkur og það auðvitað hún fröken Bratt, Charlie XCX og hér höfum við sko eitt af þessum svona eldri úr hennar katalóg eða kunnið þetta í guðunabænum, syngið hún með

Sara Larsson þarna. Þetta lag var svona eiginlega sko einhver aðal sumar hittarinn svona 2016, sælla minninga. Hún Sara náttúrulega mikill Íslandsvinur og hún hefur spilað hér á landi í Laugardalshöllinni og í Eldborg síðast bara núna 2024 og það svona kannski nýtt af henni að mér skilst það sko plötufyrirtæki hennar hafi ætlað að reyna að sækjast eftir tilnefningu fyrir hana í flokki Best New Artist eða svona besti ný tónlistamaðurinn á Grammy tónlistarverðlunahátíðinni á næsta ári, nema hvað, að hún var ekki hrifin hún var ekki lengi að stoppa það af og vísaði það að nú væri hún engin nýgræðingur í fæginu hún væri búin að vera að í 13 ár og þessi tilnefning ætti í rauninni bara ekki við hana mér finnst það svolítið laglegt hjá henni og ég laði bara grjót hart en nóg það því að næstur hér á dagskrá Bíberinn sjálfur ásamt rapparanum Ludacris með þennan hittara hér

Poppdrottningin Birgitta okkar Haukdal þarna ferð með Eurovision framlag okkar Íslendinga árið 2003. Þetta auðvitað lagið Open Your Heart. En við erum aðeins farin að hitna hér í GMT og það nóg eftir af góðri tónlist, skal ég segja ykkur. Hér rétt handan við hornið gella vikunar, en fyrst skulum við aðeins fá að heyra í honum Nio.

Jay Sean þarna á ferð en nú komið að því að við útnefnum hér gælu vikunar þennan laugardaginn í GMT Sko, eins og við komin áðan þá eru við Íslendingar náttúrulega athyglis sjúkir en svo annað í þessu því að við elskum líka að kalla fólk Íslands vini menn þurfa lítið orðið að hafa fyrir því að fá þannig gift til þurfa raunin ekkit annað en bara að stíga fæti á landið og þá eru þeir orðnir Íslands vinir Gjalla vikunar nefnilega akkurat það eða kannski frekar Íslands vinkona ef við að fara að vinna með það kannski Ég kom nefnilega inn á það hér í upphafi þáttar að leikkonan Millie Bobby Brown hafi verið hér á landi í góðra vina hópi núna í upphafi viku og í þessum góða hópi var einmitt Gjalla vikunar bandaríska tónlistarkonan Ice Spice Hún svona skaust upp á svolítið rækilega upp á stjörnuhimininn árið 2023 þegar hún rappaði á lagið Boys Are Liars part 2 á samt tónlistarkonunni Pink Panthers. Eigum við ekki bara að fá að heyra í þeim?

með þetta geggja lag sem maður svona getur líka enna en aðeins bara að dilla sér með. En við ætlum aðeins að hoppa yfir hafið og fá að heyra í einni sænskri drottningu. Hún heitir Robin og hún á þetta lag hér.

Timberlake og okkar allra besti maður en næst hér á lista ég með tvíeki fyrir ykkur af dýrustu gerð við höfum aðeins talað þau áður hér í GNT þetta var einhvern veginn par sem bara átti ákveðin ár í poptónlist og ég hér auðvitað að tala þau Nelly Furtado og Timba

Okkar eigin og allra besta drottning Selma Björs þarna með þetta geggjaða lag og þetta lag var náttúrulega framlag Íslands í Eurovision árið 2005 Þetta annað Eurovision lagið sem ég spilaði hérna fyrir ykkur í kvöld og það bæði íslensk þvílík snillt En ég var að hlusta á þetta lag núna daginn því ég var að púsla þessum lista saman hérna fyrir ykkur og ég hugsaði sko vákvæta minni mig á eitthvað annað lag og ég var ekki alveg sko viss hvað væri en ég held ég hafi fundið lagið sem umræðir og ég ekki frá því að mér finnist verið einhver líkindi á milli If I Had Your Love með henni Selmu sem við vorum að heyra hér áðan og lagsinn sem ég með fyrir ykkur hér næst á lista. Ég veit ekki hvort það séu feðlurnar eða hvað en þetta eru tvö geggjulög. Nú ætli ég hans að byggja ykkur á orna eyrun og hlusta á þetta með mér með þetta aðeins. Fá maður hans að heyra í henni Brittany okkar.

Já, ég veit ekki hvað okkur fannst þið með grilla mig á teini ef þið eru ósammála en þetta var allavega Britney okkar Spears og þetta var slagari, það bara svo einfalt En það nú farið að síga á seinni endan hjá okkur hér í GMT og þá auðvitað eina vitið að fara að bæta aðeins í hitan. Sko, næsta lag sem ég með fyrir ykkur ætla ég ekki einu sinni að kynna inn þið bara vitið.

snillingarnir í Black Eyed Peas, jú, þau kunna þetta. En þetta var auðvitað lagið Don't Funk With My Heart. Og sko talandi um að eiga svona við hjörtu annara manna, þá ég hérna með einn annan sem að varar við því að vera hjartabrjótur. Hann heitir Tayo Cruz og hann á þetta lag hér.

algjörlega frábært stús. Hér erum við auðvitað að tala um hann Sean Kingston með þetta lag Fire Burning. Hann Sean nú einn af þessum svona Íslandsvinnum sem við hefum að talað hér í þættinum í kvöld en hann kom hingað til lands og spilaði ekki af hefð

0: hefðbundnum tónleikum heldur á Verslóballi og það var árið 2015 þetta svona huggulegra lagi fyrir menntaskóla ball kannski eitthvað svona ákveði góðari tímabilega gullöld sem að gekk þarna yfir í Versló ég veit ekki hvað má kalla þetta en nú fer að líða að lokum hjá okkur hér í GMT og svona úr því að við erum að tala Versló þá skulum við fá að heyra í einum gömlum verslingi þetta hann Frikki Dór í góðum félagskap
1: Þegar

0: GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Say low.

þvílíkt úrval af toppliði hér á ferð. Þarna fengum við að heyra í Frikka Dór ásamt Steinda Junior og Áskeri Orra og svo voru það Jennifer López og síðastur en alls ekki sístur hann Pitbull. Ég hefði það sko tilfinningunni að þetta sé allt fólk sem að kunni að skemmta sér og kunni að gera það almennilega. Þessi hópur gæti rauninni sko myndað gestalista í einhvers konar drauma fyrirparti, ég veit það ekki. En nóg af þessu rugli í mér nú komið að leiðalokum hjá okkur hér í GMT. Ég heiti Nanna Guðrún og ég þakka ykkur eins og vanlega kærlega fyrir samfylgdina í kvöld. Það alltaf jafn gaman að vera með ykkur. Skemmtu ykkur fallega samakvertið, ætlið og hvað ætlið að gera. Takk fyrir ykkur og ég segi bara þangað til næst. Labyrinth, come in.

Já, komið sæl og blessuð. Það næturvaktin sem að hefjast hér. Og ég heiti Heiða Eiríksdóttir og mætt hér til að vera með ykkur. Til miðnættis, eins og venjulega. Ég í ágætis feeling, búin að vera að svötra kaffið mitt hérna á kantinum til að hressa með hans við. Verðuðu ekki ná það að það einhver hrollur í mér. Það eitthvað með þessa rigningu en að raka. Að ég auðvitað haust og allt það. Þá þarf maður að byrja endur skipuleggja í skápunum sínum og setja hlýju peysurnar sínar ofar og leggja í sumarfötunum sem að ég verið stegi einhverjum erfileikum með. Ég alltaf eitthvað að selja mér það, ég geti bara farið létt klætt út að ég veit þetta rugl sko. Svona þetta bara. Það tekur alltaf pínlítinn tíma fyrir mig einhvern veginn, ég svona aðeins eftir á öllum árstíðum. Þetta kemur. Ég í ágætis feeling, vonandi þið það bara líka. Ég ætla að hafa hérna bara mjög hefðbundna nætuvakt, ég hugsa að hafa tvo símatíma, hafa einn hérna einhvern tíman upp úr hálf tíu og svo annan einhvern tíman. Hálf ellu og ellu fyrir eftir í hvað ég reyndar kom með mjög mikið að lögum, það hellingur að fólki búið að setja en óskalögin sín á Facebook síðunni næturvaktin á Rás 2. Svo ég líka með rafpóst netfangið Heiða Eiríks at ruv.is þar má senda mér beiðnir lög og kveðjur og annað sem þarf ég ætla að byrja þetta á lagi af plötu sem að ég kynntist í gegnum fóreldra mína þegar ég var bara 5 ára vegna þess að platan kom út 1976 það þýðir að þessi plata 50 ára á þessu ári Þetta mjög gott ár 76, það gerðist mjög mikið þar. Ég var að hugsa að hafa 2 lög frá 76, svo bara breytti ég hætti við setna lagið og fekk eitthvað annað sem ég langaði að spila. Ég syns að fann 2 lög til. Það voru nú bara allir eins og ég ætla að velja núna, það getur vel verið að koma eitthvað annað eftir, en mér langar að spila fyrst lag af plötunni Trúbadúr, sem er með J.J. Cale. Þessi plata kom út í september 1976, ég bara glemdi að hugsa þetta í síðasta mánuði, það komin október vissulega, en þegar ég komst að því að þessi plata var sem sagt að verða 50 ára og ég veit ekki hvað það mikið af J.J. Cale aðdæfundum þarna úti. Hann ekki einn af þessum risastóru, en hann hins vegar tónlistamaður sem að mjög margir aðrir tónlistamenn hafa hlusta mikið á í gegnum tíðina og jafnvel tekið sín lög, þar sem sínar útgáfur af lögum hans. Frægast það eru þetta Cocaine, sem Eric Clapton gerði tölvert mikið frægara, heldur en J.J. Cale. Það lag líka á þessari plötu, en ég ætla ekki að spila það. Ég ætla bara að fara í, já, þetta var sem sagt spilað heim hjá mér. Það eru 12 lög á þessari plötu, ef þið hafið ekki hlustað á hana í heilsinni, þá þetta bara mjög fín plata. Svona svolítið blúsuð, þarna eru öll lög eftir J.J. Cale nema eitt, það eitt sem Sonny Curtis cover, lagið I'm a Gypsy Man og þarna auðvitað Cocaine, upprunlótgóðan. En fyrsta lagið á plötunni heitir Hey Babe og það ofboðslega yndislegt. Það varla hægt að lýsa því hvað það mikil svona vellíðan. Það kannski ekkit skrítið að þessi plata að koma út að hausti í september því það einmitt svolítið sú stemming sem þarna. Þetta svona hlýtt teppi og ég ætla að byrja á þessu lagi. Hey Babe! Þetta Hey Babe, it's your time now. Það heitir, lagið heitir bara Hey Babe. Ég veit að Káká, Kristján Kristjánsson, tónlistamaður, hefur verið mikill J.J. Cale aðdóndi, hann hefur spilað í sínum þáttum á Rás 1. Öru hvoru eitthvað með honum. Ég deili þeirri aðdóðun hans Káká með miklu opnu og hlýju hjarta mér finnst alveg ofboðslega gott að hlusta á J.J. Cale svona á síðkvöldum skulum bara byrja þar og svo bara mæli ég með því að þið sendið inn óskalögin ykkar og ef þið eru í stuð til að hringja á eftir þá bara læti ég ykkur vita áður en að fyrsti símatími það alltaf sama gamla númerið eins og Frikki Dór söng árið en þið vitið þetta nú alveg byrjum bara á þessu og höfum það bara gott, gjörðu svo vel.

Þetta var lagið Hey You en þetta var af tónleikum. Þetta var live Pink Floyd af plötunni Pulse og það var, þetta var óskalag passaði bara svo vel að hafa Hey You þarna strax og eftir Hey Babe það var hann já, já, nú þetta allt komið vitleysu, já, já, það var hann Brynjar Emil sem að vildi heyra þetta þessa útgáfu þá ætla ég næsta að leika hitt lagið sem að ég ákvað að spila fyrir ykkur það nefnilega ekki frá 76 ég var fyrst að hugsa að hafa tvö frá 76 og mundi ég eftir einu undistlegu sem að einmitt á plötu sem ég hef hlustað mjög mikið á en hún var ekki til heim með mér, þetta var svona eitthvað sem ég uppgötvaði lungu síðar og ég raun og veru ekki fyrir það mörgum árum þetta vanmetin plata með Neil Young þetta stúdíóplata sem að var tekin upp 1975 ég veit ekki alveg hvenær hún kom út en ég held ekki hún hafi komið út þegar hún var ný þannig að já nei, þetta rangt hjá mér hún var tekin upp 73 en hún kom út 75 þarna var í raun og veru þetta var í raun og veru bara upptaka sem að var gerði einhverju sko einhverju kvöldstund út í einhverju hlöðu og síðan var þetta unnið áfram og setna og þetta passaði ekki inn í það sem að hann var að gera þarna þegar að hún var ný þannig að þessu var frestað til 75 og platan heitir Two Nights the Night og afskaplega góð afskaplega vanmetin líka vegna þess að þetta svolítið svona hún svolítið countryleg ekki það að Neil Young hefur gert alls konar plötur en þetta var svolítið svona úr þeim stíl sem hann hafði verið að gera akkurat þá, svolítið lágstemt kannski, mikið af svona petal stíl gíturum og einhverju slíku svona Já, kannski svolítið svipuð stemmingu þarna á þessu Hey Babe, ég greinlega í svona skapi bara núna. Þannig að ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem heitir Albuquerque. Það alveg óbóstlega fínt. Skulum fá það, kjör ég svo vel.

Já, þetta er hljómsveitin Sykumólarnir og lagið Deus af fyrstu plötu Sykumólarna stóru plötu Þetta er leiki fyrir hann Vim af því að hann vildi heyra þetta lag í tengslum við belgísku hljómsveitina Deus Hún nefnilega nefnd eftir þessu Sykumólalagi og tónleikarnir voru á Íslandi annan október Ég fór því miður ekki, ég veit ekkert hvað ég var að gera en ég búin að sjá þess að hljómsveit einu sinni áður af því að þeir höfðu komið hérna áður og þetta sem sagt fyrir Vim og þá náttúrulega auðvitað sjálfsagt að spila svo eitt lag með Deus þar að segja belgísku hljómsveitinni Deus og ég ætla að spila hérna lagið Suds and Soda með Deus, gjörðu svo vel

Vá, þetta bara algjört party fjör stuð lag, sko. Hljófistinn Lýðskrum með lagið Engin vegur, engan veginn. Þetta cover. Fúski Fittings var að byggja þetta og þetta sem sagt nýtt lag með Lýðskrum en þetta ekki eftir þá, heldur þetta ábreiða. Þetta cover af gamla Jóa G-læginu, Engin vegur, engan veginn. Þarna bara kem ég að tómum konum, ég man ekki eftir þessu lagi með Jóa G en mikið þetta skemmtlegt. Ég ætla að spila hérna næst óskalag með brefi frá Áslaugu og þegar því líkur þá ætla ég að opna fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. En fyrst það bref og svo það óskalagið hennar Áslaugar. Sæl og blessu þeir það. Ég heiti Áslaug og sit ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta á þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveðjur til allra vina minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róbert sem þeirra hlusta á þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann færa sjálfsögðu vera með því að senda allar kveðjurnar, til Hildigunar Jóninu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Sigríðar Helgu á Skaganum, til Guðmundar Bónda til Einars bónda, til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Við liðveislan mín hittumst heima hjá mér í dag og horfðum á myndina Karlakórinn Hekla og fórum svo smá rúnt Akranes. En að óskalaginu, mér langar til að heyra lagið Ekki vill það batna með Ríó Tríó og það vera æðislegt að þú gæti spila það. Kærar kveðjur frá Áslaugu upp á Akranesi. Hér Ríó Tríó Ekki vill það batna og eftir það að þá verður símatími 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Segjum við þá. Það er bara svo mikið að fólki byrja að hringja maður. Þetta æðislegt. Líst vel á þetta. Ég ætla bara að fara og nota tækifærið og bara svara strax í símann. Rás 2, góða kvöldið.
1: Já.
0: Ja, halló, góða kvöldið, Rás 2. Það dálítið heyrist dálítið illið þér, fyrir gæðu. Óskala, já, já, já, já. Hvað óskala maður bjóða?
1: Nanda heils.
0: Ha?
1: Nanda heils.
0: Geturðu sagt aftur skýrar, fyrir gæðu, ég ekkert að skilja þig.
1: Nanda heils.
0: Vunda, ég veit að ég næ ég ekki, mér þykir það mjög leiðilegt, ég næ ekki hvað þú segja. Hver flytjandinn? Það eitthvað vont samband í símanuðinum, held ég. Ég held að sé eitthvað að detta út allt af öru hvoru. Number of the Beast með Iron Maiden. Number of the Beast, Iron Maiden og hvað ég á Áslugu? Ég held þú sért að segja þetta. Number of the Beast, Iron Maiden, hvað ég á Áslugu? Það rétt hjá mér? Herðu, takk æðislega fyrir þetta. Ég held að ég bara verði að hleypa á næsta. Takk fyrir, bless. Rás 2, góða kvöldið.
2: Já, blessu og sæl, hefðu og blessa Kitty viniðin og veistu.
0: Já, Kitty sæl og blessaður, hvað segir gott?
2: Já, bara allt fínt.
0: Ertu hress í dag?
2: Ég er það út í
0: bara. Hæ? Hress og kátur í dag?
2: Já, ég sko heldur betur hress og kátur í dag. Já, já,
0: gott að heyra.
2: Já. Ég var í gott í að segja það að sko bóssinn kom á sjálfsvarum minn og hann virkaði. Svo bara næst, nokkur stömmu setna, þá var hann bara bilað.
0: Nei, það var nú leiðilegt.
2: Jú, nei, þetta, það við erum búin að hafa sambandi um MyBoss úti.
0: Já.
2: Þannig að þeir alltaf, ég er það fjarka þessu. En það var nú þannig að Röndvaldur Ragnarsson hinn í mig hérna sem ég nú áður talaðið um.
0: Jú, þessi sem fílar það er streitt.
2: Já, nákvæmlega. Hvað er að gera núna?
0: Hvað er hann búin að gera núna?
2: Nei, hvað lag heldur að beðið núna?
0: Nú veit ég ekki, þú voru að segja mér það.
2: Nei, já, það Rúta og Stefán og Olsen.
0: Ó, það snillt.
2: Já, er það?
0: Já. Olsen, Rúta og Stefán. Snillt.
2: Já, einmitt, akkurat.
0: Afskaplega hressandi lag.
2: Já, hann sagði það. Hann er búið að búið í því að finna út svona skemmtileg og fjöru lög.
0: Já, það bara, við höfum, fáum aldrei nóg að því hér.
2: Nei, þannig að hérna, þú elvis, láttu eitthvað glas seinna í sættinum eða síðasta lagið í kvöld,
0: já.
2: Þá máttu bara velja lag.
0: Já, en það, þetta bara, komið á blað, það ekki spurning.
2: Já, menn ekki.
0: Lúto og Stefán, það er Olsen, ekki spurning.
2: Já,
0: takk.
2: Nei, já, ég bara, takk kjallað fyrir. Já.

0: Þangum við að tala að beðið um annað lag með Pink Floyd.
1: Já.
0: Og hérna, beðið um lagið Comfortably Numb.
1: Comfortably Numb er náttúrulega alveg stórkostlegt. Já, heldu þið báður upp á það?
0: Já, já.
1: Var það eitthvað sérstök útgáfa eða bara þessi sem á The Wall?
0: Það væri náttúrulega ekki verra að fá einhverja góða tónleika upptöku.
1: Já.
0: En hérna, já, bara, ég leiði þið bara á þessu.
1: Já, ég þekki nefnilega, sko, ég vissi það að hérna, Guðni hélt dálítið mikið upp á nokkrar ákveðnar útgáfur oft af einhverju. Þannig að ég held já. Að meiri sé að hér í kerfinu séu nefnilega einhverjar tónleika útgáfur á akkurat þessu lagi. Þannig að ég ætla að reyna að finna já. Eitthvað skemmtilegt, einhverja live útgáfu.
0: Akkurat, ég stela þann.
1: Herðu, Palli í aksturstjónustinni, þetta var frábært. Takk fyrir að minnast á þetta og bara lægið þitt komið að blað.
0: Takk kælega fyrir þetta og bara takk fyrir góðan þá.
1: Og takk kælega, bless.
0: Já, allt er góð.
1: Rós, tvö góða kvöldið.
2: Já, hæ.
3: Tvö góða kvöldið.
2: Já, sæl.
3: Já, hæ.
1: Býtu, það hann að kveikt á útvarpinu hjá þér, held ég.
2: Ég að leggja á...
1: Já.
2: Ég skal, ég ætla bara að byrja mitt óskalega fyrir mig sjálfa.
1: Já, þetta ekki Hafdís?
2: Jú.
1: Hafdís, sæl og blessuð. Velkomin á nætuvakt. Hvað má gera fyrir því, segir
2: þú? Takk fyrir það. Mér langar bara í óskalega fyrir sjálfa mig.
1: Já, það ekki bara eins og maður á að gera?
2: Jú, ef maður vill, já, ef maður vill, þá finnst
1: mér
2: það.
1: Já, mér finnst það. Hvað langar þér hér í kvöld?
2: Mér langar að heyra I got the blues for you með Gary Moore.
1: Já. Still got the blues for you, það ekki?
2: Já, jú,
1: já.
2: Með Gary Moore.
1: Já,
2: já það er bara uppáhaldslagið mitt
1: já.
2: Og verður það ábyggilega alltaf.
1: Já. Veistu það, það er svo mikilvægt að vita af nokkrum svona lögum sem maður getur alltaf hlustað á og þá bara líður manni einhvern veginn alveg sérstakt og það eru allir með svona sín lög sko
2: já, emmitt
1: þetta svo gott
2: örgla margir allavega
1: já, og ég meina, þetta lag náttúrulega örgla gleður marga sko þetta eitt af þessum rosalega góðu sko
2: já, þetta bara þetta bara ég fer ekki röstum á mér sko
1: æðislegt það bara gott, ég get spilað fyrir þig má ég bjóða þér kveðju líka eða
2: Nei, ekki nema bara ef einhver nútu sem heilir í mér og veit hver ég þá byrja að heilsa við komandi.
1: Já.
2: Bara með kjærleik hverju bara.
1: Æðislegt. Takk kjærlega fyrir þetta, Hafdís. Hefur það gennast bara álum ágætt?
2: Ha, já, eða mín. Skulum ekki fara til þátt, Alma.
1: Nú, já, já. Ég segi bara gangi ég vel og ég að fara að spila þetta fyrir þig og vonandi verður það gott að heyra það.
2: Takk,
1: það verður það Allt í fína
2: Takk,
1: bæ Há það bara einn Við bótið það tveir kannski, allavegna þessi Rás tvö góða kvöldið
4: Já, sæl heiða mín Sigurður Guðni hér
1: Já, nei, sæl og blessaður Það fljótslíðin kallar
4: Já, ég það á sumri sko.
1: Já, já, þú ertu komin til Spánar kannski núna
4: Nei, það fer að stytta stíða, það bara í næstu viku
1: Nó, sko, ég fer að þekka rútínuna þína
4: Aldrei að vita nefnum að við heyrjumst þar næst, sko
1: Já, einmitt það væri bara fínt, sko, bara að gera Þú hringir ekki í Inga Þór stundum líka
4: Jú, Ingi Þór gerir það þegar hann vill ansa mér, sko
1: Já, ég held að þetta snúist nú líka svolítið það að fólki bara dóldi margir að ringja það ekki alltaf að svara öllum, sko
4: Ég veit það var einnast að hlusta á hérna með Guðna, Má
1: Já
4: Það væri 5 ár síðan þetta var
1: Veistu það, ég
4: Þetta var alltaf ljúft þegar hann byrjaði með hann að þátt nætuvaktina
1: Já, veistu það, ég gerði mér enga grein fyrir því að það væri 5 ár liðin og ég nefnilega sko
4: ár, nei.
1: Það er einhvern veginn það mikið búið að vera á seyði í já. Þjóðfélaginu, skulum við segja því að nú erum við að tala með að 26 að þá deyr hann 21
4: já.
1: Og þá er náttúrulega bara COVID í gangi og svo er fólk að jafna sig á því og einhvern veginn alltaf frá stað aftur það bara allt búið að vera í ruglinu síðustu 5 ár
4: alveg hárrétt, já, og svo líður þetta svo fljótt, það eins og ég segi hvernig að henni aldur, sko, ég á bara eiga ammæli á 30 ára fresti, sko
1: Þú getur náttúrulega gert það bara tekið ákvörðun hér og nú, þú bara eldist 1 ára á 3 ára Nei,
4: Já, en henni kennitalan, hún breytist ekki, sko
1: Já, það kennitalan, já, já Heyrðu, en hérna, ég ætla að segja kannski einu maður í viðbót, hvað má bjóða
4: Já, heyrðu, Já, heyrðu, það er náttúrulega ennþá við sama heikarsóðni, það er hjónabandi.
1: Nú, er það hjónabandi?

0: Já, nú kemur. Heyrðu, mér langar svo að heyra lagi, hversin liggur þín leið á disknum, ég man ekki að diskurum heitir disku, já,
1: það skiptir ekki máli, ég finn þetta.
0: Nei, já, þetta er hvernig líka, og það sem ég má til með að segja, hún syngur svo skemmtilega, hún, Kristín, sem syngur þetta lag, hún á ammali í dag, og annars sem ég var að koma líka, þetta er tengdadóttir Latta, ekki að hafa háttu það.
1: Nei, það veit engin að þín áttúrulega núna, sko.
0: Nei, nema bara ég og þú.
1: Já, já. Kristín á ammali í dag, takk aðeinslega fyrir þetta.
0: Já. Já, og Guðfinna fær alveg baráttu kveður hjá mér. Maturinn hjá hann á þriðjudaginn var æðisleg.
1: Guðfinna, baráttu kveður.
0: Já,
1: takk fyrir.
0: Það er sem best.
1: Já, sem leiðist, bæ. Hett síðasti, rástvö góða kvöldið.
2: Já, góða kvöldið.
1: Góða kvöldið.
2: Er við erum hérna tvö hérna fyrir norðan ströndum og viljum gert að heyra eitthvað skemmtilegt held frá suðunisjum, en það er hægt.
1: Það er alveg hægt. Tvö á strönd, eru þið stödd á ströndum?
2: Við erum stödd á ströndum.
1: Já, hver er að hringja? Hvað heiti þú?
2: Marta heiti ég.
1: Marta, velkominu nættuvakt.
2: Takk fyrir.
1: Já, og hvað eru það að gera, segiru?
2: Við erum svona... Sko, það hérna, Texas Jesu svolítið svona numero uno hjá okkur.
1: Nú, já, já.
2: Eitthvað gott með þeim. og ef ekki, þá bara, þú veist, DJ-mi eða kolröðsötnar eða...
1: Veistu það, það er eiginlega aldrei neitt sem byrður Texas Jesu, þannig að það er mér mikil gleði og hamingja að fá að spila eitt með þeim. Bæði kolröðsan og DJ-mi eru spiluð oftar, þannig að ég er...
2: Já.
1: Glöð að geta valið það. Hvað segirðu? Marta og hver eru í fríi?
2: Marta og Trausti, við erum hérna...
3: Kveðja til Steppa Jak.
2: Og kveðja til Steppa Jak frá Trausta.
1: Há? Hvað er til Steppa
2: Jak? Og þingið þýsmunni.
1: Já. En skemmtilegt, það er bara góð stemming hjá ykkur sem sagt.
2: Það er góð stemming hérna hjá okkur í eldhúsinu á Þorpum.
1: En dásamlegt, þetta hljómar er svo mikið ævintýri og gaman að þið skuli byggja Texas Jesus. Er eitthvað sérstallagi uppáhaldið eða bara eitthvað? Bara alveg sama hvað?
2: Það má bara vera eitthvað, því ég veit að þú getur varlið rétt.
1: Já, ég finn eitthvað, það er eitthvað til hérna. Herðu,
2: það er eitthvað til.
1: Þá segi ég bara þakka að kella fyrir þetta og hafið það gott.
2: Já.
1: Allt í vína.
2: Takk sem liðis.
1: Já, bless. Þetta var nú hressandi. Þá skulum við fara í þessi lög. Ég þarf samt að finna þau til. Það er nú ekki víst í náu að spila öll þessi lög áður en að klukkan verður 10 og við fáum fréttir frá fréttastofu. Ég ætla að spila hérna eitt og meðan ég byrja að finna þetta til og svo kannski næ ég einu með tveimur óskalögum í viðbót. Þetta er allavega næsta lag er fyrir Önnu Heiðu. Hún vildi heyra í Love Guru og Gulum Bönum lagið Aldrei verið betri.

Sko, ég náði hérna að finna þetta líka. Þetta, heyrðu, náðist það ekki maður. Jæja, það var nú leiðilegt. Það var ekki það sem ég var að vona. Ég held að ég hefði verið búin að ná þessu. Skulum við sjá hérna. Þetta datt bara ekki inn, en hvað það skemmtilegt. Þá verðum við bara að sleppa þessu lagi sem ég ætla að spila með Texas Jesus. Það verður þá bara að koma hérna, eftir fréttirnar. Nú, það ekkert flóknara við það að þá bara fara öll hinn óskalögin í hinum einu við tíu fréttir. Við erum stödd í því að ég ætla að spila þá fyrir ykkur síðasta lag fyrir fréttir sem verður fyrir sunnu. Sunna sem byður gjarnan eitthvað jassað og hún var með hinar og þessar skemmtilegar uppástungur í kvöld. Og það sem að ég fann fyrir hana Vera Lynn. Þetta lag heitir A Nightingale Sang in Berkeley Square. Og þessi Vera Lynn, það eina sem ég veit hana það að hún var afskaplega fræg, leikkona og söngkona. Og lagið Vera með Pink Floyd, það held ég ábyggilega þessi Vera sem þið voru að syngjum. En þetta verður síðasta lag fyrir fréttir klukkan tíu, svo heldur nætuvaktin áfram hinum með fréttir.

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartadóttir, segir fréttir. Að minnstakosti tveir eru látnir og tugir særðir eftir árás á alþjóðaflugvöllin í Ríad, höfuðborg Sáti Arabíu, í dag. Nokkri hinna særðu eru í lífshættu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvu tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Grunur beinist að hútum en þeir hafa ekki lýst árásinni í Ríad á hendur sér. Nú hefur einnig verið tilkynnt að skotflug hafi lent nærri alþjóðaflugvöllinum í Damman, samkvæmt hernarbandalagi undir forystu Sáti Arabíu. Þrír létust í árásum húta á tvo flugvelli í Sáti Arabíu fyrr í vikunni. Mikil neyð ríkir enn á Gaza þrátt fyrir að vopnahlé hafi tekið gildi fyrir ári. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, segir samtökin hamast við að tryggja lífsgæði fólks á Gaza nú þegar veturinn að skella á. Nánast allir á Gaza hafast við í tjöldum eða lélegum skýlum.
1: Við vitum að vatnslagnir eru í algjöru ólagi, þannig að það vera líklega flóð, bæði vatn og skólp sem mun flæða um svæðið og við erum að hamast við að tryggja lágmarka skaðan af þessu og tryggja fólki betra skjól og hlýjan fatnað.
0: Enn erfitt fyrir hjálparsamtök að flytja fólk og vörur inn á Gaza. UNICEF eitt stærsti mannúðaraðilinn á svæðinu. Birna vonar að alþjóðasamfélagi gleymi ekki mannúðarkrísunni á Gaza.
1: Þó krísur sé veldisvexti í heiminum, þá eru þið þarna að tala 2 miljónir manna sem að eru í landfræðilegu búri sem stöðugt verið að minka og gera aðstæður þeirra ómennskari. Þeirra líflína að við munum eftir þeim, að við fjármögnum hjálpina sem þau þurfa og við ítum á stjórnmálamenn að tryggja friðurinn sem átt að koma með vopnahléinu komi fyrir íbúðagasa.
0: Segir Birna Þórarinsdóttir. Donald Trump bandaríkjaforseti krefst þess að Úkraína hætti árásum á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar vegna hækkandi dísilolíuverðs. Hann vill einnig að Úkraínumenn kjósi sér nýjan forseta til að binda enda á stríðið. Trump samdi í gær við Vladimir Putin, Rússlandsforseta, kaup á 1800.000 tonnum af dísilolíu á næstu 3 mánuðum. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, gagnrýndi samningin og sagði hann fjármagna stríðsrekstur rússa. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ítrekkaði stuðning Íslands við Úkraínu á samfélagsmiðlinum X í dag og hvatti til viðskiptaþvingana gegn rússum. Karlmaður lést eftir árás tígristýrs í dýragarði í Júrvíkurskýri á Englandi í dag. Hann fór inn á afgirt svæði fyrir dýrin. Lögregla segir að maðurinn hafi verið alvarlega særður eftir árás tígristýrsins. Hann var úrskurðaður látinn á vettvangi. Dýragarðinum var lokað vegna atviksins og verður lokaður minnst fram á mánudag. Fréttu vera næst.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Nætur vaktin.
3: Rás 2.

Já, komið sæl aftur, það nætuvaktin sem heldur hér áfram. Þetta stórkostlega lag heitir Flugu frelsarinn og þarna það Fálkar frá Keflavík, hljómsveitin hétt Fálkar frá Keflavík, ásamt Steini Ármanni. Alveg hreint stórfínt lag og þetta var óskalag fyrir Ara, hann vildi heyra þetta. Þetta sem sagt flugufrelsarinn sem Sigur Rós gaf frá sér. Fálkar frá Keflavík ákváðu að taka sína útgáfu af því og fengu Stein Ármann til þess að syngja. En fálkar eru einmitt, já, undanfari hjálma. Þarna voru þeir ekki búnir að gefa út telt í plötu ábyggilega, þetta var bara rétt áður. Virkilega gott lag og þessi skemmtilega útgáfa. Ég ætla bara að vinda mér í þau óskalög strax sem að komu hér í símatíma, bara klára þau, þannig að við fáum bara hér hvert á eftir öðru, ég mun koma kveðjum að þegar að á þarf að halda á milli, en við ætlum bara að byrja á Texas Jesus. Það sem sagt, það sem ég var að reyna að gera hér áður, ætla að reyna að koma einu inn, þetta átt að vera en svo bara var ég að flýta mér of mikið, það tókst ekki. Það sem sagt Marta og Trausti á Ströndum, eru stöttar, þeim langaði til að heyra í Texas Jesus og þau vilja senda kveðja til Steppa Jak. Ég mátti velja, þannig að ég vel hið stórfína og nokkuð undarlega lag How to Succeed in the World of Disco Without Really Trying. Þetta er Texas Jesus par excellence frumsamið og hljómsveitin lék nú hér öðru hvort megin við síðustu áramót ég held frekar að það hafi verið á þessu ári það hafi verið einhver tíman eftir áramót 26 það var virkilega skemmtilegt góður tónleikar í þinn og en annars já, helmingur eða rúmur af liðsmönnum Texas Jesus búsett í Danmörku. Þannig að það lítið svona með spileri en þau sem fóru þangað þau áttuðu sig á því að þessi hljómsætt hefur einhver gleymt þau voru og eru mikli snillingar. Gjörið svo vel.

þetta er Iron Maiden og The Number of the Beast. Ég held að það hafi verið óskalagið og ég heyrði svolítið illa í einum hlustanda en ég held að það hafi verið kveðja á Áslaugu. Og þá vorum við komin að Comfortably Numb í live útgáfu. Það vill svo til að ég man dáldið eftir því að Guðni Már hafi haldið upp á þessa ákveðnu útgáfu. Þetta Comfortably Numb live í Gdansk frá 2008. Það David Gilmour band sem að flytja. Þetta var Palli í Akstursþjónustunni sem að myndi okkur á að það fimm ár frá því að Guðni Már lést. Og hann vildi að sjálfsögðu heyra Pink Floyd, Comfortably Numb, eitthvað live. Ég held að þetta hafi verið ein af góðu útgáfunum.

Já, þetta var ábyggilega rétt útgáfan. Ég eiginlega alveg vissum það. Takk innilega Palli fyrir að hafa beðið þetta og eiginlega bara spila þetta fyrir Guðnamá. Hann var að hlusta þarna einhvers staðar á annar vít. Þá erum við næst komin að lagi sem að Sigurði Guðni vildi heyra. Það mun vera hjónabandið Hvert sem liggur þín leið. Kristín sem syngur, hún syngur þetta lag, hún á ammæli í dag og Sigurður Guðni vildi senda Guðfinnu baráttu kveðju með þakkum fyrir matinn, minni mig.

sjáum við bara þetta eftir Þetta mitt síðasta lagið Það fyrir hann að Hafdísi Hafdísi vildi Still Got The Blues For You Það Gary Moore, gjör svo vel

Já, það er hver gítarsnillingurinn á fætur öðrum sem að hér færa hljóma Við erum búin að heyra í David Gilmour og þetta var Gary Moore og hvað veit maður hvað gerist næst? Ég veit hvað gerist næst Ég ætla að spila óskalag með skemmtilegu bréfi Skulum leifa bara Gary Moore að taka sína loka nótur Þetta kannski bara þetta á tónleikum líka nei, þetta var ekki tónleikum hann bara þarna Já, eða hvað? Nei ég held að þetta hafi bara verið hefðbundna útgáfan af þessu lagi Þetta var sem sagt síðasta lagi sem kom í símatíma það ætla að hafa annan á eftir Jú, sveimi þá Þetta var ekki mert sem tónleika útgáfa en þarna voru við bara líka á tónleikum Já, hérna Þetta eru miklu meistarar. Alla vega, það komið að kveðju með litlu brefi og óskalagi. Já, sem sagt, góða kvöldið. Mér langar að senda kveðju á stýrimannsvaktina á Solborg OF1. Þeir eru svo ríkalega flottir að skipstjórnarmennirnir hafa ekki undan að fiska ofan í þá þegar þeir eru á vakt. Þeir fiska nú samt oftast vel, það verður að taka það fram líka. Strákarnir eru bara svo hryllilega fljótir með aflan, alltaf það nú annað en hinn á vaktin, hinn vaktin. En jæja, viltu senda kveðju á strákana? Hölsari, Smári Andamama, Hjaltseneger, Jón Július, Benni Benassi, Steini Rósinkrans, Valdi Lókur, Fjölnir Brendi, Jón Gaffeldrök, Sippa Sána, Doktor Extra, Villi Reykur, Sigur Jón Subbukall og síðast en ekki síst Svínið á Viktinni. Þetta eru sem sagt þau sem fá kveðunar. Langar að byggja lagið Sonne Live in Mexico City. Ástar kveðja Ólafur Ragnar. Jú, ég fann það með smá leit. Þetta mun vera enn ein lifandi útgáfan af rockbandi sem ég spila hér. Þetta nú bara skemmtileg tilviljun. Fólk svolítið á þessum stað að heyra eitthvað svona lifandi útgáfur af lögum. Ég afar hamingjusöm með það, við skulum bara skella því á. Það Rammstein og Sonne frá Mexíkó.

Já, ég var að segja það að ég bara svo hrifin af þessari útgáfu. Ég þurfti náttúrulega að finna hana, hún var ekkit komin hér í kerfi þannig að ég var að leita og svo fann ég hana. Þetta ný útkomin útgáfa, skal ég segja ykkur. Þannig að við þökkum bara kærlega fyrir að ykkur hafi beðið þetta, annars hefðum við sem erum hér að hlusta útvarpið og spila í útvarpinu aldrei komist að þessari útgáfu. Þetta fimmta gamalt, skal ég segja ykkur.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunni. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fremst með þér.
5: Við

Jú, þetta stórkostlegt. Það var Ranossi sem að fekk að syngja fyrir okkur Shot in the Dark, eitt allra besta lag í heimi. Það nú bara svona skellaðis fram. Ég nýbúin að lesa Ossi sko bók og allt, þannig að hérna, ég aðdáandi. Það var Halldór Hólm sem baði með þetta. Ég ekkert að fara að velja neitt fleiri lög, ég þarf þess ekki. Það bara svo ógeðslega skemmtilegt sem þeir eru að byggja. Þetta bara, hérna, þetta tíu af tíu, hérna, gleði hvetjandi lög fyrir heiðu allavega sko í kvöld næsta sko ekki síðra við erum að tala hérna alveg bara það bara endalaus gleði lög að fara að koma þetta ökuljóð nú erum við að fara að spila Karlakór Reykjavíkur og ég mikill aðdáandi það alltaf gott að heyra reglulega í Karlakórum það eitthvað mjög hressandi við það sérstaklega þegar maður getur svona spilað eitthvað rokk og svo kemur Karlakór strax á eftir það gleður mig mjög mikið Baldur Matthías segir Ökuljóð með Stefán Íslandi með kveðju og vin minn Óskar Guðfinn Bragason kveðja frá Bæjarskerjum Syðri, já, þakkaði fyrir það Ökuljóð, ég leitaði Stefán Íslandi, það mun vera Karlakór Reykjavíkur og Stefán Íslandi sem þar eru á ferð og gjörðu svo vel

ég gat ekki annað en bara hoppa upp og fara að dansa sko í smá móð Hæ, sönnun Falko, der komisar Það var hann Óttar Stuðbolti sem baði með þetta og hann vildi gjarnan koma því á framfæri við útvarsráð að þetta lag væri spilað einu sinni á klukkutíma Ég hugsa það að geðheilsa Íslendinga myndi lagast Það ekki hægt annað þegar maður heyrir þetta Það bara verður maður að syngja með Það hlýtur einhver hérna úti að vera sammála mér og honum óttari Það hafi sem sagt bara, úveist mestu fílbúkar, sko Ég ekki að segja að ég sé fílbúki, sko, landi frá en ég ætlaði ekki að fara upp og dansa og vera móð þinn þegar ég væri afkynna lagi en ég bara réð ekki við mig Svona þetta bara, nú ég búin að fá líkamsrækt fyrir alveg bara dæin í dag, sko Tók á því, sko, þetta geggjað Meiri hátarlag, der komisar með Falko Ég held að þessi fá lögin sem eru jafnstuð hvetjandi Og nú fáum við ekki síðra lag, það nefnilega þannig Hér eru mikli meistarar og ferða byggjum allskeins óskalög Og það munu vera hann Hörður Gabriel Sem vildi heyra í steina spil og læginu Gráslappugvendur

Þetta er Erasure og lagið A Little Respect. Það leikið fyrir Vigni Arason og síðan komið að R.E.M. með eitt af mínum uppáhalds R.E.M. lögum. Ég mjög þakklátt þegar einhver biður eitthvað af þessari plötu. Þetta sem sagt, tja, já, þetta ekki grín? Þetta hérna á undan rosalega frægu plötunni. Allavega heyrði ég þetta rétt í kringum 1989-90 eitthvað svo leis. Orange Crush heitir þetta og það var Gunnar Ingi sem baðan það. Hér að mínum að deitt besta reymlæð. Gjör svo vel.

Þetta er snillt. Lata sport og lagið ég þarra tárin, leikið fyrir Magga Axels. Og þá við komin að næst síðasta laginu sem ég spila áður en ég opnað fyrir Síman. Það sá fyrsti sem að baða John Lennon lag. Það nokkur búin að býða eitthvað með John Lennon. En sá sem fyrstur, hann bara fær að velja lagið. Það svo lítið plás eftir. Ég á eiginlega bara plás til að taka tvo hlustanda hérna í símatíma og leifa þeim að velja lög. Svo bara þátturinn fullur. En við að tala Hákon Þorra. Hann sagði í tilefni þess að John Lennon átti afmæli í dag og það búið að kveikja á friðarsúlunni. Þá vill hann heyra Stand By Me með John Lennon. Gjör svo vel.

Síðasta lagið sem ég spila áður en ég opna fyrir síman óskalag fyrir Fannar. Hann vildi heyra lagið Heaviness með Melkorku Rós Hjartadóttur. Það hljóma svona.

0: Já, já, þetta er Garðpartíð góða með Mesoforte og nú gef ég hlustendum tækifæri ef það eitthvað hann úti sem vill algjörlega heyra eitthvað lag bara, sem sagt ég náttúrulega á lítið pláss eftir en ég á pínum pláss eftir ég á svona pláss fyrir tvo hlustendur og þá lögin þeirra þannig að annars eru lögin bara öll þar að segja plássið allt upp urið en þið sem eru þarna úti og eitthvað langar ótrúlega mikið í eitthvað lag eða samt að kveðju, nú það hægt það eru tveir hlustendur, tek eftir hérna einn byrjaði að reyningja, hann allavega komin inn það þá pláss fyrir einn við búti eftir það Rás tvö, góða kvöldið
1: Nei, góða kvöldið
0: Já, góða kvöldið, hver það með leiði?
1: Sindri því
0: Sindri, blessaður Hvað get ég gert fyrir þig?
1: Eða, ég var til að fá óskalag fyrir hann Ingól sem með mér í pottinum
0: sem með mér í pottinum
1: Já
0: Næs Þið eru alveg að gera þetta Þið eru að ná þessu, þessari stemmingu Það sem sagt óskalag fyrir óskar
1: Nei, hann heitir Ingól sko.
0: Nú, fyrir ekki þau, vá, mér fannst hann heita Óskar Það var óskalag fyrir Ingól Fyrir ekki þau Ég heyrði bara eitthvað Óska, Óska
1: Já, já
0: Heyrðu þakka að kjæla Þetta var gott, allavega Ingólfur, hvað hann að fara að heyra?
1: Hérna Ég veit ekki hvað að Eða að taka tennis í whisky
2: Já, stökkum það
0: Tennessee Whiskey, það Johnny Cash?
1: Nei, Chris Appleton.
0: Chris Appleton, maður, ok. Allt í lagi.
1: Shappleton, eða hvað hann heitir.
0: Chris Appleton, ok. Ég finn þetta
1: örgjöf. Shappleton.
0: Ha?
1: Chris Shappleton.
0: Shappleton.
1: Ja, ég man ekki það heitir.
0: Herru, ég mun örgla að finna þetta. Tennessee Whiskey, Chris, annarkort Apple eða Shappleton. Það hljómaður. Ha?
1: Já. Síðan fengum við Spanish Angels, Seven Spanish Angels, núna fáum við þetta.
0: Þetta hljóma bara alveg yndislega. Hvað segið þið, hvar potturinn staddur með ykkur í?
1: Upp í kjós.
0: Og er það bara málið? Eruð þið bara með stjörnubjartan himinn?
1: Já, við erum að smíða þetta á fulli í damaður og
0: Gjagjaf.
1: Núna bara fullnafending.
0: Já, nú komið rosalegt ekko, það að segja bergmál. Þannig að ég held að ég þurfi að slökkva á ykkur en þeir eru komið óskalaðið ykkar bara njótið
1: Já, það vil ég að það heyri í þér
0: Já, það heyri allir í mér, sko Þeir sem eru með kveikt á útvarpinu
1: Nei, á pattinn
0: Herru, takk kælega fyrir þetta Lægið kemur
1: Já,
0: okay.
1: allt í vína
0: Já, bæ. Herru, það einnig uppbót Rást tvö góðu kvöldi Hæ, heyrðu mig nú Þessi bara skellti á Og ég var búin að svara og þá hættu hinir að hringja. Það ekki gott. Ef það eitthvað rann úti sem að vara hugsa að hringja en hættur við, þá pláss fyrir einn í viðbót. Sko, hringir einn í viðbót. Halló, Rás, tvö góðu kvöldið. Halló.
3: Halló.
0: Já, Rás, tvö góðu kvöldið. Þú ert komin inn.
3: Góða.
0: Síðasta óskala góða kvöldsins. Hver það með leifi?
3: Nú náði ég inn.
0: Þú náður inn.
3: Það mér langar bara eitt með bubba.
0: Já, eitt með bubba, segðu mér, hvað heitiru, segðu mér aftur.
3: Hjalti.
0: Hjalti, velkomin á nætuvakt. Hvað nú best með bubba?
3: Mér langar að heyra nokkuð gott lag með bubba sem heitir Blindsker.
0: Já, þar líst mér vel á þeim aðeins.
3: Það ekki?
0: Jú, veistu, það alveg eitt að besta, sko. Blindsker, maður fær aldrei leið á því. Viltu kveðu með þessu?
3: Já, bara til allra landsmanna.
0: Kveðja til allra landsmanna. Það bara mjög einfalt. Bara afgreðir þetta. Herðu, ég bara þakka þér alveg kærlega fyrir þetta. Njóttu vel.
3: Takk, sjálf að fyrir.
0: Bless. Það var ljómandi sko, þetta tókst akkurat hjá okkur. Þá erum við hérna bara að fara að spila eitt lag og svo meðan ég að finna fyrir þessa sem að náðu inn. Lögunum þeirra, ég var hérna með eitt tilbúið. Það var Kristján Salvar sem vildi heyra hljómsveitina Creed og lagið Bullets. Það hljóma svona kjörs vel.

Hressandi, og það fullt af hressandi að fara að gerast hér því að hér Chris Stapleton og Tennessee Whiskey fyrir fólk sem að statt onni í heitum potti í kjósinni það var ekki Óskar heldur Ingólfur sem vildi fá þetta Óskarlag hljóma svona

Das Kapital maður, klikkar ekki Blindsker, frábælega vali bubbalag og þá bara nokkur óskalegu eftir og ég ætla ekki að láta neins svona stef á milli vegna þess að annars að þá nægið þeim ykkur öllum Hér eru næst komin að Amy Winehouse það Bilge Dögg sem vildi heyra lagið Valerie Það ljóma svona

Já, við þurfum að fara hratt hérna í sögu. Það komið að kanadískri rockljóset sem heitir Anvil. Þetta mun vera fyrir Þorstein. Hann vildi heyra lagið Metal on Metal með Anvil. Gjör svo vel. Segðum svo að Kanadamenn getur ekki rockað.

þetta var spilað fyrir hann Ragnar þá Kvarasi sem við heyrðum Maloney Lives þarna við komin að Alien Ant Farm Smooth Criminal og það næst síðasta lagið í kvöld þetta leikir fyrir Guðmund ógeðslega fínt, þetta sem sagt Michael Jackson lag en bara í dóldið sérstakri útgáfu heyrum þetta og svo bara eitt lag eftir það í lengri kantinum mín og vonandi stórum hluta að því

Já, það nefnilega þannig. Við erum stödd í því að síðasta lagið að byrja. Sem betur fer að þá dóldi spil þarna fyrst. Þannig ég held að ég sé að fara að ná stórum hluta af þessu í útvarpi fyrir ykkur. Enda þetta ekki oft spilað allt. Það Páll sem á heiðurinn af því að byggjum þetta. Hann segir, þetta fullnæmt, en eftir alla rigninguna síðustu daga væri geggjað að heyra nóvember rain. Þetta Guns N' Roses, nóvember rain. Ég held að sé varla til fullkomnara lokalag. Ég búin að vera hérna með ykkur síðan klukka níu, mikið búið að vera gaman. Við erum búin að fara víðan völl, við spilum dót frá Íslandi og frá öllu landinu og fórum yfir til Bandaríkjanna og Bretlands og við fórum til Kanada og við höfum leikið nokkrar lifandi útgáfur, það að segja bæði Rammstein nýtt af tónleikum og Gary Moore af tónleikum og David Gilmour af tónleikum og ýmislegt. Þetta bara allt ykkur að þakka. Ég ætla að hætta að tala. Takk æðislega fyrir, ég heiti Heiða Eiríks, það var gaman í kvöld með ykkur. Nóvember Rain, Guns N' Roses. Góða nótt.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nættu fréttir. Að minnsta kosti 12 eru látnir og yfir 300 eru særðir eftir árás á alþjóðaflugvöllin í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í dag. Nokkrir hinna særðu eru í lífshættu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Grunnur beinist að hútum en þeir hafa ekki lýst árásinni í Ríad á hendur sér. Nú hefur einnig verið tilkynnt að skotflug hafi lent nærri alþjóðaflugvöllin í Dammam, samkvæmt hernaðabandalagi undir forystu Sádi-Arabíu. Þrír létust í árásum húta og tvo flugvelli í Sádi-Arabíu fyrir í vikunni. Erlend sendir að hafa einnig hvatt ríkisborgara sína til að forðast flugvelli í Sádi-Arabíu að því er fram kemur í frétt Reuters. Að minnsta kosti fjórir fórust af öllum fellibyljarins Isaias sem skall á strönd Flórida og Alabama í gærkvöld. Dregið hefur úr krafti fellibylsins en eru viðvaranir í gangi vegna vinds og flóða víða suðausturhluta Bandaríkjana. Yfir 700.000 voru án rafmagns í Flórida, Alabama og Georgíu síðdegis í dag að staðartíma. Fréttamenn AFP fréttavitinu að segja að fjöldi bíla hafi verið á kvolfi, trébrotin og rafmagnslínur slitnar eftir fellibylin. Þá hefur einnig orðið tjón á þaki fjölda bygginga. Fámennt var þó á götum úti við ströndina en yfirvöld fyrirskipuðu skildurýmingu áður en fellibylurinn skall á. Donald Trump bandaríkjaforseti krefst þess að Úkraína hætti árásum á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar vegna hækkandi dísilolíuverðs. Hann vill einnig að Úkraínumenn kjósi sér nýjan forseta til að binda enda á stríðið. Trump sagði í gær við Vladimir Putin Rússlands forseta kaup á 1800.000 tonnum af dísilolíu á næstu 3 mánuðum. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti gagnrýndi samninginn og sagði hann fjármagna stríðsrekstur Rússa. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ítrekkaði stuðning Íslands við Úkraínu á samfélagsmiðlunum X í dag og hvatti til viðskiptaþvingana gegn Rússum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, breytileg 8-10 metra á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif, hægt vaxandi suðaustanátt eftir hádegi og sumstar dálitil væta, en lengst af hægur vindur og bjart veðri á Norðurlandi. Hiti víða 5-11 stig að deginum. Suðaustan og austan 15-23 sunnalands seint annað kvöld og fer að rigna. Frétt vera næssagðar í útorpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta